noći u Parizu. Pustite gromove, kaže autorica praćena orkestrom i gudačima u uvodu LP-a nazvanom Intro Girl Under the Grey Cloud. I jasno je da je pred nama nesvakidašnje izdanje, možda pomalo zahtjevno za shvatiti, ali i zbog neobuzdanog i potpuno predanog pristupa svakako je vrijedno našeg izdvojenog vremena. Stoga uronimo u zadanu nam scenu i krenimo na putovanje. U današnjem albumu sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam This Music May Contain Hope, najnoviji uradak mlade britanske pop zvijezde Rain. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju album i sa kojima ćemo osjetiti, ali i naviknuti se na filmsku prirodu ovog posebnog ostvarenja. To su I Will Overcome, Beware the South London Lover Boy, a zatim i Click Clack Symphony, numera urađena sa čuvenim njemačkim filmskim kompozitorom Hansom Zimmerom.

0: never give up.
1: Say it in the air.
2: Sing it.
3: I said I'm not giving up.

Zanimljivo muzičko putovanje britanske kantautorice Rachel Keane počinje još u njenim tinejdžerskim danima. Sa 14 godina piše pjesmu Hot Box, čiji snimak 3 godine kasnije dolazi do Ollie Alexandera, frontmana benda Years and Years, i preko njegove preporuke mladu Ray kontaktira velika diskografska kuća. 2021. 5 godina nakon što je potpisala ugovor za 4 albuma sa Palidor Recordsom, izdavačka kuća i dalje odbija objaviti njen debitanski uradak, iako mlada pjevačica radi sve što oni žele, a uz to još i piše za poznata muzička imena poput Beyoncé, Little Mixa i Charlie XCX, producira za Rihannu i Johna Legenda te sarađuje sa Stormzyjem i Davidom Gettom. Poslije video poruke na društvenim mrežama gdje Ray u suzama objašnjava svoju frustraciju, dolazi do sastanka sa čelnicima i dogovora o konačnom rastanku. Dugo očekivani prvijenac My 21st Century Blues napokon izlazi u javnost i do kraja 2023. u Engleskoj biva prodan u više od 60.000 primjeraka. LP je nominiran za nagradu Mercury, a na dodjeli Brit Awards 2024. osvaja rekordni 6 priznanja, uključujući nagradu za album godine, pjesmu godine za Escapism i britanskog izvođača godine. Svoj put od trnja do zvijezda Ray je zaključila riječima: jednostavno je sjajno kada ljudima dokažeš da nisu u pravu. Vraćamo se novom albumu This Music May Contain Hope, u pozadini čujemo Nightingale Lane, a slijede je Skin and Bones, te prvi single i najveći hit izdanja Where is my husband?

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici. U ovotjednom izdanju emisije Dobro selo bavimo se ovim temama. Voćari zadovoljni rodom, ali ne i kvalitetom voća.
2: Nisu krupnjali plodovi, plodovi ne krupnjaju, ostale su jako sitni, znači sada su i ti plodovi pečeni od sunca, znači nema u njima puno ni mikroelemenata, oni što treba da budu.
1: Uvoz dominira na tržištu. Domaći proizvođači sve više strahuju gdje plasirati proizvod.
3: Uvozni lobi diktira sve. I cijene i sve ugušili su praktično domaću proizvodnju i sad ni to uvozno više nije jeftino.
1: Grad Livno dodijelio nešto manje od 150 tisuća konvertibilnih maraka potpore mladim poljoprivrednicima.
4: Sredstva sam uložio u sijačicu za kukuruz traumatsku.
1: Održan sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti u sklopu Nevesinske olimpijade.
5: Naši autohtoni, tradicionalni, koji ukazuju na našu autentičnost, našu istoriju, našu tradiciju.
1: Rana berba grožđa ima i svoje pozitivne strane.
6: Pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Voćari ove godine zbrajaju štetu koju su im nanijeli suša i visoke temperature. Dok proizvođači strahuju od manjih prinosa i sitnih plodova, pitanje je kakve će posljedice vremenske prilike imati i na cijene voća. Teška godina za voćare, a cijene u posljednjih 15 godina nikad niže, kažu proizvođači. O ovoj temi više u prilogu Kadire Šakić.
7: Rajf Čolić iz Gradačica voćarstvom se bavi više od 20 godina. Posjeduje 23 hektara zemljišta na kojem je zasađena šljiva, a kaže da nije nezadovoljan rodom, već kvalitetom plodova, rekavši da ne pamti lošiju godinu za voće.
8: Jedna katastrofalna godina. Prosto rečeno, godina je katastrofalna. Za 25 godina kako ja se bavim voćarstvom, ovo je najteža godina koja je bio. I suša i cijena, ne valja ništa pa je. Eto, tako je godina, evo mi beremo, trebamo završiti za naredna dva dana ili eventualno tri. Ali baš prošle godine nije bilo roda, nije rodilo. Malo smo i radili i imali nulu. A sad se valja na rad pa imat nulu. Božja sila, ne mremo se tome suprostaviti kad je u pitanju kiša, nešto i izvoz je katastrofalan ove godine. Ja šljivu prodao 24. godine po marku i 10, a ove godine po 70. Eto kakva je razlika, a bile 50-60 maraka dnevnice, sad 80-90 i tako dalje. To tako da je godina loša i u ovom ušćevima kukuruz je katastrofalan. Šenca je se jedino izvuka zato što šenca prođe što kažu tamam kad zasuši, ona se skida i tako. Sve ostalo je baš loša. Ma imamo ove godine, eto što je suša uradila, da ja imam negdje između 30, jedne sorte sam imao 30% škarca, jedne imam 40% sad od ove stelne koju sad berem. Tako da je to baš užasno, a ovi što izvoze nemaju ni oni platili, bi oni bolje da mogu. I ovi minusjenjuju odozgo iz Njemačke, iz Slovenije, iz Poljske, ne znam ja sve gdje izvoze i oni. I njima nije nikakva godina, eto. Da je Bognom bolje, bilo bi svima dobro. Ne znam ja šta je sve utjecalo, ali je cijena zaista štivi, ovo je gotovo nemoguće. Ja sam imao rod ovakav slican 24. ali opet bila lijepa cijena. Sve to nazor ide, imat ću možda jedno 250 tona do 300 maksimalno.

0: tako za izvo, ono je sve škatko.
1: Koje vrste šljiva i koliko sorti vi imate?
0: Ja imam sad trenutno, seo sam na 3 sorte, nekad sam imao 5-6, sad imam čačansku ranu, čačansku ljepoticu i telnej. To su te 3 sorte koje su ostale od prilike atraktivne, ali eto ove godine nisu atraktivne nikad.
1: Teška godina za voćare, a cijene, kako kažu proizvođači, u posljednjih 15 godina nikada nisu bile niže. Slična situacija je i u voćnjacima Bahrije Ribića iz Brčkog distrikta. On posjeduje 18 hektara zemljišta pod šljivom.
2: Sluša je samo manjila kvaliteta, ove godine je šljiva dobro rodila i ima je dosta i zato je cijena malo povoljnija. Industrijska šljiva se kreće od 50-60 cijenika, dok je izgledna od 70-80. Ova ranija čačnica je bila i marka 90.
1: Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović navodi da su voćari očekivali oko 40.000 tona voća, ali da je zbog suše kvalitet dijela roda ugrožen, a plodovi su sitniji.
3: Štete su ogromne, katastrofalne i veće su puno nego što smo mi to u prvom mahu i gledali i procjenjivali. Znači, kada sad vidim ove sorte kruške koja je već krenula da bere, znači sad je prva berba krenula kruška, znači tu su jako veliki gubici, znači možemo reći ove rane sorte Santa Maria i Butira da su 100% otišle u industriju, da prve klase tako reći i nije bilo. A tako će i sa ovom kasnijom sorta Viljamovkom koja je najintenzivnija u našoj proizvodnji, znači možemo reći da je ona sigurno najmanje 50, 60, čak i 70% od nekih koji nemaju voćara, koji nemaju sisteme za navodnjavanje ili dovoljne količine vode, su isto strahovito velike štete. To je izgledalo jedna godina da će biti obećavajuća, da unazad 10-15 godina nismo imali bolju godinu, sve do početka jula mjeseca i da bi očekivali jako velike prinose i možda čak nekih 50 do 60% veći rod nego prošle godine. Računali smo da ćemo imati ove godine oko 40.000 tona voća, pošto su ove suše napravile problem, znači došlo je do, nisu krupnjali plodovi, plodovi ne krupnjaju, ostali su jako sitni, znači sada su i ti plodovi pečeni od sunca, znači nema u njima puno ni mikroelemenata, oni što treba da budu, znači da ćemo jako malo imati prve klase. A kada je u pitanju jabuka, evo sada je krenula berba ove rane sorte Gala, znači bere se Gala i ona je ostala dosta sitna na odnos prethodnih godina, a standardi imaju koji se moraju da ispune za prvu klasu. Međutim, malo smo sa tim otkupljivačima dogovorili da se manje standardi i vjerovatno da ćemo tu imati neki možda čak i 60%. Prve klase kad su smanjeni standardi. A ove druge sorte, one će krenuti berba negdje oko 5. septembra i vjerovatno da će i taj dio proizvodnje ostati jako loše kvaliteta, pogotovo oni koji nemaju sisteme za navodnjavanje. Sad ako bi došlo malo do zahlađenja i nekih malo većih padavina, možda bi nešto moglo da se navuče da bude nešto prve klase, ali računamo ovi svi koji nemaju protivradne mreže i sisteme za navodnjavanje, imaće dosta pečenije plodova, a ti pečeni plodovi, iako imaju krupnoću, moraju izobrašiti u preradi.
1: Dok voćari strahuju za zaradu, potrošačima ostaje da čekaju kakve će cijene donijeti kraj sezone. Jedno je sigurno, ovogodišnje vremenske prilike ponovo su pokazale koliko je domaća proizvodnja voća zavisna od klimatskih uslova.

0: uvozna hrana i dalje dominira na tržištu Bosne i Hercegovine, a to potvrđuju podaci prema kojima su u prvih šest mjeseci ove godine uvezeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi u vrijednosti od 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Podaci su objedinjeni u dokumentu poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini, koji je izradila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. U obračun su uključeni uvoz životinja, mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, povrća, voća, kave, žitarica, sokova, pa alkoholnih i drugih proizvoda. Što kažu podaci u ovoj analizi, a što poljoprivrednici, čut ćemo u prilogu Mirela Čelikovića.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine uvezla hranu vrijednu 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Najviše se uvozi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Holandije, Njemačke i Mađarske. Detaljniju analizu uradila je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
2: Analizirajući uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu posljednjih nekoliko godina, vidimo da je on u najvećem dijelu orijentiran na uvozu žitarica, mesa, alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrane za životinje i južnog voća. Mada ne možemo zanemariti ni ostale kategorije proizvoda, jer je tržište u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zavisno od drugih tržišta.
1: A zavisnost od drugih tržišta je u velikoj mjeri napravljena svjesno, s obzirom na višegodišnji uvozni lobi koji onima koji su na vlasti ili blizu nje donosi ogromne lične benefite. Takav maćehinski odnos prema proizvođačima hrane njima jednostavno ne daje mogućnost da njihovi proizvodi budu istovremeno isplativi i prihvatljivi na tržištu, smatra Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sad smo u situaciji da nam taj uvozni lobi diktira sve. I cijene i se ugušili praktično domaću proizvodnju i sad niti uvozno više nije jeftina. Ljudi odustaju upravo zbog nemogućnosti plasmana onoga što proizvedu, onda nesigurnosti u svemu, evo vidite sad ova suša i ko će namiriti tu štetu, a ogromna sredstva sad se ulažu kad su sjetve i ostalo. I ako propadnete jedne sezone, teško da ćete iduće sezone ulaziti u nešto.
1: Sve su to razlozi zbog čega proizvedemo samo 20% hrane u odnosu na potrebe stanovništva. Pri tome je izvoz gotovo beznačajan, to jest 5 puta manje od uvoza. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković, kaže da oni već deceniju i po upozoravaju na sve greške i posljedice, ali da vlasti jednostavno ne razumiju ili ne želi da čuju.
4: Sama činjenica da smo nekada prije stupanja na snagu SSP-a i CEFTA sporazuma proizvodili od 50 do 80% potreba tržišta Bosne i Hercegovine kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, a da su danas ti procenti od 20 do 40% govori u prilog da smo bili u pravu i da nas sa ovim trendom očekuju još mnogo gora situacija nego što je sada.
1: Građani su itekako svjesni činjenice da je domaće kvalitetnije, pa iako je uvozno često jeftinije, uglavnom kupuju domaće. I zbog činjenice da žele da daju svoj doprinos zaštiti domaće proizvodnje, no pitanje je li to dovoljno da se ona očuva i ostane konkurentna uvoznom lobiju.
5: Samo domaće, neki ukinu skroz uvoz, samo domaće, neki ukinu skroz.
6: Domaće naš.
7: Domaće, normalno domaće.
8: Sad se tačno ne može ni znat baš ako nisi siguran. Šta je, da li je domaće, da li nije?
9: Domaće, zato što je domaće, domaće.
10: Uvoz, a zato što je jeftinija.
11: Domaću, pa zato da postaknem domaću proizvodnju.
1: A upravo je posticanje i zaštita domaćeg pod svaku cijenu jedino rješenje, smatraju predstavnici poljoprivrednih udruženja. Resurse imamo, imamo i ljude koji žele proizvoditi hranu, ali ne pod ovakvim uslovima u kojima se osjećaju potpuno nezaštićeni i prepušteni tržištu kojeg diktiraju uvozni lobiji.

0: 15 korisnika programa potpore ruralnom razvoju za 2026. godinu, ukupno vrijedni 145.000 konvertibilnih maraka. Potpore su namijenjene mladim poljoprivrednicima i kapitalnim ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva. Ovo je još jedan projekt u nizu mjera podrške poljoprivredi, ali i poticaju mladim da ostanu u svome kraju. Prilog Igor Božović.
1: Grad Livno već treću godinu zaredom dodjeljuje bespovratna novčana sredstva za kapitalna ulaganja i potporu mladim poljoprivrednicima, a ove godine potpisivanjem ugovora s 19 poljoprivrednika dodijeljeno ukupno 145.000 maraka. Korisnici su odabrani putem javnog poziva, odobrena sredstva namijenjena su za sufinansiranje nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme, od traktora s priključcima do električnih pastira. Obrt Bože Dolića sada će sjetvu puno lakše i brže obavljati.
2: Sredstva sam uložio u sijačicu za kukuruz reumatsku radi boljeg i uspješnije sjetve. Dobio sam 16.160 maraka.
1: Uzgoj, prerada i prodaja lješnjaka Denisa Matića nakon ove financijske potpore bit će znatno moderniji, a kvaliteta jednako dobro očuvana.
3: Ova sredstva smo dobili za nabavku mašina za skupljanje lješnjaka i sušare za lješnjaka, koji će nam značajno pomoći u našem procesu prerade i daljnje prodaje.
1: Potpore poljoprivrednicima od velikog su značaja za sve postojeće djelatnosti, ali ujedno su i poticaj koji donosi neke nove ideje. Mladi Livnjak Drago Kasalo već ima dugoročne planove.
4: Dobio sam sredstava 16.160 maraka. Ove godine sam uložio u traktor i priključke, znači balercu i kosilicu. Za sada samo kosim livade i znači održavam svoje površine. Bogu hvala, imam dosta zemlje, u budućnosti se planiram baviti i stočarstvom, nabaviti možda ovce i krave, tako da nadam se da će to ići dobro.
1: Iz grada ističu kako su prijavljeni projekti svake godine sve kvalitetniji i bolje napisani. Čini se kako je ova angažiranost poljoprivrednika dokaz dobre suradnje vlasti s poljoprivrednicima. Budući da su u potpunosti podijeljena sva predviđena sredstva za ruralni razvoj, iz grada Livna poručuju kako bi za iduću godinu mogli razmotriti i dodatno povećanje bespovratnih sredstava za lokalnu poljoprivredu. Ivana Markov, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.
5: 19 ukupno prijava u kapitalnim ulaganjima. Ukupna vrijednost investicija mladih poljoprivrednika koji su oni prijavili je negdje oko 60.000 maraka, a grad Livno će sufinancirati sa 30.000 maraka ukupno, dok je u kapitalnim ulaganjima ti iznosi nešto veći. Ukupna vrijednost njihovih investicija je negdje oko 600.000 maraka, grad Livno će uložiti, odnosno sufinancirati sa 115.000 konvertibilnih maraka.
1: Potpora mladim i potpora poljoprivredi važni su za razvoj, ali potpora mladim poljoprivrednicima ujedno je ulaganje u budućnost i razvoj različitih sfera i više razina. Stoga sredstva moraju planirati u proračunu, smatra Darko Čondrić, gradonačelnik Livna.
6: Ono što me veseli da je veliki broj mladih potpisnika ugovora i doista kroz našu strategiju grada Livna svake godine u proračunu planiramo sredstva i na ovaj način dajemo potporu kako bi poboljšali uvjete i poboljšali poljoprivredni razvoj na području grada Livna. Doista vjerujem da će ove naše mjere koje putem naše službe za gospodarstvo provodimo svake godine doprinijeti modernizaciji poljoprivredne proizvodnje, povećanju njihovih kapaciteta, racionalizaciji njihovih troškova i sve u smjeru održivog poljoprivrednog razvoja.
1: Iz grada Livna potvrđeno je kako su podijeljena sva sredstva predviđena za ruralni razvoj, kako potencijal koji ovaj kraj ima ne bi ostao neiskorišten.
0: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine. U sklopu Nevesinske olimpijade održan je sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti. Sajam je to pretežito lokalnog karaktera uz nekoliko izuzetaka, gdje izlagači pređu i po nekoliko stotina kilometara da bi posjetiteljima predstavili svoje proizvode. Baš kao što grad oživi tijekom olimpijade, tijekom sajma oživi gradska pijaca. Sajam je posjetila Dragana Radovanović-Čalija.
7: Mirjana Pećanac na sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti u Nevesinje došla je iz Drvara. Na svom štandu izložila je raznovrsne proizvode od drenjina i na ovom sajmu je prvi put.

0: tableti pravljeni od prirodnog voska mirisno. Ima glicerin, mirišu na ružu, to je nam jedini miris koji smo sve stavljali. Pravimo ove sapune od kalupa, sve smo to nabavljali da bi pravili za djecu našu iz udruženja. Naravno i oni su u tome učestvovali zajedno sa nama da bi ovdje izložili i prodavali, da bi to zbog njih nešto, da se udruženje ne ugada, da bi zaradili nešto, to je sve zbog djece. Trudimo se mnogo da promijenimo nešto svake godine, da ne bude uvijek isto, a ljudi su baš pozitivno iznenađeni i baš smo zadovoljni sa prodajom.
1: Među uređenim štandovima pažnju je privukao jedan bez posebnih dekoracija, samo sa izloženim jednim proizvodom, vunenim čarapama. Plete ih Mileva Đerić.
2: Plete mi, prede mi, evo od vune prave. Sve oštrije čarape traže ovi ljudi. Imam ovdje komšinku jednu, pa ona mi to uredi i donese kući.
1: Zahvaljujući sajmu, gradska pijaca u Nevesinju jedan dan godišnje postane mala za sve zainteresovane posjetioce, a štandovi budu popunjeni do posljednjeg mjesta. Baš onako kako je bilo prije 20 godina četvrtkom, pijačnim danom u Nevesinju.

0: U Hercegovini je počela berba grožđa i to možda nikad ranije. Značajno više temperature nego inače, neuobičajeno visoke čak i za hercegovački kraj, u kombinaciji sa drugim čimbenicima, rezultiralo je promjenom termina berbe. Nova situacija ima i svoju pozitivnu stranu, smatra enolog i vinar Josip Marjanović.
1: Razlog tome je malo raniji početak vegetacije, a i dosta toplo, suho ljeto, tako da smo imali ubrzano sazrijevanje. A to toplo, suho ljeto će svakako pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji, pogotovo vinogradima koje nemaju sustav za navodnjavanje. U njih se bojim da će biti bar 30, a vjerojatno više posto manje kvantitete.
0: Uzme li se u obzir broj priznanja na prestižnim međunarodnim ocjenjivanjima, jasno je kako su hercegovačke autohtone vrste zauzele svoje mjesto na vinskim kartama, ali i vinskim rutama. Za Grgu Vasilja, člana udruženja vinogradara i vinara, rana berba ne predstavlja prijetnju sve dok nije ugrožen kvalitet.
2: Uvijek okreneš sebi na dobro, na svoj mlin. Znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet, zato što bit će manje, pa čuli, bude manje. To, jasno, uvijek bilo onaj zato da bude malo manje, ali da bude kvalitet, jer mi ovdje u Hercegovini jedini izlaz, prizes autohtono i da je kvalitet. A ne moramo mi nositi iz okruženja sa zemljama koje toga imaju previše. Tako da uvijek razmišljamo to i onda razmišljamo od rađe, ali razmišljamo i o prodaji. Evo recimo sad.
0: Iako su vinogradarstvo i prerada vina tisućljećima stare djelatnosti, način rada u hercegovačkim vinarijama odavno je moderniziran. Navodnjavanje se nameće kao jedno od ključnih rješenja za godine s manjkom padalina, strojevi olakšavaju rad, ali u ovim vinogradima još uvijek ruku za berbu nije zamijenio stroj. Tako se bolje čuva plod, a kaže Vasilje, radne snage ne nedostaje.
2: U neku ruku neću reći ni u Amerika ni Njemačka, ali onaj, za naše prilike plati se onako adekvatno kako treba i imat ćemo radne snage dovoljne. Mi još nismo osjetili manje radne snage, naša firma. Pa ima ljudi kojima je potrebno, ima, nije dobro govorio, ima ljudi koji bi, a mukamo se uznojiti, znači. To tako je, to ne znam. Treba se uznojiti, znaš, ne žuče. I prije se ljudi znojila ako želi nešto imati.
0: Rana berba prvi je korak u prilagodbi na klimatske promjene ili neuobičajeno visoke oscilacije, a prilagodba proizvodnje i modernizacija postaju sve važniji za očuvanje kvalitete proizvodnje.
3: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U nastavku slušamo kako nas vrijeme očekuje u sljedećim danima.
4: Prema aktualnim prognostičkim kartama u periodu od 24. do 30. augusta vremenske prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne za obavljanje poljoprivrednih radova. Prvu polovinu sedmice obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz mali izgled za pojavu padavina. Do četvrtka će dnevne temperature u Bosni uglavnom dostizati od 30 stepeni do 35, dok se u Hercegovini očekuje vrijednost između 33 i 38 stepeni. Jutro će također biti relativno toplo sa temperaturama od 15 do 20 stepeni u Bosni i od 18 do 23 stepena u Hercegovini. Pred kraj sedmice u sljedeće osveženje uz povećanje oblačnosti i osjetniji pad jutarnjih i dnevnih temperatura. U Bosni će dnevne vrijednosti biti do 28 stepeni, a u Hercegovini do 31 stepen, dok će jutro biti znatno svježija. Krajem prognoznog perioda postoji mogućnost lokalne pojave kiše i pljuskova. Dugotrajni periodi bez značajnijih padavina u kombinaciji sa visokim temperaturama i intenzivnijom evapotranspiracijom nepovoljno će utjecati na sadržaj vlage u površinskim slojevima zemljišta. Nedostatak vode mogao bi biti izraženiji na lakim i propusnim tlima, te kod kultura koje se nalaze u osjetljivim fazama razvoja. Tamo gdje postoje mogućnosti navodnjavanja je poželjno prilagoditi stvarnim potrebama biljaka i stanju vlažnosti zemljišta. Dugo vrijeme pogodovat će berbi i žetvi dospjelih kultura, pripremi zemljišta i ostalim radovima na otvorenom. Zbog izraženog toplotnog opterećenja u prvoj polovini sedmice preporučuje se zahtjevnije agrotehničke zahvate obavljati u svježijim dijelovima dana. Osvježenje koje se očekuje pred kraj perioda smanjiće toplotni stres od biljaka, dok bi eventualne padavine, ukoliko se ostvare, povoljno djelovali na vlažnost površinskog sloja zemljišta. Ispred Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Elma Bosna.
3: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjerak.

0: BH Radio 1.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Moja snago. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Eh, da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se, Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka,

Lomljivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo, duga 7 km, danas će biti puštena u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboje Juga, jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Nova podionica bit će otvorena u skladu sa odlukom federalne vlade o privremenoj obustavi naplate cestarine na ovom dijelu koridora 5C, saopćeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. Dvojica maloljetnika iz Sarajeva osumnjičena za podmetanje požara u kompaniji za proizvodnju jahti u Vitezu predata su večeras u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, jer se po zakonu maloljetnici predaju tužilaštvu prema mjestu prebivališta. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magode, koji je ovo potvrdio u objavi na Facebooku. Druga dvojica osumnjičenih, koji su punoljetni, predati su u nadležnost tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, požar je prije 2 dana zahvatio karavane na vanjskom prostoru tvornice i pričinio veliku materijalnu štetu. Američki ministar financija Scott Bessent danas bi trebao objaviti nove sankcije Iranu. Bessent je najavio uvođenje najstrožih ekonomskih sankcija Iranu u historiji s ciljem potpune ekonomske izolacije Teherana. Iran je zauzvrat obećao da će zaustaviti sav izvoz nafte iz zaljeva ako se ekonomski rat nastavi. Iranski mediji objavili su da pakistanski vojni zapovjednik Asim Munir danas dolazi u Teheran u okviru pokušaja posrednika da smanji tenzije i dvije strane vrate pregovorima. Izraelske snage ubile su najmanje 3 Palestinca, uključujući 4-godišnje dijete, te ranile nekoliko drugih u centralnom dijelu pojasa Gaze. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 1286 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima širom pojasa Gaze, otkako je u oktobru stupio na snagu takozvani sporazum o primirju. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 11 stepeni, Bugojnu i Jajcu 12, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 14, Sarajevu 16, Gradačcu 19, Neumu 24 i u Mostaru 26. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 24. august 2026. Na današnji dan, početkom naše ere 79. godine, dogodila se najveća vulkanska erupcija u povijesti Evrope. U erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeji i Herkulanej, a hiljade ljudi je poginulo. Prije erupcije Vezuva stara Evropa nije imala riječ za vulkan. On je nakon te 79. ime dobio po rimskom bogu vatre i metalurgije, možda i zato što je erupcija Vezuva 79. došla upravo na dan posvećen ovom rimskom bogu. 24. augusta 1572. godine, u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu, otpočeo je pokolj Hugenota, francuskih protestanata, koji je organizirala francuska kraljica Katarina Medici, majka francuskog kralja Karla IV., kako bi spriječila širenje protestantizma u Francuskoj. Masakr se od Pariza proširio po cijeloj Francuskoj i u narednih nekoliko mjeseci je ubijeno oko 25.000 Hugenota. Krvavi pir, poznat pod nazivom Bartolomejska noć, osim što je nepovratno odnio mnoge živote, prouzročio je i masovno iseljavanje protestantskih vjernika iz Francuske, posebice u Kanadu. Na današnji dan 1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. Tvorac je sasvim osobenog izraza kratke priče, kojom govori o zagonetkama postojanja. Uz kratke priče, po kojima je i najpoznatiji, Borges je također pisao poeziju, eseje, književne kritike, uređivao je brojne antologije, te prevodio sa engleskog, francuskog i njemačkog na španjolski. 24. augusta 1947. godine rođen je brazilski pisac Paulo Coelho, jedan od najuticajnijih suvremenih pisaca. Njegova djela objavljena u 170 zemalja i prevedena na preko 80 jezika, prodana su u više od 200 miliona primjeraka. Autor je nekoliko naslova koji spadaju u najčitanije knjige našeg vremena. Među njima su Dnevnik jednog čarobnjaka i Alhemičar, koji su ga i učinili svjetski poznatim. 2009. godine dodijeljeno mu je priznanje Guinnessove knjige rekorda za najprevođenijeg autora jednog romana, Alhemičara. Predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower potpisao je 24. augusta 1954. godine akt o stavljanju van zakona Američke komunističke partije. Zakon zabranjuje komunističku partiju i sve aktivnosti kako partije, tako i partijskih članova. Ipak, zakon se u praksi nije primjenjivao, te je ta stranka nastavila djelovati. Smatra se naime da vlasti nisu insistirale na provedbi zabrane zbog mogućnosti da bi taj postupak mogao dovesti do ukidanja zakona pred Vrhovnim sudom zbog protuustavnosti s odredbama o slobodi izražavanja i političkog djelovanja. Na današnji dan 1968. godine Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i tako postala peta nuklearna sila u svijetu. Nakon SAD-a i Sovjetskog saveza, Francuska je odgovorna za najviše nuklearnih testiranja. Provela je 217 testova od 1960. do 1996. najviše u Francuskoj Polineziji. 24. augusta 1989. godine Tadeusz Mazowiecki postao je premijer Poljske, prvi nekomunistički premijer. Njegova vlada je uspjela realizirati niz osnovnih reformi. Politički sistem je u potpunosti promijenjen. Uveden je veliki spektar građanskih sloboda, kao i višestranački sistem. 1992. godine izabran je za prvog izaslanika UN-a u ratom razorenoj Bosni i Hercegovini, a nakon pada Srebrenice 1995. dao je ostavku iz protesta što nisu reagirali na stradanja u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 2006. godine naučnici iz cijelog svijeta usvojili su novu definiciju planete, prema kojoj Pluton više ne spada u ovu kategoriju nebeskih tijela, te Sunčev sistem sada ima samo 8 planeta.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O oprostu. Louis Smith, rođen 20. avgusta 1921. umro 19. decembra 2002. godine. Opraštanje nije oslobađanje drugoga, to je oslobađanje sebe. Branko Ćopić, rođen 1. januara 1915. godine, umro 26. marta 1984. Tek kad oprostimo, shvatimo koliko smo bili zatočenici sopstvene ljutnje. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM.

0: CH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. august. 59. ugledni američki časopis Billboard objavio članak pod naslovom Rock'n'roll još nije spreman za staračku stolicu za ljuljanje. Pišu da je godinu dana ranije rock'n'roll izgubio na popularnosti i atraktivnosti, ali su kupci gramofonskih ploča ipak zavoljeli one već provjerene zvijezde roka, kao i neke nove tek nadolazeće idole. 1969. film folk pjevača Arlo Guthrie'a Alice Restoran, zasnovan na njegovom istoimenom hitu, premijerno je prikazan u Los Angelesu i New Yorku. 74. na američkoj rang listi najpopularnijih pojavljuje se album najvećih hitova legendarnog Carlosa Santane. 1981. objavljen je Tattoo You, 16. studijski album engleskog rock benda

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: U jutarnjem dnevniku BH Radio 1 poslušajte novih 7 km autoceste na koridoru 5C pod dionica Dobo Jug Medakovo danas u prometu. Poljoprivrednici u teškoj situaciji zbog rekordne vrućine i dugotrajne suše. Očekuje se nove američke sankcije Iranu, dok iz Teherana prijete zaustavljanjem izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva. Počeo četvrti Mostar Jazz Fest. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radije 1 u 7 sati. Urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Minela Deševac.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Novih 7 km autoceste na koridoru 5C pod dionica Doboj-Jug-Medakovo danas u prometu. Poljoprivrednici u teškoj situaciji zbog rekordne vrućine i dugotrajne suše. Očekuje se nove američke sankcije Iranu dok iz Teherana prijete za te iz Perzijskog zaljeva. Počeo četvrti Mostar Jazz Fest. Vrijeme sunčano i toplo. Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo duga 7 km danas će biti puštena u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj-Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Nova poddionica bit će otvorena u skladu sa odlukom federalne vlade o privremenoj obustavi naplate cestarine na ovom dijelu koridora 5C, saopćeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. A nakon što su završene idejne rješenja i studija Autoceste Federacije raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, na dionicama Doboj-Istok, Gračanica, Šički Brud i Šički Brud, Dubrave, Kalesija, ukupne dužine gotovo 80 km. Ova najava nije prvo obećanje vlasti u zadnjih 20 godina, pa postoji određena doza skepticizma. Mirel Čeliković.
1: Sa puno entuzijazma iz Autocesta Federacije stižu nove najave modernizacije putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, koja bi istok ovog kantona spojila sa zapadnim dijelom kako bi ga približila koridoru 5C. Izrada idejnih projekata za dionice Doboj-Istok Gračanica, Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija procjenjena je na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, a nakon završetka projektne dokumentacije i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti trebao bi se otvoriti put ka budućoj izgradnji ovih brzih cesta. Projekat je to od ogromnog značaja za Tuzlanski kanton, smatra predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović, ali dodaje da on mora biti realizovan brzo ako se želi postići puni efekat.
2: Sugerišemo da se ide na model projektuj, izgradi, finansiraj. Taj model je poznat u Evropi, to je taj takozvani DBF model koji bi mogao da ubrza ovu cestu, što bi veoma bitno bilo za privredu Tuzlanskog kantona, jer svaki mjesec kada kasnimo utiče na privredu. Nešto što daje ne samo privredi, nego kompletno Tuzlanskom kantonu mogućnost boljeg razvoja, bolje povezanosti, jeftinije logističkih troškova u samom transportu.
1: Iz Tuzlanskog kantona već godinama idu poruke razočarenja prema višim nivoima vlasti s obzirom na totalnu zapostavljenost kada su izdvajanja za putnu infrastrukturu u pitanju. Ovaj projekat mogao bi biti polazna tačka da se ovaj region u ovom segmentu počne tretirati onako kako ukazuju brojni parametri. Pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
3: Tuzlanski kanton je posle Sarajevskog kantona drugi kanton po broju registrovanih motornih vozila. U ovom trenutku je to preko 150.000 motornih vozila na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kad to gledamo u procentualnom iznosu, to je negdje otprilike 12% svih registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini registrovanih na području Tuzlanskog kantona, što nam daje za pravo evo i obavezu da te više nivoje vlasti, autoceste, ceste Federacije Bosne i Hercegovine non stop opominjemo da moraju značajnije ulagati na prostor Tuzlanskog kantona, jer smo svjesni da se ovaj dio sredstava koji uplati imamo mi na području Tuzlanskog kantona sigurno ne vrati u cestovnu infrastrukturu.
1: I dok je gradnja cesta visokog ranga uobičajena aktivnost, na primjer, u centralnoj Bosni ili zapadnoj Hercegovini, region sjeveristočne Bosne uvijek je suočen sa problemima određene vrste koji nisu uvijek finansijske prirode. Brojne su barijere, pa je opravdan skepticizam da će i ovaj projekat, koji je miljama daleko od realizacije,

0: organizacije završiti kao i prethodni, isto tako pompezno najavljivani. Safet Kusanović, Tuzlanski akademski klub.
1: Nažalost, nas nema prvo ni u programu investicija vlade federacije, a to je preduslov da budžete u budžetu, preduslov da se rade idejni projekti. Kako je Selim Bešlagić rekao još prije 2 godine, nama sad kad bi dali 2 milijarde, mi ne mogli to potrošiti jer nemamo ni jednog projekta. Ovo je tek početak, znači imamo eto taj dio glavnog projekta za Tuzla Brčko, ali izveštavanje, odnosno eksproprijacija zemljišta ide tako sporo. Isto kao da su zakoni u Zapadno-Hercegovačkom kantonu i Tuzlanskom kantonu se primjenjuju drugačije, a jedni su na nivou federacije.
0: Zbog svega ovoga iz Tuzlanskog akademskog kluba ističu da građani ovog kantona nisu optimisti, smatrajući ove poteze još jednom predizbornom aktivnosti, s obzirom da je obično u ovo vrijeme poslednjih 20 godina najava infrastrukturnih projekata bilo na pretek. Rezultat je uvijek bio isti, vidljiv i mjerljiv, 0 km cesta visokog ranga u najmnogoljudnijem kantonu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na snazi biti potpuna obustava saobraćaja. U proteklom periodu izvedeni su obimni radovi na rekonstrukciji podzemne infrastrukture, izgrađena je potpuno nova servisna saobraćajnica i kružni tok na kojem je u proteklom periodu vršeno postavljanje prvih slojeva asfalta. Požar na Trebeviću koji je buknuo jučer i dalje je aktivan, ali su vatrogasci uspjeli lokalizovati njegov veći dio. Nepristupačan teren otežava gašenje. Trebinski vatrogasci uspjeli su od vatre odbraniti deponiju Obodina i dalje su aktivni požari u selima u rejonu Zubačkog platoa. Vatrogasci se još uvijek bore sa požarima i na području Unsko-sanskog kantona u okolini Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Rekordne vrućine i dugotrajna suša bacili su na koljena poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Tešku situaciju poljoprivrednim proizvođačima ne olakšavaju ni poticaji. Iako u oba entiteta izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju iznose nekoliko stotina miliona maraka, poljoprivrednici kažu da im taj novac nije garant opstanka. Sinela Šumar.
3: Planirani iznos poticaja za poljoprivredu u Republici Srpskoj ove godine iznosi 180 miliona maraka. Od toga oko 49 miliona planirano je za dugoročni razvoj, a oko 24 miliona za sistemske mjere. U Federaciji je za poljoprivredu planirano 190 miliona maraka, a veći dio novca predviđen je za podršku postojećoj proizvodnji. Poljoprivrednici u oba entiteta kažu da zbog inflacije to nije dovoljno. Uz to isplata poticaja je neredovna, što im otežava rad, kaže farmer iz Gornje Lukavice kod Živinica Suad Selić.
4: Proljetna sjetva bila teška, nafta je otišla bila u tačku. Poljoprivredne apoteke izlazile su u susrete gdje su nam davala repromaterijal, međutim nadali smo se poticajima u maju, junu da će biti nema. Evo sad kad su platili 4. kvartal, to je samo dadnju poljoprivredne apoteke završio opet, nema ništa.
3: Opstanak poljoprivredne proizvodnje ugrožavaju i ekstremne vremenske prilike. Poljoprivrednici u Posavskom kantonu tvrde da su štete na pojedinim imanjima od 80 do 100%. Zato od vlasti traže proglašenje elementarne nepogode, jer tvrde drugu pomoć gotovo i ne dobijaju. Govore predsjednik udruženja Žito iz Odžaka Željko Stanić i poljoprivrednik Juro Kopačević.
5: Što se tiče zaštite od države, to je sve na kapaljku. Znači nema podrške da bi se sanirale štete, ne znam kako ćemo mi i opstati.
6: Vlast nam je obećala da će nam pomoći u nafti negdje u proljetnoj sjetvi. Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu. Ukoliko se ne proglasi elementarna nepogoda, neću moći ostvariti poticaj, neću moći ostvariti referentni prinos.
3: Federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić kaže da je proglašenje elementarne nepogode prvenstveno u nadležnosti lokalnih zajednica.
7: To je vrlo složen proces, on mora krenuti iz općina. One općine koje proglase, one moraju nadomjestiti tu štetu. Ukoliko nemaju dovoljno sredstava, to onda traže od kantona. Ukoliko nema ni u kantonima, onda reaguje federacija.
3: Proglašenja elementarne nepogode za sada nema ni u Semberiji, gdje su štete od suše i do 70%. Gubitke će tek zbrajati i voćari u Podkozarju, posebno uzgajivači jabuka. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović.
8: Neki su imali štete od grada, neki od voćnog sipsanog drvenara, neki od proljetnog mraza. Došlo je do pucanja slatkojedni sorti i sada koje vrućine ne pomaže čak ni zalijevanja, dolazi do velikog sušenja. Znači, kada je u

0: pitanju jabuka, možda čak i 100.000 sadnica, da ćemo izgubiti, a to se sve radi u mladim sadnicama koje se tamo trebali da počnu da daju rodove, mi njih sad mora da krčimo.
1: Suša je donijela probleme i pčelarima. Pčelar iz Cazina, Zijad Hodžić.
2: Pčela treba vodu, nema vode. Pčela treba hranu, polen treba za zimsku pčelu da proizvede vitalogenin koji je jako bitan za proizvodnju zimske pčele koja će da živi 5 do 6 mjeseci. Toga nema i upitno je prizimljavanje pčela kolako nastaje.
1: Nakon vremenskih nepogoda, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se s dva problema, gubitkom proizvodnje i neizvjesnošću oko naknade štete. Bez osiguranja ili posebnih programa pomoći, nadoknada nije automatska, nego zavisi od osiguranja, odluka vlasti i procedura koje moraju ispoštovati da bi uopšte mogli tražiti pomoć. Zato poljoprivrednici poručuju da je krajnje vrijeme da se učini nešto za spas domaće proizvodnje koja je pala na samo 15% ukupnih potreba stanovništva, a mogla bi hraniti cijelu zemlju. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: Dvojica maloljetnika iz Sarajeva osumnjičena za podmetanje požara u kompaniji za proizvodnju jahti u Vitezu predata su sinoć u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo jer se po zakonu maloljetnici predaju tužilaštvu prema mjestu prebivališta. Druga dvojica osumnjičenih koji su punoljetni predati su u nadležnost tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, požar je prije tri dana zahvatio karavane na vanjskom prostoru tvornice i pričinio veliku materijalnu štetu. Američki ministar financija Scott Bessent danas bi trebao objaviti nove sankcije Iranu. Bessent je najavio uvođenje najstrožijih ekonomskih sankcija Iranu u historiji s ciljem potpune ekonomske izolacije Teherana. Iran je zauzvrat obećao da će zaustaviti sav izvoz nafte iz zaljeva ako se ekonomski rat nastavi. Iranski mediji objavili su da pakistanski vojni zapovjednik Kasim Munir danas dolazi u Teheran u okviru pokušaja posrednika da smanje tenzije i dvije strane vrate pregovori. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz upozorili su Hamas da će izraelska vojska intenzivirati napade na one koji su odgovorni za lansiranje zmajeva iz Gaze prema izraelskim pograničnim zajednicama i da će narediti evakuaciju određenih područja u enklavi. Tokom vikenda najmanje četiri sletjela su u kibuc Nahal Oz. U velikom napadu dronovima tokom noći pogođeno je više lokacija u Rusiji. U Krasnodaru je nakon pada ostataka drona na privatni centar za djecu poginulo dvoje djece, dok je još devetero ljudi povrijeđeno. Među njima sedmero djece, objavio je guverner Benimijan Kondatrijev. Pogođeno je više logističkih centara ruskog internetskog trgovca Ozon. Ukrajina danas slavi Dan nezavisnosti. Dan ranije Ukrajina i Finska potpisale su sporazum o razvoju i proizvodnji dronova, proširenju pomorskih bespilotnih sistema i uspostavljanju postrojenja za proizvodnju kopnenih robotskih sistema, a premijerka Danske Mette Frederiksen pozvala je u Kijevu zapadne saveznike da osiguraju rakete za sisteme protivzračne odbrane Patriot i ponovila potrebu za američkom podrškom. Odgođena je posjeta Moskvi specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, javljaju ruski mediji. Neimenovani izvor rekao je da postoje razlozi da se ona odgodi. Ranije je bilo najavljeno da bi Witkoff i Kushner mogli posjetiti Kijev i Moskvu do kraja augusta. Zbog neizmještanja regionalne deponije i odlaganja animalnog otpada, mještani banjalučkog prigradskog naselja Ramići u strahu su od širenja zaraze jer se animalnim otpadom na deponiji hrane ptice i psi lutalice. Ponovo su protestovali, jučer su više od sat i poblokirali magistralni put Banjaluka-Prijedor, a ne isključuju redovnije i radikalnije proteste ako se problem ne riješi, govore organizator protesta Dragan Bajić i Stefan Blagić iz udruženja Restart.
4: Da direktor depota podnese neopozivu ostavku. I mi od toga nećemo odustati. Znači dalje, da krivično odgovaraju u lancu svi koji su odgovorni za teško stanje regionalne deponije iz razloga što je pitanje dana ili sata kada će da dođe do ekološke katastrofe. Da se hitno oglasi okružno javno tužilaštvo Banja Luka.
5: Mislim da smo naišli na jedan zid institucija koji, nažalost, nismo mogli da premostimo, tako da ćemo morati ove proteste održavati, izgleda kako stvari stoje redovno. I morat će biti još radikalniji.
3: Inicijativa roditelja djece koja pohađaju privatne vrtiće u Mostaru zatražila je od gradonačelnika, gradskog vijeća i nadležnih službi da od septembra nastave praksu subvencioniranja boravka djece u privatnim vrtićima kako je bilo prethodne dvije godine. Uprkos najavama da će i od jeseni biti nastavljen

0: Na ovaj model gradsko vijeće još nije usvojilo rebalans budžeta kojim bi se omogućile subvencije s obzirom da klub Bošnjaka nije prisustvovao posljednjim sjednicama zbog neprovođenja njihovih ranijih zaključaka. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Roditelji čija djeca pohađaju privatne vrtiće u Mostaru septembar kada se potpisuju ugovori za novu pedagošku godinu dočekuju sa ogromnom neizvjesnošću jer gradsko vijeće još nije donijelo odluku o subvencijama pa strahuju da će od jeseni boravak plaćati i duplo više. Predstavnica inicijativa roditelja Marija Pušić.
2: Za roditelje dvoje djece koje pohađaju privatni vrtić, trošak će umjesto do sadašnjih 400 biti 800 maraka, što je značajan udarac na kućni budžet, a takvih roditelja imamo mnogo i sigurno mnogi od njih će si postaviti pitanje da li nastaviti raditi.
1: Predstavnica vijeća roditelja Ana Đukanović.
3: Ja sam jedan od tih roditelja čije dijete ide u vrtić i definitivno puno pomaže kada imamo subvenciju. Nisu svakome plaće dovoljno velike da bi mogle pokriti troškove vrtića, a vjerujte mi, skoro svakom roditelju je potrebno.
1: Odluka je donesena prvi put na inicijativu vlasnika privatnih vrtića koji su zbog rasta cijena morali podići mjesečnu cijenu boravka, pa su od gradskih vlasti zatražili da roditeljima olakšaju finansijski teret. Jednako kako to čine i za javne vrtiće u kojima je teško dobiti mjesto. Cilj je bio da sva djeca imaju jednaka prava na predškolski odgoj. Direktorica privatnog vrtića Sunčani most, Aida Kajan.
4: Ona ne smije ovisiti o rebalansu budžeta. O odlukama ona mora biti sistemski riješena. Ona mora biti kontinuirana jer mi moramo davati podršku porodici kao osnovnoj ćeliji društva.
1: Predsjednica Udruženja privatnih predškolskih ustanova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivana Brkljača.
5: To vidim kao ukidanje prava jednoj većini djece u gradu, jer kao što znamo osnivači općinskih vrtića imaju osiguran iznos za tu djecu, a oko 2000 djece koji su u privatnom sektoru, ako se ukine ta odluka, su prepušteni puno ekonomskoj cijeni.
1: Grad Mostar ima i volju i sredstva da se ova praksa nastavi i za ove svrhe na godišnjem nivou se izdvaja nešto više od 3 miliona maraka, rekao je savjetnik gradonačelnika Božo Ćorić. Za odluku o subvencijama za novu pedagošku godinu odavno se čeka rebalans budžeta, ali bez kluba Bošnjaka koji ne prisustvuje sjednicama, nema dvotrećinske većine za njegovo izglasavanje.
6: Prijedlog rebalansa realan je, pripremljen, sredstva imamo, samo nam treba političke volje da bi se gradsko vijeće sastalo ili najavu imalo se sastaje da se donese rebalans, kada bi mi mogli pristupiti sklapanju aneksa ugovora o finansiranju od 9. do 12. mjeseca i zatvoriti ovu proračunsku godinu.
1: Klub Bošnjaka od maja ne prisustvuje sjednicama gradskog vijeća zbog neprovođenja njihovih odluka, tražeći da se zaštite prava Bošnjaka. Od tada prisustvovali su samo sjednici, preciznije jednoj tački, o preduzeću Komunalno. Hoće li za vrtiće napraviti izuzetak? Vidjet će se uskoro jer se približio početak nove pedagoške godine. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Sinoć je ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru počeo četvrti Mostar Jazz Fest. Festival je ove godine okupio eminentna imena domaće i inozemne jazz scene, a održava se do 25. augusta. Jazz scena u Mostaru je tek u začetku, a želja organizatora je da Mostar bude prepoznat kao regionalni jazz kulturni centar. Govore Marko Jakovljević iz Mostar Jazz Festa i Adam Viz, sastava Jazz Sabat.
7: Koncerti su zamišljeni u trajanju od 3 dana, a to su nedjelja, ponedjeljak i utorak, znači Dino and Groove Society, Jazz Sabat 23. 24. tu su Antonio Batinić Čuji u ponedjeljak i u utorak imamo također veoma zanimljivu večer i značajnu, to je predstavljanje albuma Darija Lukića, lokalnog glazbenika, i predstavljanje knjige Karla Ilića iz Rijeke.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 11 stepeni, Bugojnu i Jajcu 12, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 14, Sarajevu 16, Neumu 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 33 na

0: jug u zemlji do 36 stepeni. Na cestama u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvodi sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Novih 7 km autoceste na koridoru 5C pod dionica Doboj Jug Medakovo danas u prometu. Poljoprivrednici u teškoj situaciji zbog rekordne vrućine i dugotrajne suše. Očekuje se nove američke sankcije Iranu, dok iz Teherana prijete zaustavljanjem izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva. Počeo četvrti Mostar Jazz Fest. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Minela Deševac.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Utakmicama u Banja Luci i Mostaru kompletirano je treće kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Željezničar u derbiju runde sa 2-0, te zabilježio treću pobjedu. Plemići su do maksimalnog učinka i liderske pozicije na tabeli stigli golovima Đuraseka i Bilbije. Ekipa borca identičnim rezultatom je na gradskom stadionu savladala Čelik, te upisala drugu pobjedu ove sezone u prvenstvu. Zbog kazne disciplinske komisije Fudbalskog saveza prema borcu, utakmica je odigrana pred praznim tribinama, a golove za domaće su postigli Matej Deket i Pavle Đajić.
4: Prvi gol je sezone, nadam se da će biti još, ali najvažnije je da je ekipa igrala dobro i da smo pobijedili.
5: Imali smo jednu jako tešku i zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, znali smo kvalitete, naravno ima neke ekipe Čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pred praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
3: Banja Lučani su, podsjetimo, odgodili utakmicu prethodnog kola protiv Sloge zbog nastupa u Europi protiv islandskog Vikingura, sa kojim će u četvrtak odigrati revanš play-offa Lige konferencije. U prvom meču na gostovanju tim Vinka Marinovića slavio je sa 3-1, pa je na korak do novog učešća u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. A u ranijim utakmicama trećeg kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine Široki Brijeg je povrijedio Radnika sa 2-1, Velež je u Vrapčićima sa 2-0 porazio Slogu, a u uvodnom duelu runde Sarajevo je bilo bolje od Brska sa 1-0. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu Bosna i Hercegovina je sjajno otvorila takmičenje osvajanjem prve bronzane medalje koju je donijela Ada Avdagić u tekvondou. Iz današnjeg programa izdvajamo nastupe naših biciklista Anesa Čehajića i Vedada Karića, a delegaciju sportista iz Bosne i Hercegovine čini ukupno 76 takmičara i takmičarki. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Holandije, 12. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Aktuelni šampion upisao je drugu pobjedu ove sezone, ali i drugu za redom. Norris je u cilju imao 11,5 sekundi prednosti odnosu na Kimi Antonelli u Mercedesu, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao drugi vozač njemačkog tima, George Russell. Trku na stazi Zandvoort obilježio je 20-minutni prekid zbog izletanja miljenika domaće publike Maxa Verstappena i udaranja bolidom o zaštitnu ogradu. Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 242 boda, prate ga Russell i Hamilton sa po 183. Naredna trka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Italije u Monci od 4. do 6. septembra. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Borba s požarima na Trebinskim požarištima i dalje traje. Najjači udari vatre tokom noći bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala velika opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Angažmanom vatrogasaca iz Trebinja i Lastve je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Aktivan je požar i na Trebeviću, gdje su vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu veći njegov dio. Nepristupačan teren otežava gašenje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine. Njemačko tužilaštvo je prošlog mjeseca zaključilo suprotno da su eksplozije izvedene po nalogu ukrajinske države. Zelenski je kazao i da je Njemačka potpuno svjesna da Ukrajina nije bila odgovorna ni za izvršenje ni za planiranje te operacije. Naveo je i da Kijev pomaže Berlinu u istragama. Norveška će nastaviti sa eksploatacijom nafte i plina u Barencovom moru, nezavisno o tome što Evropska unija podržava moratorij na arktičke energente. Ministar energetike Terje Asland poručio je da, s obzirom na današnje geopolitičko i sigurnosno okruženje te stanje sa resursima, smatra da je nastavak aktivnosti u Barencovom moru u interesu i Norveške i Evrope. Asland je ovo izjavio uoči energetske konferencije koja danas počinje u Stavangeru. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Hormuški Moreus, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da pruđu kroz Moreus plaćati za usluge koje pruža Iran. Portparol komisije Hasan Kaškavi potvrdio je da se nacrtom zakona uzimaju u obzir prava država koje se graniče sa Hormuzom, kao i da će se naknade naplaćivati u iranskim rijalima ili drugoj valuti koju odredi zvanični Teheran. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 11 stepeni, Bugojnu i Jajcu 12, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 14, Sarajevu 16, Neumu 24 i u Mostaru 26. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

8 sati i 4 minute, dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. I danas se sa vama družimo do 10 sati, a danas je 24. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Iako idemo nekako kraju ovog 8. mjeseca, još uvijek svakako svi većinom uživaju u nekim godišnjim odmorima, ali i aktivnostima u Bosni i Hercegovini, jer se realizuje niz interesantnih događaja, što ćemo naravno i ovog prijepodneva ispratiti i o tome vas informisati. Što vas to između ostalog očekuje? Pa govorimo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi. Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim demografskim padom. Koji su uzroci? Šta se može konkretno rješavati u Bosni i Hercegovini? Govorimo u otvorenom studiju. Između ostalog predstavit ćemo vam inicijativu Vratit će se knjige. U Tuzli pratimo festival Etno BiH, a svakako donosimo i vijesti iz svijeta kulture, sporta. Naravno, tu su aktuelne, dnevne i servisne informacije, stoga imate dovoljno razloga da budete uz valove vašeg omiljenog radija. Društvo vam prave Sead Šehr.

0: Iz Sarajeva stiže lijepa vijest. Danas će predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo posjetiti prvu gimnaziju u Sarajevu i prisustvovati prezentaciji rezultata obnove ove školske ustanove koja je realizovana uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Kroz prezentaciju realizovanih radova bit će prikazan proces obnove od stanja školskih prostora prije početka radova preko ključnih faza realizacije do naravno današnjeg izgleda i unaprijeđenih uslova za učenike i zaposlene. Svakako pratimo ovu priču u Sarajevu i o tome vas informišemo. A u nastavku govorimo o jednom apsolutno evidentnom problemu u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja se nažalost suočava sa ozbiljnim demografskim padom. Da podsjetimo, demografija je društvena nauka koja proučava broj, sastav, kretanje i raspored stanovništva, a prema Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se suočava sa velikim padom broja stanovnika zbog manjeg broja rođenih i iseljavanja. Naravno, tu je još mnogo uzroka, a o tome ćemo u nastavku govoriti sa našom gošćom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti sociologinji Smiljani Vovna. Gospođo Vovna, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Hvala lijepo na pozivu i dobro jutro.
0: Evo, zaista dugi niz godina smo se družili, družit ćemo se, nadam se, i u narednom periodu. Razmatrali smo različite teme,

0: A evo i ovog prijepodneva jedna vrlo značajna tema, jer naša zemlja se suočava zaista sa ozbiljnim demografskim padom. Ono što na početku moram naglasiti da je u samo 3 godine zemlja prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, a to se upoređuje, eto, to odgovara nekako broju stanovnika poput jednog grada u Bosni i Hercegovini, navodi se Trebinje. Gospođo Vovna, šta evo vi kao sociologinja kažete o ovom problemu? Šta učiniti? Šta je najključniji problem?
1: Evo ja bih prvo rekla da pitanje uopšte koliko mi statistici možemo da vjerujemo. Mm-hmm. To je, kako ja to volim da kažem, tačan zbir netačnih podataka. Bojim se da su ti podaci puno veći nego što zaista statistika pokazuje, jer ima jako puno i nekih neevidentiranih promjena koje se događaju u društvu i naravno društvo je jedna dinamična kategorija koja se non stop mijenja, kreće se, tako da reći za jedan statistički podatak da je 100% tačan, mislim, malo je apsurdno. Mm-hmm. Ovo je sve što se događa i pad nataliteta, ja mislim da je to posljedica. U stvari mi u suštini uvijek pričamo o nekim posljedicama koje se kod nas dešavaju u društvu, bilo one da su izazvane vještačkim ili prirodnim putem. Kad govorimo o padu nataliteta, ključni uzrasti koji zaista dovode do toga je na prvom mjestu jako puno faktora ima, ali prvi faktor je sigurno ekonomska nestabilnost zbog kojeg se mladi bračni parovi teže odlučuju za stvaranje potomstva. Zatim tu su rješavanje stambenog pitanja, nesigurno tržište rada, planiranje i iseljavanje mladih ljudi sa ovih prostora. Znači, jako puno imamo tih nekih faktora koje možemo da vežemo da bi tačno mogli da govorimo i da analiziramo o tom problemu. Međutim, jedan od faktora koji bi možda ja i istakla i stavila na prvo mjesto je sigurno nepovjerenje u institucije države koje se bave porodicom, politikom porodice i politikom demografskim pitanjima, gdje mladi ljudi nemaju nikakvu pomoć ili jako malu pomoć od države da bi se odlučili na stvaranje potomstva, a potim ne podrazumijevam samo jedno dijete, jel porodica nije krnja porodica samo sa mladim, sa bračnim parom i jednim djetetom, porodica je nešto puno više.
0: Jasno. Svojevremeno, gospođo Vovna, vi ste upozorili svakako da mladi žele poštovanje, vrednovanje onoga što znaju, što žele da rade, žele tu sigurnost, upravo što ste maločas spomenuli, jer troškovi života su jedan od razloga zbog kojih mladi odgađaju evo formiranje porodice, roditeljstvo i tako dalje. Međutim, ono što je ključno jeste da, evo, bliže nam se izbori, zemlja još nema jasnu populacijsku politiku. Šta to konkretno podrazumijeva?
1: Pa nismo imali ni prije 30 godina, evo barem se ja ne sjećam da je bila jasna populacijska politika, izuzev nekih, ajde, najblaže rečeno nazovem smiješnih izjava političara.
0: I obećanja.
1: Ali izjava, recimo, konkretno kad kaže nemamo škole, napravit ćemo škole, ali nema djece, pa napravit ćemo i djecu. Mislim, kako komentarisati takvu jednu izjavu određenih političara, nego da apsolutno nemaju uvida i nemaju realnu sliku o stanju države kojom oni treba da se bave i kojom oni trebaju da se da vode. Ljudi bježe i od odgovornosti staranja porodice, nemaju oni jasno neku viziju svog života u nekom vrlo kratkom narednom periodu, ajde kažemo za neki naredni 5 godina. Jer je jako nesigurno tržište rada. Oni ne znaju da li će zadržati zaposlenje ako imaju sreću pa da ga imaju. Promijenila se uloga i žene danas u porodici. Mlade žene se i tekako pitaju o stvaranju potomstva. One više nisu samo jedan od članova porodice čija je uloga da se brine o toj porodici, da rađa djecu i da ih vaspitava. Danas mlade žene žele svoje karijere. One žele da napreduju. One žele da budu ekonomski nezavisne. I sve to opet dešava na uštrb rađanja djece i na uštrb pada nataliteta.
0: Još je važno napomenuti da stručnjaci upozoravaju da se demografska politika ne može svoditi samo na jednokratne novčane pomoći, a one su učestale, a to praktično ne može pomoći da se upravo

0: nekako ta demografska slika popravi u Bosni i Hercegovini?
1: Pa ne može, mislim, koliki god taj iznos bio, to su uglavnom te neke pomoći koje idu u vidu rođenja kad se rodi beba, da se dobije jednokratna pomoć.
0: Da, na neko treće, četvrto djete.
1: Tako je, tako je. Mislim, do tog trećeg i četvrtog djeteta treba doći, treba da prođe jedno određeno vrijeme. Bojim se da zaista se bavimo sasvim nekim drugim stvarima, bavimo se nekim drugim pitanjima, a da se ne bavimo suštinom, ne bavimo se državom, ili državu čine ljudi, to smo mi, društvo čine ljudi, to smo mi, a ako ne stvaramo potomstvo i ako se ne rađaju mladi ljudi, ova država će da izumre, ona neće da ima svoje stanovnike, ostaće ovi stari ljudi koji čiji životni vijek će da prođe, i kome onda pričati određene priče, o kome govoriti da treba i kako treba, ako više ne budemo imali s kim da razgovaramo. Vi pogledajte, stanovi su nam prazni, je li tako?
0: Tako.
1: Škole su nam sve više i više praznije, učionice su praznije. Ako neke i rade, ali jako veliki broj škola se i zatvara. To otvara neki drugi niz većih problema o ponovo zapošljavanju, o tim nekim migracijskim politikama. Dakle, sve je vezano, nijedan segment ne možemo izdvojiti, a da on ne utiče na kompletno društvo i na kompletnu državu.
0: Tako je. Još ćemo jednom podsjetiti da je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine informisala građanstvo naše zemlje da je u samo 3 godine zemlja prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika. Vi ste malo čas rekli da je zaista taj broj sigurno veći. Uzroci su: manje djece se rađa svake godine, više je umrlih nego rođenih, škole se zatvaraju zbog manjka djece, mladi odlaze u druge zemlje, čuli smo i razloge. Za kraj, gospođo Vovna, šta bi konkretno trebalo učiniti? Prvi korak, jer evo, izbori se bliže, mnogi političari što obećavaju, šta su evo prvi koraci?
1: Pa prvi koraci je vratiti povjerenje institucijama države. Ja mislim da je to osnov. Da mladi ljudi kad budu znali da će se zaista njihovo znanje, vještine vrednovati, da će oni dobiti zaposlenje, da će moći stvarati i graditi ovu državu zato što oni to znaju i zato što vrede, a ne što su članovi određenih političkih partija, onda će vratiti i povjerenje u porodicu i stvaranje onog zdravog životnog okruženja. Sve dok imamo ovakvu situaciju, oni će sigurno tražiti izlaz iz ovoga u pronalasku posla u nekim drugim zemljama, u nekim drugim krajevima svijeta, a ovdje će im ostati vikendice, stanovi koje će oni dolaziti 10-15 dana godišnje na odmor, da vide svoje roditelje dok budu živi, a kasnije pitanje da li će dolaziti i uopšte u svoja rodna mjesta kad ne budu imali kome.
0: Ovo su zaista ozbiljne poruke, nadam se da su svi čuli, oni koji to trebaju čuti. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Evo, zaista moramo razmišljati o tome da Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim problemima, ali ovaj demografski pad je zaista jedan koji je u vrhu i o čemu treba a priori razmišljati i djelovati. Hvala još jednom i družimo se ponovo prvom prilikom.
1: Važi, hvala, lijep pozdrav.
0: Sociologinja Smiljana Vovna bila je u proteklim minutama sa nama, a nakon ove zaista ozbiljne teme i nadamo se da ćemo svi promišljati o tome, slijedi još jedna lijepa vijest. U Rogatici će od nove školske godine početi sa radom područno odjeljenje škole za osnovno muzičko obrazovanje iz istočnog Novog Sarajeva. Prijemni ispiti i upis učenika bit će realizovan u srijedu 26. augusta. Ove školske godine planiran je upis po 10 učenika na odsjeke klavira, gitare i harmonike, dok je za pripremno odjeljenje predviđeno 30 učenika. Prijemni ispit i upis učenika počinje u 10 sati u srijedu u prostorijama Centra za kulturu i sport Radinko Mišević, gdje će muzička škola imati i svoje prostorije. Pripremno odjeljenje upisuju djeca sa navršenih 8 godina bez polaganja prijemnog ispita, dok prvi razred upisuju djeca sa navršenih 9 godina koja polažu prijemni ispit. Za roditelje upisanih učenika 3. septembra bit će organizovani roditeljski sastanak u 17 sati u Centru za kulturu i sport u Rogatici.

0: preko knjige i to govorimo o značajnom događaju koji će biti realizovan kako danas i sutra, sve povodom 34 godine nakon spaljivanja Državne biblioteke Bosne i Hercegovine. Za početak da pojasnimo, peticija za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu i trajno rješavanje njenog finansiranja pokrenuta je 18. maja ove godine.
1: Tako je. Tako je. Mi smo odlučili zajedno sa našim prijateljima, akademikom Esadom Durakovićem i književnikom Semezinom Mehmedinovićem, pokrenuti jednu zanimljivu peticiju da oslušnemo bilo intelektualaca ovog Sarajeva, da li su zaista zadovoljni što u gradskoj kući, kako oni kažu, samo je dobro da se održavaju balovi i promocije, a ne da se vrati raseljena biblioteka koja je istirana plamenom iz te zgrade. Tako da smo, moram reći, od te prve ideje akademika Esada Durakovića do danas prijatno iznenađeni, ne samo potpisima, za nas su bitni oni komentari koji se nalaze na toj peticiji. Zašto ljudi smatraju da se mora biblioteka vratiti u tu kuću, jer ta kuća vijećnica je trenutno bez duše jer je bez knjiga.
0: A što je u suštini uloga, je li tako?
1: Tako je, tako. Ma mi smo planirali povodom 25. i 26. augusta 1992. kada je izgorila biblioteka, mi smo planirali napraviti preskonferenciju danas kojom ćemo najaviti naše aktivnosti ova dva dana. Fokus današnji će biti osim presa i govora o peticiji i jedno predavanje profesora Mehmeta Kardaša koji već 5 godina radi i ove ćemo godine završiti jednu veliku zbirku Aleksandra Poljinića na Bostančici, zbirke koja je spašena iz plamena iz biblioteke. Želimo ove godine napraviti fokus na ono što je spašeno iz biblioteke. To je oko 450.000 bibliotečkih jedinica, najvrednije građe naše istorije.
0: E sad, cilj je vratiti biblioteku na mjesto koje pripada, znači u vijećnicu, trajno riješiti finansiranje koje treba biti stabilno, ali gospođo Žero, da li javnost u Bosni i Hercegovini razumije koja je to važnost i uloga biblioteke, da to nije samo neka obična biblioteka, skup nekih knjiga, nego da je to jedno, rekla bih, pisano nasljeđe ili tako za generacije koje dolaze, da je to, lijepo ste jednom rekli, nacionalna memorija države.
1: Da, da, pa dobro ste to zapazili. Mislim da naša javnost nije svjesna što znači Nacionalna biblioteka za jednu državu. To je baza za sve naše buduće naučnike, istraživače. Znate, da bi oni nešto mogli saznati o našoj državi, da bi mogli istraživati, vi morate imati bazu. Bez baze ne postojite kao država. Kultura, memore, uopće ne postojite na mapi. A ako želite neku državu uništiti, prvo je uništite kulturu i istoriju, ali tako? Tako da ja ne vidim da je baš javnost, da je javnost svjesna zbog čega mi želimo povratak u tu zgradu i želimo da vratimo to blago koje govori o našoj istoriji i da znaju jednostavno, imate tu više segmenata, imate donatore koji su obnovili vijećnicu iz Evropske unije, koji dolaze da vide to blago. Jer znate, mi smo pisali razne
0: kojeg nema tu.
1: Kojeg nema tu, da mi dočekujemo goste ispred vijećnice i onda ih vodimo u kampus.
0: Da.
1: E to je onaj naš apsurd, a da vam ne kažem da plaćamo kartu da bi oni ušli vidjeti ono što su njihove države donirale za biblioteku.
0: Da. Evo, vi ste malo čas rekli da javnost zaista nije svjesna i da je u nesvijesti, tako ću reći, evo da skratim priču, ali da li to znači da je upravo i onda odnos države prema vlastitoj istoriji takav zato što javnost u suštini ništa ne konkretno da reaguje?
1: Pa da, da vam kažem, sjećate se,
0: jer države čine ljudi.
1: Godine kad smo mi zatvorili biblioteku,
0: jasno,
1: nastao je potpuni haos iz jednog, kako su meni tada rekli, kako odjednom. Znate, mi smo slali vapaje. Vapaje, onda kažu, vi odjednom zatvorite biblioteku i zakočite kompletan obrazovni sistem. Nema više izdavanja dozvola za nove knjige. Nema više protoka informacija, nema pristupa bazama. A do tog momenta, znate, sam isto kao BHRT, mi godinama govorimo da je teško, i kada već ostanete bez

0: zdravstvenog osiguranja, kad uposlenici 5 mjeseci se ne mogu liječiti, vi ste prisiljeni na nešto, a drugi su iznenađeni.
1: Mm-hmm. A to je u suštini dugogodišnja borba, samo to drugi ne vide. Kako ono kaže stara izreka, sit gladnom ne vjeruje, to je to. Sad, gospođo Žero, nakon evo današnjeg događaja, već sutra evo imate naravno i aktivnosti, šta je dalji korak?
0: Pa danas imamo aktivnost kojim obilježavamo tu 34. godišnjicu jednog

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I naravno nakon zaista važnih tema nećemo izostaviti ni servisne informacije. Jutros u Bosni i Hercegovini je sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac bilježi 12 stepeni, Bugojno, Sanski most 14, Banja Luka, Ivan Sedlo, Livno 15, Jajce, Prijedor, Zvornik 16, Bihać, Bijeljina, Zenica, Sarajevo 17, u Tuzli je 19 stepeni, Gradačcu i Trebinju 22, a Mostar i Neum u ovom trenutku najtopliji 26 stepeni Celzijusovih. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih. A u nastavku idemo i do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, saznaćemo sve o stanju na cestama u našoj zemlji, a ovog prijepodneva sa nama je Albina Sorguć. Albina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionica Lašva-Kakanj, u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestama Lašva, Zenica jug i Zenica sjever. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Naše želje su iste, Albina, hvala lijepo za ovo uključenje. Naravno, apel svim vozačima da putuju što opreznije i da vozi svakako što opreznije. I evo, čuli ste, saobraćajne nezgode su već zabilježene, stoga naravno opreza nikada dovoljno. A mi ćemo vas još informisati, borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Najjači udari vatre tokom noći bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Račeg.

postojala velika opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Angažmanom vatrogasaca iz Trebinja i Lastve je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Aktivan je požar i na Trebeviću, gdje su vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu veći dio ovog požara. Nepristupačan teren otežava gašenje, a vatrogasci se bore sa požarima i na području Unsko-Sanskog kantona u okolini Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta.

0: I jedna informacija za sve građane Sarajeva. Na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica od danas počinje postavljanje završnog sloja asfalta na kružnom toku, zbog čega će na ovoj dionici biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi na izgradnji kružnog toka ušli su u završnu fazu, a potpuna obustava neophodna je kako bi završno asfaltiranje bilo izvedeno kvalitetno i sigurno. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo vozače mole da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, prate postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštuju upute nadležnih službi. S tim u vezi trolejbuske linije 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero saobraćaće izmijenjenom trasom, stoga naravno svi se mole za razumijevanje. A u 8 sati i 45 minuta slušajte našu redovnu rubriku Kulturni vodič, saznajte šta se to dešava u svijetu kulture i šta to možete pratiti u Bosni i Hercegovini, a sve to za vas pripremila naša Sandra Ellis.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Večeras na Jahorini počinje festival savremene umjetnosti Termag Art, koji povezuje vizuelnu umjetnost, pozorište, film, edukaciju i turizam. Ovogodišnje treće izdanje, koje će trajati do subote 29. avgusta, donosi bogat kulturni program. Festival će otvoriti retrospektivna izložba Termag Art 25, na kojoj će biti predstavljena djela nastala na prošlogodišnjem izdanju festivala. Postavku čine 24 rada, 12 umjetnika, različitih poetika i senzibiliteta. Direktor festivala Marko Kusmuk.
3: Termag Art je domaćin za ove godine 14 umjetnika iz 6 zemalja koji su slikari, skulptori koji će tu na Jahorini inspirisani prirodom, planinom na neki način da stvaraju. Mi svake godine napravimo izložbu radova nastalih na prethodnoj godini i time otvaramo festival. Nakon toga utorak imamo monodramu Djetinjarije u tumačenju glumca Tihomira Stanića. 26.8. je izložba Tarika Berbera. Galerija Manifesto je naš gost. 27. je vođenje kroz izložbu Dijalog transformacije, čiji autori smo Juliet Volker i ja, i ta izložba se nalazi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Imamo projekciju filma Crni novac za bijele noći, koji je bio dio takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala, i zadnju večer imamo, dakle, otvaranje završne izložbe Termag Art 26. To će biti radovi koji će nastati na novogodišnjem Termag Art festivalu. Kada dođu, tek tad malo pokupe, da kažem, inspiracije malo, i onda tu nema nikakvih okvira. Svi se na neki način tematski vezuju ili za planinu, ili za zaštitu životne sredine, ili za životinje koje su na neki način pod zaštitom, ili sve ono što im padne na pamet, što je dio savremenih tema i tendencija, i sve ono za što se na neki način i planina bori. Tako da je slobodna tema i kad su tehnike u pitanju.
2: Četverodnevni 61. Kočićev zbor, koji njeguje uspomenu na život i djelo Petra Kočića, ali i promoviše književnost, umjetnost, tradiciju i običaje Zmijanja i Banja Luke, počinje u četvrtak 27. avgusta. I za ovogodišnje izdanje manifestacije pripremljen je bogat program, koji će se, osim u Banja Luci i Kočićevim rodnim stričićima, održavati i u Jeličkoj kod Prijedora i u manastiru Gomionica, ali i u Beogradu. Svečano otvaranje planirano je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, čiji direktor Ljiljana Petrović-Zečić kaže.
4: 110 godina od smrti Petra Kočića, koji je nepunih 39 godina ostavio jedno univerzalno životno djelo koje danas može nama da služi na čast, a čak i na polozu nama koji živimo u ovakvom svijetu i u ovakvom vremenu. Otvaranje same manifestacije bit će upriličeno u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu i muziku, književnost, dakle više umjetnosti, i na neki način uvesti u događaje. Akcenat treba staviti na književnike i književnost. Tu će nam biti gosti iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore. Tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanski vez, gdje će biti organizovane radionice. Dakle, bit će mnogo manifestacija za sve uzraste.
2: Premijera predstave glumica nastala po tekstu i pod rediteljskom palicom Vahida Durakovića bit će izvedena u četvrtak 27. avgusta u Kulturno-sportskom centru Bugojno. Riječ je o monodrami u izvođenju glumice Vanese Glođo, koja se bavi savremenim nasiljem nad ženama, koje svoje korijene ima upravo u našoj patrijarhalnoj kulturi i nespremnosti muškog roda da istinski prihvati ravnopravnost žena. Ovaj tekst dobio je međunarodnu nagradu Inbox za najbolji tekst monodrama 2024. Vahid Duraković.
5: Predstava se bavi nasiljem nad ženama, ali se tu istražuju i izvori tog nasilja koje se najviše prepoznaju u istoriji i umjetnosti i kulture i običaja i tradicije. Dakle, već neke 2, 3 do 4 hiljade godina mi živimo u nekoj muškoj kulturi koja je nameće određeni standarde, običaje i tradiciju i vrlo često se u tome mogu prepoznati izvori savremenog nasilja nad ženama. Ovdje se mi bavimo konkretno seksualnim nasiljem, što ima veze i s tim da u savremenom trenutku žene postaju sve više osviještene, samostalne, ekonomski, što je jedan bitan uslov za njihovu samostalnost, ali se vrlo često dešava da muškarci nisu spremni na te žene koje mogu biti samostalne, pa što često bude povod za neko nasilje nad ženama. Činjenica isto tako da je nasilje nad ženama vrlo prisutno, pogotovo u tim nekim životnim uslovima koji vrlo često ne dođu do javnosti, često se to prikriva, sakriva, mislim ono što

0: se objavi u medijima, a zasigurno je veliki broj slučajeva za koje nikad i ne saznamo. Zato što je to sramota, zato što je to nekad i porodica utiče svojim savjetima prema svojoj djeci, tako da je to, mislim, vrlo aktuelna tema o kojoj treba razgovarati.
1: Knjiga Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice bit će promovisana u petak 28. avgusta u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Knjiga je objavljena u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, a autor vraća u sjećanje jednu od velikih žena 19. vijeka koja je obilježila i naše krajeve u vrijeme čuvenog hercegovačkog ustanka, kaže jedan od promotora, predsjednik Upravnog odbora društva Dejan Garić.
2: Žana Merkus jedan je od onih živopisnih likova 19. vijeka koji i dan danas rasplamsava maštu. Žena koja je rođena u holandskoj aristokratskoj porodici za vrijeme dok je njen otac bio guverner Holandske istočne Indije i vladao suvereno tim dijelom svijeta, odlučila je veoma brzo da se u mladosti već otisne nekim pustolovnim putevima i poslovima, pa je tako 1876. godine završila u ovim našim bosansko-hercegovačkim krajevima. Pridružila se ustanicima u hercegovačkom ustanku, predvodila ih vodeći ustaničke čete, ulažući svo svoje bogatstvo koje je ostalo nakon smrti roditelja i jednostavno boreći se za potlačene, za pravdu. Bila je ono što bismo danas mogli nazvati celebrity tog vremena. Dočekivana je ovacijama i ogromnim masama ljudi u svim krajevima, od Trsta do Dubrovnika, gdje god se pojavila. E upravo o toj Žani Merkus, koja je ostavila aristokratiju, plemstvo, dvorce i zaputila se u hercegovačka bespuća, Antoni Žalica napisao je roman O mirisu krvi i baruta. Priča o Žani Merkus je prilično zaboravljena. Danas skoro niko u Bosni i Hercegovini ne zna ko je bila ta velika i poznata žena iz 19. vijeka, heroina hercegovačkog ustanka. Evo, mi pokušavamo da je otrgnemo od zaborava.
1: U prostoru Udruženja likovnih umjetnika Prijedoru u subotu 29. avgusta bit će održan razgovor Umjetnost u obrazovanju, zašto je školi potrebna umjetnost. Gost ovog razgovora koji se održava u okviru manifestacije Ljeto u Prijedoru bit će profesor sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i autor brojnih knjiga koje se bave kreativnošću u školama, Milica Drobac-Pavićević. Predsjednik Udruženja Andreja Krnetić istakla je da je ova tema veoma značajna jer smanjivanjem prostora za umjetnost škole gube priliku da kod djece podstaknu radoznalost i inovativnost.
3: Fond časova likovne kulture i muzičke kulture u obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini je jako mali i to predstavlja jedan ozbiljan sistemski propust i problem. Znači, zašto je važno? Zbog razvoja kritičkog mišljenja i vizualne pismenosti, zbog mentalnog zdravlja i emocionalne inteligencije, jer učenici na tim predmetima se mogu slobodno izraziti, osjećaju se na tim predmetima sigurno, mogu izraziti svoje strahove, mogu se opušteno i slobodno predati stvaranju. I na kraju, po meni, još jedan razlog zbog čega je jako važno da se poveća taj fond, to je očuvanje kulturnog identiteta. Je očigledan nedostatak resursa i prostora, jer u većini škola, koliko ja znam, u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, apsolutno nemamo opremljene prostore za izvođenje ovih časova. Nemamo atelje, nemamo špafelaja, odboja.
1: Trideset i prvi dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju u subotu 29. avgusta, a trajaće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena svečanom akademijom, čija je ovogodišnja tema emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Publika će imati priliku da uživa u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacionog odbora Iljo Benković.
4: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova

0: imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresiranim da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
1: U Kulturnom centru Trebinje večeras u 20 časova bit će održano Veče riječi i istine posvećeno Lordanu Zafranoviću, jednom od najznačajnijih autora jugoslovenske i evropske kinematografije. Razgovor sa Zafranovićem, kojeg pamtimo po umjetničkoj hrabrosti, vizuelnoj raskoši i beskompromisnom suočavanju sa najmračnijim stranama istorije, vodit će novinar i publicista Perica Đaković.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Muzika dana, BH Radija 1.

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Zvornički vatrogasci od jutros u Kamenici gase požar koji se sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Prioritet vatrogasaca je da spriječi širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području

0: snagova trenutno nema ugroženih objekata. Britanski premijer Andy Burnham posjetit će danas Ukrajinu na svom prvom putovanju u inostranstvo od stupanja na dužnost i najaviti britansku podršku Kijevu u poboljšanju domaće proizvodnje projektila dugog dometa. Burnham će predsjedavati sastankom koalicije voljnih grupe zemalja koja podržava Ukrajinu kada bi se trebao sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Hormuški Moreus, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da pruđu kroz Moreus plaćati za usluge koje pruža Iran. Portparol komisije Hasan Kaškavi potvrdio je da se nacrtom zakona uzimaju u obzir prava država koje graniče sa Hormuzom, kao i da će se naknade naplaćivati u iranskim rijalima ili drugoj valuti koju odredi zvanični Teheran. Hamas se oglasio nakon što su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz zaprijetili intenziviranjem vojnih udara na Gazu zbog zmajeva, balona i dronova koji su posljednjih dana prelazili prema teritoriji Izraela. Glasnogovornik Hamasa Hazem Kasem odbacio je tvrdnje da zmajevi predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju i poručio da je riječ o dječjim igračkama koje se koriste u izbjegličkim kampovima u pojasu Gaze. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Banja Luci je 15 stepeni, Zvorniku i Višegradu 16, Sarajevu, Bihaću i Bijeljini 17, Tuzli 19, Gradačcu 22 i u Neumu i Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 33 i na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Never Ending Story, dobri stari hit u otvorenom studiju BH Radija 1. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, želimo vam dobro jutro, družimo se sa vama još evo nekih 50-ak minuta, ali dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1 jer donosimo i u nastavku interesantne sadržaje. Idemo mi prvo put Tuzle jer je počeo u Tuzli festival Etno BH. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti sekretaru udruženja Akustikum Muzička omladina Bosne i Hercegovine sa nama Nedim Tinjić. Nedime, dobrodošli.
1: Dobro jutro, pozdrav svima.
0: E, drago mi je da se družimo, pratimo svakako vaš rad iz godine u godinu. Festival Etno BiH počeo u Tuzli jučer, zvanično je li tako, a narednih 7 dana nas očekuje mnoštvo interesantnih sadržaja. Pa da posjetimo samo sve one koji to možda ne znaju, šta je cilj festivala Etno BiH?
1: Pa evo možda samo da pomenemo da u naše udruženje Muzička omladina Bosne i Hercegovine, to je Akustikum, već od 2013. godine organizuje ovu smotru mladih, da kažemo, muzičara koji dolaze iz cijelog svijeta i već su nam evo došli uglavnom svi, jučer smo startali, gdje imamo skoro 90 mladih, dakle muzičara iz preko 16 zemalja svijeta, dakle koji će provesti 7 dana u Tuzli, koji se nikad prije nisu vidjeli, dakle uz pomoć mentora oni će da pripreme jedan poseban program, muzički program, koji će na kraju predstaviti na jednom završnom koncertu. I kažem, to je jedna već priča, evo koja već 13 godina nekako se pojavljuje ovdje u Tuzli i mi smo, evo da kažemo, preponosni. Baš iz razloga što su danas naši mladi, koji su nekad kao mali učesnici bili ovog festivala, danas već osobe koje uspijevaju da sami organiziraju i vode sve ove festivalske aktivnosti.
0: I već sigurno dobro poznata imena. Ono što je važno, Nedime, napomenuti da vi kroz ovaj festival, osim što muzicirate, realizujete i radionice. Mnogo toga se naravno uči, nije samo teorija, već i praksa. Na koji način evo to realizujete?
1: Mi to zovemo međuvršnjačko učenje ili peer-to-peer, gdje mladi, svaka osoba koja je došla iz druge zemlje, će da ponese po jednu svoju tradicionalnu pjesmu i mi ćemo imati jedan, da kažemo, bosanski lonac,

0: tradicionalnih pjesama, ali u aranžmanu mladih ljudi. Dakle, mladi ljudi će uz pomoć mentora, dakle, da uče svoje pjesme koje su ponijeli sa sobom, jedni druge, dakle, a onda ćemo to sklopiti sve u jedan divni muzički program, odnosno, da kažemo, spektakl, gdje imate toliko zaista mladih ljudi koji će, dakle, kao jedan orkestar, da ožive te pjesme, dakle, uz svom nekom aranžmanu i da na kraju krajeva to predstave tuzlanskoj publici. A to vrijeme festivala, dakle, dok mladi uče, on će svakodnevnim koncertima, uličnim koncertima, mini prezentacijama, da predstavljaju svoj svakodnevni rad. I u prosjeku nekih 4-5 pjesama dnevno mladi uspiju da nauče, dakle, malo pomalo, dakle, da bi do kraja festivala mogli, dakle, da iznese jedan kvalitetan koncert. Opet ću napomenu da je posebno zaista svega ovog to što mladi ljudi se ne poznaju, oni se tek prvi put vide ovdje na festivalu i imat će dakle tu krunu sa završnim koncertom gdje će na kraju opet tako da ode svojoj kući. Tako da je to ta posebnost koja je, da kažemo, i čarolija svega toga, gdje će dakle da jedni drugi uče, da dođu do završnog koncerta i da se pozdrave.
1: Da. Kuća Plamena Mira je mjesto, ili tako, gdje realizujete sve aktivnosti, pretpostavljam, a završni koncert će se realizovati u Gradskom parku u Tuzli u petak.
0: Jeste. Dakle, mi inače, dakle, kao što sam rekao, prezentaciju radimo po ulicama grada, što je ujedno i mjesto gdje mladi mogu malo da savladaju tremu, da vide da su usvojili sve smjernice svojih aranžmana, a završni
1: kao
0: koncert...
1: Kao street festival, otprilike tako.
0: Jeste, možemo tako da nazovemo. A na kraju ćemo, dakle, u petak u 20 sati će da bude u Centralnom parku, pošto je to stvarno jedan lijep ambijent, divan, da kažem, za jedan ovakav, za jedan ovakvu manifestaciju, jedan događaj. Upravo, eto, dakle, godinama je na drugim različitim mjestima bio taj završni koncert, ali već unazad par godina organizujemo baš u Centralnom parku, jer dosta akustičnih instrumenta, tradicionalnih instrumenta, mladi ljudi spojeni u jedno nekako u Centralnom parku je, da kažemo, jedinstven, dakle, položaj za jedan takav koncert. A pomenuli ste Kuću Plamena Mira, Kuća Plamena Mira nekako zadnjih godina zaista postaje centrom za mlade, jer dosta mladih ljudi baš provodi gore vrijeme, učeći da sviraju, baš kao što smo rekli, malo prije među vršnjačko učenje smo pomenuli, dakle, gdje dijeli informacije i zaista, kako oni sami kažu, to im je druga kuća.
1: Da, da. I pošto ste, evo, malo čas sami rekli da svaki muzičar koji se, evo, pojavio na ovom festivalu donosi dio tradicije iz sredine iz koje dolazi, nakon čega, jel, svi zajedno juče obrađuju pjesme, stvaraju repertoar i povezuju različite kulture i muzičke izraze, ovaj završni koncert će biti baš spektakularan i naravno pozivamo sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da posjete Tuzlu u petak i da prate ovu sjajnu priču. Ali još vas moram pitati, Nedime, s obzirom na to da muzička omladina Bosne i Hercegovine kao udruženje, odnosno organizacija, je posvećena muzičkom obrazovanju i međunarodnoj kulturnoj razmjeni, pretpostavljamo da nakon ovog festivala nećete stati, već pripremate nešto novo.
0: Pa naravno, naše udruženje je zaista stvarno aktivno. Mi smo i zvanični predstavnik Svjetske organizacije Muzička omladina, gdje upravo imamo pristup cijeloj toj svjetskoj mreži od preko 45 zemalja članica. To je zaista jedan ogroman resurs, dakle, možemo da dijelimo svoje iskustva i gdje možemo da preuzmemo neka nova, i kao taj resurs mi zaista to koristimo da i stvaramo neke nove projekte. A ono što mi u Tuzli inače gajimo, to je naš orkestar Bauska, koji isto tako nastao kao jedna međunarodna saradnja koja je samo nastavila tu saradnju kroz muzičku omladinu, odnosno Jeunesse Musicale. Tako da stalno imamo neke zajedničke projekte koje realiziramo sa udruženjima iz regije, posebno sa udruženjima iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, i oni nam također šalju svoje mlade u Tuzlu, gdje stalno radimo na nekim novim projektima, da li su to muzičke sadržine ili projektima nekih demokratskih vrijednosti, osnaživanja mladih, ali recimo pomenut ću samo jedan manji projekat koji trenutno realiziramo, a to je rock škola za djevojčice, koji također dosta mladih djevojčica, odnosno djevojaka, je privukao, i na sličnom principu međuvršnjačkog učenja također ih ohrabrujemo da damo poruku da rock muzika također nije samo rezervisana za dječake.
1: Tako je, apsolutno ne. Imamo zaista mnoga imena i veliki broj mladih djevojaka, odnosno žena, koje su uspješne u ovom svijetu rock and rolla, rekla bih tako.

0: Nedime, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme, uspješnu realizaciju festivala Etno BiH, evo, od srca želimo. Naravno, pratimo i dalje vaš rad i jedva čekamo da se družimo kako bismo možda malo jednom prilikom i detaljnije predstavili aktivnosti udruženja Akustiku Muzička omladina Bosne i Hercegovine.
1: Vama hvala svakako još jedan put na pozivu i na ovolikoj dugogodišnjoj saradnji i evo lijep pozdrav svima. Jedan divan dan je otpočeo, pa
0: tako će i biti, jeste. Nedim Tinjić, sekretar udruženja Akustikum Muzička omladina Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, u Tuzli pratite festival Etno BiH i naravno završni koncert ovog festivala u petak 28. augusta u Gradskom parku u Tuzli. A već kada smo posjetili Tuzlu, danas starta ljetni teen klub, mjesto gdje se uči, druži i stvaraju prijateljstva u organizaciji edukativnog centra Nahla Tuzla za mlade od 14 do 18 godina. Ljetni teen klub donosi odgovore na pitanja, tvoji potencijali, identitet, zdrave navike, ishrana, emocije i postavljanje granica, nova ekipa i super energija. Sve informacije naravno o ovom druženju i okupljanju možete dobiti u edukativnom centru Nahla Tuzla.

A, nažalost, požari u Bosni i Hercegovini i dalje aktivni. Veliki požar koji je izbio na području Veljove glave u Kamenici kod Zvornika približava se kućama i drugim objektima, zbog čega su vatrogasne ekipe od jutros na terenu. Pripadnici profesionalne vatrogasne spasilačke jedinice Zvornik angažovani su na gašenju požara, a situaciju dodatno otežava nepristupačan teren. Vatra se sa područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, zbog čega je prioritet vatrogasaca spriječiti njeno dalje širenje. Ekipe ulažu napore kako bi zaštitile kuće i druge objekte koji se nalaze u blizini požarišta. Situacija se prati, vatrogasci su i dalje na terenu i naravno mi ćemo i to pratiti, o tome vas informisati. A požar koji je jučer u posle podnevnim satima izbio na Trebeviću, iako je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao noćas. Također u toku gašenja požara na terenu su vatrogasci iz vatrogasne jedinice odjeljenja Lukavica i Pale, pripadnici Gorske službe spašavanja, pripadnici šumskog gazdinstva, poručili su to iz vatrogasne jedinice istočno Sarajevo. Također, podsjećamo, vatra se pojavila jučer sa zapadne strane iza Repetitora, a pripadnici vatrogasne brigade kantona Sarajevo su spremni u svakom momentu pružiti kolegama pomoć. Nadati se da će se evo situacija sa požarištima širom Bosne i Hercegovine smiriti i da će sve manje biti požara, a naravno svi se mi ponaosob moramo ponašati što odgovornije

0: kada je u pitanju naravno ova situacija. Mi ćemo i dalje naravno informisati o važnim događajima u Bosni i Hercegovini. Stoga budite uz valove BH Radija 1, ovo je otvoreni studio. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, želimo vam dobro jutro. Također u nastavku govorimo i o aktivnostima koalicije Pod lupom. Tačnije, koalicija je predstavila novi online kviz koji građanima omogućava da na jednostavan i zanimljiv način nauče kako funkcioniše izborni proces, koje su najčešće izborne nepravilnosti, ali i šta se konkretno mijenja uvođenjem novih tehnologija na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Za razliku od dosadašnjih edukativnih alata, kviz stavlja poseban fokus na praktično razumijevanje tehnoloških inovacija koje će obilježiti ovogodišnje izbore, a kroz niz pitanja i odgovora igrači imaju priliku saznati kako funkcioniše biometrijska identifikacija birača, na koji način rade optički skeneri, te kako se rezultati po prvi put automatski prenose sa biračkih mjesta direktno na centralni sistem bez mogućnosti naknadnih izmjena. Uvođenje novih tehnologija predstavlja istorijsku promjenu na bolje u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, međutim to podrazumijeva i velike promjene za birače, a ključno je da građani razumiju kako te tehnologije funkcionišu i da razumiju kako pravilno glasati, poručuju iz koalicije Pod lupom. Kviz je namijenjen svim građanima, posebno mladima koji prvi put učestvuju u izbornom procesu, a građani zainteresovani za učešće u kvizu mogu lako pristupiti putem linka prviputbiras.podlupom.org, pa eto, možete se svakako detaljnije informisati.
1: Dvadeset godina od sad biće ti žao ako mi

0: Mostar 29 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih. A u 9:32 posjetit ćemo Automoto Savez Republike Srpske, saznati kako je stanje na cestama u našoj zemlji. Tamo nas ovog prijepodneva dočekuje Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozači upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila je ograničena na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izdačić, Velika Kladuša, Donja Gradina i Hum, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima, odnosno na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prijelaz Krstac na putu Gatko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav i za vas. Bio je to Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske. Evo, čuli ste kako je stanje na cestama, a s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora još uvijek u toku, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, stoga naravno naoružajte se strpljenjem, budite što oprezni i sretan put.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport Press. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I baš tako, vrijeme je za sportske aktuelnosti. Na početku ovog našeg druženja u Sport Pressu kratko ćemo do Drvara, jer je jučer u Drvaru počelo šesto međunarodno takmičenje u paraglajdingu Desant na Drvar. Ovogodišnje izdanje trajeće do 29. augusta, a okupit će 80 pilota iz 24 zemlje. Za takmičenje prijavilo se 105 pilota, ali zbog organizacijskih uslova broj sudionika ograničen je na 80. Ovogodišnji Desant na Drvar održava se kao testno takmičenje koje je povezano sa formatom Paragliding World Cup Kupa, čime organizatori žele dodatno potvrditi organizacijske i letačke kapacitete Drvara za moguće domaćinstvo svjetskog kupa u budućnosti. Službeni takmičarski letovi počinju danas, a prije svega, naravno, to će zavisiti od vremenskih uslova, određivaće se mjesto polijetanja, smjer leta i zadana ruta. Piloti će tokom takmičenja, ovisno o vremenskim uslovima, letiti na rutama dugim između 60 i 150 km, a njihovo kretanje prati se putem satelitske opreme, pa će utrke moći pratiti u stvarnom vremenu. Glavno mjesto polijetanja je uzletište Kruškovac na području naselja Podovi, udaljeno oko 4 km od magistralne ceste Drvar-Bosanski Petrovac. Svakako, ovo je sjajna priča, možete to pratiti i posjetiti Drvar i pratiti šesti Desant na Drvar. A nakon priče o paraglajderima,

0: Idemo u svijet fudbala, u tome će nam pomoći Marko Dešanović. Prije svega, Marko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojana, eto jedna lijepa uvertira za sve ono što ćemo poslušati u narednim minutama, to su ove najaktuelnije sportske informacije, a naravno krećemo od domaćeg fudbala, obzirom da je utakmicom u Banja Luci Mostaru kompletirano treće kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu Željezničara u derbiju ove runde rezultatom 2-0, te tako zabilježio treću pobjedu, ima maksimalan učinak, a plemići su do tog maksimalnog učinka i liderske pozicije stigli golovima Đuraseka i Bilbije. Nakon meča govorio je trener Mostaraca Simon Rožman.
2: Mislim da je jedno jako dobro poluvrijeme, prvo poluvrijeme, bilo je teško na njih uzgusnuti blok, sve ekipe u Europi imaju taj problem, ali kako god, zabili smo taj gol, imali smo dosta nekih situacija koje da možda bi se iz toga desilo možda nešto više. Jako nam je pomogao ovaj drugi gol odmah na početku, onda smo nekako kontrolisali utakmicu, kako god bi ja htio, možda smo joj kontrolisali sa bez lopte, u tom kontekstu smo se malo spustili, ali za dane ćemo sigurno tražiti da bi iskontrolisali još više sa loptom. Tako da nema šta, mislim da treba čestitati igračima, treća uzastopna pobjeda, dobar start, ali vidi se da imamo još puno posla, ali čestitke igračima i zahvala navijačima.
1: Ekipa Borca identičnim rezultatom je na gradskom stadionu savladala Čelik, te upisala drugu pobjedu ove sezone u prvenstvu. Zbog kazne disciplinske komisije prema Borcu, utakmica je odigrana pred praznim tribinama, a golove za domaće postigli su Matej Deket i Pavle Đajić.
3: Prvi gol je sezone, nadam se da će biti još, ali najvažnije je da je ekipa igrala dobro i da smo pobijeli.
4: Imali smo jednu jako tešku i zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, znali smo kvalitete, naravno ima neke ekipe Čelika, dobro smo iskoristili, pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pred praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
1: Banja Lučani su, podsjetimo, odgodili utakmicu prethodnog kola protiv Sloge zbog nastupa u Evropi protiv islandskog Vikingura, sa kojim će u četvrtak odigrati revanš play-offa Lige konferencije. U prvom meču na gostovanju tim Vinka Marinovića slavio je sa 3-1, te je na korak do novog učešća u ligaškoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. U ranijim utakmicama trećeg kola Premier Lige Bosne i Hercegovine Široki Brijeg je pobjedio Radnika sa 2-1, Velež je u Vrapčićima sa 2-0 porazio Slogu, a u uvodnom duelu runde Sarajevo je bilo bolje od Brska rezultatom 1-0. A na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu, Bosna i Hercegovina je već sjajno otvorila takmičenje osvajanjem prve bronzane medalje koju je donijela Ada Avdagić u tekvandou. Iz današnjeg programa izdvajamo nastupe naših biciklista Anesa Čehajića i Vedada Karića, a ta trka trebala bi početi od 13 časova. Delegaciju takmičara iz Bosne i Hercegovine, podsjetimo, čini ukupno 76 sportista i sportistkinja. Govorimo još i o Formuli 1 koja je vožena juče. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Holandije 12. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Aktualni šampion upisao je drugu pobjedu ove sezone, ali i drugu za redom. Norris je u cilju imao 11,5 sekundi prednosti u odnosu na Kimi Antonelija u Mercedesu, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao drugi vozač njemačkog tima George Russell. Trku na stazi Zandvoort obilježio je 20-minutni prekid zbog izlijetanja miljenika domaće publike Maxa Verstappena i udaranja bolidom o zaštitnu ogradu. Na čelu generalnog plasmana Kimi Antonelli sada ima 242 boda, a prate ga Russell i Hamilton sa po 183. Naredna trka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Italije u Monci od 4. do 6. septembra. Eto, ovom informacijom iz svijeta Formule 1 završavamo ovaj Sportes.
0: Marko, hvala lijepo za ove informacije. Mi ćemo iz svijeta sporta zaviriti u svijet klasične muzike. Četvrta po redu Pijanova ljetna škola bit će održana u Doboju. Sve počinje danas, traje do kraja ovog mjeseca, a okuplja mlade muzičare, profesore i renomirane umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kroz bogata edukativni i koncertni program, cilj škole je promocija klasične muzike i muzičke umjetnosti, kao i stvaranje inspirativnog prostora za učenje, umjetnički razvoj i razmjenu iskustava. U okviru edukativnih radionica učesnici će imati priliku da rade sa istaknutim umjetnicima i pedagozima, a PIA Nova ljetna škola i ove godine potvrđuje svoju misiju da kroz kvalitetan edukativni i umjetnički program doprinese razvoju muzičke scene, afirmaciji mladih talenata i promociji klasične muzike u Bosni i Hercegovini. A osim što u Doboju će se okupiti mladi ljudi, nešto slično će se desiti i u Trebinju. Više od 100 mladih iz 23 lokalne zajednice u narednim danima uživaće u Trebinju, stvarajući prijateljstvo

Prijateljstvo za cijeli život, a sve to u okviru 28. susreta mladih Republike Srpske, koji će zvanično biti večeras i otvoreni u Trebinju, kao što rekoh. Tokom 5 dana mlade ljude očekuju radionice, sportske aktivnosti i druženje sa gostima. Organizatori naglašavaju da je najveća vrijednost susreta stvaranje novih prijateljstava i razmjena iskustava, a učesnici će moći da biraju i učestvuju u radionicama političke pismenosti Ilije Trninića, likovnoj radionici koju vodi Valentina Stojanović, dramskoj radionici Marka Ristića i hip-hop radionici Alekse Mijatovića. Posebno je važno to što su prisutni i ljudi koji mogu da prenesu nešto iz svog ličnog iskustva, poput glumca Kerima Čutune, Admira iz Helem Neise, Sofije Pačariz, Dositeja Petkovića i drugi gostiju koji će učesnicima ljetne škole, odnosno susreta mladih Republike Srpske, ponuditi svoje znanje i iskustva i učesnici će imati priliku razgovarati sa istim, učiti se i družiti. Pošto smo spomenuli Helem Neise, vrijeme je da ih i poslušamo.

0: 12 na broj 091-410-601. Broj 13 pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Broj 14 Kilometri tuge, Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15 Ah, moja draga, Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je danas javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u dodjeli turističkih vaučera za ovu godinu. Prijava na poziv vrši se putem jedinstvene elektronske aplikacije vaučera, a pravo učešće imaju svi privredni subjekti iz turizma i ugostiteljstva koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj, izmirene dospjele poreske obaveze najkasnije 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva, te najmanje 4 radnika koja su prijavljena na puno radno vrijeme. Evropska komisija saopćila je da je izdvojila 6,1 milijardu eura za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopćenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, te da je cilj da se potvrdi evropska podrška njenoj odbrani. Prema navodima komisije radi se o nabavci sistema raketne i protivzračne odbrane, projektila, municije i radara. Ukrajina inače danas slavi 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti. U Skoplju danas počinje suđenje bivšem prvom vicepremijeru Sjeverne Makedonije Artanu Grubiju, kojeg tužilaštvo tereti da je u saučesništvu sa 7 osoba oštetio državnu lutriju za 8,25 miliona eura. Oni se tereti

0: za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja za koje je predviđena zatvorska kazna do 5 godina. Prema optužnici koja je podignuta polovinom augusta, oni su tokom 2023. i 2024. godine zajednički preduzeli radnje kojima su prekoračili granice svojih posebnih ovlaštenja i dužnosti s namjerom da nanesu štetu oštećenom pravnom licu. Najmanje 20 osoba povrijeđeno je kada se u Nizozemskoj rano jutros prevrnuo autobus koji je prevozio više od 50 putnika, uglavnom đaka iz Njemačke. Prema navodima lokalnih zvaničnika, na putu blizu Vezepa autobus je udario u kombi za dostavu, nakon čega je morao da skrene pa je završio na boku na drugoj strani puta. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Banja Luci je 15 stepeni, Zvorniku i Višegradu 16, Sarajevu, Bihaću i Bijeljini 17, Tuzli 19 i u Neumu i Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3. Sad.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne možete to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Pozdrav svim slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u novo druženje u emisiji Ljeto na BH Radio 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas govorimo o našim jezerima. Jezera su prirodna bogatstva koja danas sve više postaju mjesta odmora, rekreacije, sporta i novih turističkih sadržaja. Od velikih akumulacija do manjih, skrivenih bisera, mnoga od njih imaju potencijal da postanu prepoznatljive destinacije. A mi vas danas kroz priču vodimo na jezero Modrac, idemo na Ramsko jezero, a pričom dolazimo i do Gradačca. Dobrodošli!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Na samom početku ovog izdanja emisije Ljeto na BH Radio 1 vodimo vas na jezero Modrac. Turistička zajednica Lukavac nastoji ga sve više ponovo promovisati kao poželjnu turističku destinaciju, pa je početkom avgusta, upravo sa ciljem predstavljanja njegovih potencijala, organizovana i novinarska regata, a na njoj je bila naša kolegica Kadira Šakić.
2: Ove godine turistička zajednica grada Lukavca uz podršku Ministarstva trgovine i turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizovala je manifestaciju Novinarska regata na jezeru Modrac sa ciljem promocije prirodnih ljepota i turističkih potencijala ovog područja. Program je započeo panoramom vožnjom čamcima jezerom Modrac, tokom koje su prisutni imali priliku uživati u jedinstvenom pogledu na jezero i njegovu okolinu. Poseban dio programa bio je atraktivan zaron trojice mladih ronilaca koji su dodatno obogatili ovaj događaj. U samom značaju ove regate za BH Radio 1 govori Jasminka Memić, voditeljica turističkog ureda grada Lukavca.
3: Naše jezero je naš turistički biser, potencijal koji u ovom trenutku ne koristimo dovoljno, ali upravo događaj poput ovog i prisustvo vas, novinara i medijskih radnika, jeste prilika da promijenimo percepciju o našem jezeru, jer je ono značajno i puno šire za Tuzlanski kanton. To je jezero koje obiluje florom i faunom, koje je pogodno za izletišta, za rekreaciju, za vožnju čamcima, ribolov, ronilaštvo, za sve ono što može omogućiti miran odmor, dobar odmor, kvalitetan na otvorenom, a na kraju i lokalnoj zajednici i ovdje ugostiteljima i drugim radnicima prilika da zarade. Važno je da o našem jezeru pronesemo lijep glas. Ono nije istina prvobitno namijenjeno za kupanje, ali mi se i ne želimo profilirati kao kupalište, nego kao mjesto susreta, lijepih doživljaja, mjesto gdje se može doći bez puno sredstava, provesti odlično vrijeme, uživati u čistom zraku uz borovu šumu, gledati prelijepa jata čaplji, labudova, patki, možda pecati i na bilo kakav način provesti lijepo vrijeme, a tako blizu gradske vreve i gradske gužve.
2: Predstavnici organizatora istakli su značaj promocije jezera Modrac kao jedne od najvažnijih turističkih destinacija Tuzlanskog kantona, naglašavajući da ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma i privlačenju većeg broja posjetilaca. Druženje je nastavljeno uz tradicionalni ručak koji su pripremili članice udruženja Žene Poljičke, predstavljajući bogatu gastronomsku ponudu ovog kraja.
4: Ja sam Advija Murselović, predsjednica udruženja Žena Poljičke iz Poljica. Jesmo, čast nam je danas da smo zaista domaćini bili da spremimo ručak, jedan prigodan ručak, znači povodom regate koja se organizovala kroz turističku zajednicu grada Lukavac. Pa jedan od ciljeva našeg udruženja jeste, znači, taj očuvanje tradicije kroz razne manifestacije. Pa tako danas, evo, i kao i ovdje, trudili smo se da spremimo, znači, onu našu tradicionalnu hranu koju koristimo, znači, u svojim, eto, domovima. Pa imamo, evo, imamo svoje manifestacije koje odlazimo i spremamo isto također tu našu hranu domaću koju organizuje omladina na jezeru Modrac. Zaista, to je jedna prigodna manifestacija gdje ovim putem pozivam, znači ujedno i reklamiramo našu obalu jezera Modrac, prekrasnu, i gdje trebamo zaista da povedemo računa na očuvanju takvih prostora na našem kantonu, odnosno i cijeloj Bosni i Hercegovini.
5: Ja sam Faruk Kahrić, član sam neko ronilačke grupe Invalida Lukavac, ronim već 4 godine, već sam dobio titulu Dive Master i polako od sljedećeg godine mogu očekivati da postanem instruktor ronjenja. Modrac je nažalost poprilično mutan. Mi najčešće ronimo na jezeru Šidićki brod gdje je voda fenomenalno čista, baš je biljni životinski svijet razvijen, dok u Modracu vidljivost je poprilično loša, ali ima puno veći broj velikih riba koje možemo i vidjeti i naletiti. Tako često kada ronimo, pokoja riba nas udari po nozi, po ruci i baš budu veliki komadi. U Modracu ima dosta smeća, ima ostataka od ograda jer su ovdje sve bile njive. Ima dosta predmeta iz rata i poslije rata koji su bačeni, to su bombe, mine, meci, oružja, ali većinom je sigurno za ronjenje i za pecanje.
2: Na regati danas je bila prisutna i naša kolegica medijske kuće RTV Lukavac, Mubina Biščić, koja će nam govoriti o utiscima i druženju.
6: Možemo reći da je ovo jedan zaista predivan događaj, budući da je jezero Modrac jedan od neiskorištenih potencijala grada Lukavca. Nekada je ovo, možemo reći, bilo mjesto okupljanja i mladih i starih. Najpoznatije plaže su bile vezane za upravo ovo mjesto i ja sam jedna od onih za koju se vežu ta lijepa sjećanja na jezero Modrac, kupanja. Možemo reći da smo i većina nas naučili plivati upravo ovom jezeru i zaista je lijep osjećaj ponovo biti tu, iskusiti ovu vožnju. Jedan lijep događaj koji će, vjerujemo, mnogima ostati dugo u sjećanju, ali možemo reći i postaknuti mnoge da malo više obrate pažnju na ovaj turistički potencijal koji ima mnogo koristi, koji se može iskoristiti u svrhu turističkog razvoja našeg grada.
2: S obzirom da ste vi građanka ovog grada Lukavca, recite mi, šta biste izdvojili kao najveću prednost ovog lokaliteta?
6: Pa možemo reći da je lokacija pristupačna i kada se dolazi i sa Gračaničke opštine i iz Tuzle, iz do grada. Poznata je po mnogim brojnim dešavanjima koja se upravo održavala na ovim lokacijama i samo ovo jezero, ova strana Poljica na koju sada idemo je zaista nevjerovatna, prelijepa i u posljednje vrijeme je iskorištena za mnoge aktivnosti, od onih sportskih, dječji do onih kulturnih sadržaja.
2: Evo, kraj rastavi koji biste poruku poslali građanima i turistima koji još nisu posjetili jezero Modrac.
6: Svakako da posjete jezero Modrac, da vide taj turistički potencijal. Nažalost, u posljednje vrijeme se nalazi u dosta drugačijem izdanju nego što je to bilo ranije. Možemo vidjeti otpad koji se nalazi kraj samog smeća i ovim putem bi svakako apelovalo na građane da prvo oni krenu od sami sebe, da ne bacaju otpad pokraj obale jezera, niti u jezero, kako bi se ona održala čistim, kako bi se ispunilo ono što ono zaista zaslužuje, a to je da bude jezero za kupanje nekada, možda u budućnosti.
2: U narednih minuta razgovaramo sa Sandrom Imširović, delegatom u Domu naroda Bosne i Hercegovine i zastupnicom u Skupštini Tuzlanskog kantona. Reste nam, gospođo Imširović, zašto ovaj potencijal nije dovoljno iskorišten?
7: Pa nije dovoljno iskorišten po meni zato što nema volje. Nažalost, da bi se ovo iskoristilo sve, mislim da treba da postoji suradnja od lokalnog nivoa preko kantonalnog pa sve do federalnog, pa možda čak i državnog, jer jezero Modrac nije samo biser Lukavca. Jezero Modrac je biser Tuzlanskog kantona, ali cijeli Bosne i Hercegovine, jer mi svjedočimo tome da nakon 96. godine jezero Modrac je bilo mjesto gdje je turistička sezona bila u punom cvatu, znači ovdje se nije mogao naći slobodno mjesto, znači iz cijeli Bosne i Hercegovine pa i šire dolazili su autobuse sa ljudima, djeca su dolazili na ekskurzije, znači mjesto gdje je turizam mjesto. Evo, ja se nadam da će to nekad u budućnosti biti prepoznato i da će biti više inicijativa, ali opet ponavljam,

0: Svi se moraju uključiti. Ovo ne može jedan pojedinac, jedno ministarstvo, jedna vlast, znači mora biti suradnja među svih.
1: Evo za kraj vaša poruka građanima, ukoliko nisu posjetili ovo turističko mjesto, šta biste poručili?
0: Evo, poručila bi zaista da dođu, iako evo nažalost ne može se kupati, mada evo mi imamo građana koji se zaista kupaju, evo sada ćemo ići na jednu pješčanu plažu sa druge strane gdje se tu mještani kupaju, kupaju se i na sredini jezera, ali evo mi pored toga, znači vi imate ovdje restorane, imate klub plažu recimo gdje često se održavaju veliki koncerti, to je prepoznato ovdje u na Tuzlanskom kantonu, pa i šire, također razvijen je i ribolov prošle godine na Bokavićkoj strani jezera Modrac, je održano svjetsko prvenstvo u ribolovu, tako da je to baš bilo vrhunsko nešto. Također imaju staze za šetanje, uskoro će bi trebale da budu i biciklističke staze, a okolo imate vikendice, imate šume, imate predjele za šetat, tako da evo ja zaista preporučujem uživanje, pa makar doći i na kafu popiti i uživati u zalazak sunca na jezeru.
1: Edin Delić, gradonačelnik grada Lukavca, je mišljenja da sa malo ulaganja se može mnogo uraditi za turizam grada Lukavca.
2: Mi ako bismo napravili neku blagu SWOT analizu pa vidjeli, dakle, mi sa te strane šanse ili prilika imamo toliko šanse da sa malo ulaganja napravimo toliko dobre stvari da se ja plašim to kazati jer će zvučati neozbiljno u kamere. S druge strane, teškoće koje smo sami sebi napravili, mi realno nemamo gdje prići za danas. Imamo nanose koje uopšte ne diramo. Imamo eutrofikaciju koju bismo mogli lako se izboriti bez neke velike teškoća. Dakle, jezero će imati teškoća, tegoba i u budućnosti, ali mislim da dvije trećine onoga što nas sad ozbiljno sputava možemo riješiti vlastitim resursima samo uz neke promjene u organizaciji. Mi sad lokalne zajednice jezero posmatramo kao recimo rudnik. Kako može moći rudnik nešto uređivati, tako može jezero. Nužno je to promijeniti.
1: Novinarska regata još jednom je pokazala da jezero Modrac uz prirodne ljepote, sportsko-rekreativne sadržaje i gastroprimstvo lokalne zajednice ima značajan potencijal za razvoj turizma i organizaciju sličnih promotivnih manifestacija. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Slušate i dalje BH Radio 1 i emisiju Ljeto na BH Radio 1. Danas govorimo o jezerima i njihovom turističkom potencijalu. Ovaj put donosimo i zanimljivu priču iz Gradačca. Grad koji je najpoznatiji po kuli zmaja od Bosne. Jedan je od rijetkih gradova u Evropi koji se može pohvaliti sa čak dva jezera. Nastala su davno kao zaštita od poplava, a danas predstavljaju vrijedan prirodni i turistički potencijal grada. O njihovom značaju i mogućnostima koje pružaju saznaćemo od naše koleginice sa BHT1 Mirele Zonić.
2: Za ribare, ronioce, ali i sve one koji žele vrijeme provoditi u blizini vode okruženi prirodom, Gradačački biseri Hazna i Vidara su pravi izbor. Nastali su krajem 60. godina prošlog vijeka kao odgovor tadašnjih vlasti na poplavu industrijske zone.
3: Jezero Hazna na kojem se mi nalazimo obiluje ribom i jedno je od najpoznatijih, ajde da kažemo, okupljališta raznih sportskih i rekreacionih ribara iz Gradačca, ali i šireg regiona.
4: Ribarima vjerujte da mnogo znači, pošto je sva ta neka jezerska, da ne kažemo vrsta ribe, zastupljena ovdje od šarana, babuške, deverike, soma, smuđa, znači sve što u jezerima ima.
2: Vidara, čarobno umjetno jezero, okruženo borovom šumom i pješačkim stazama sa branom visokom 21 metar, također je bogato ribom, ali mnogo više privlači i goste koji su u potrazi za odmorom. Na ovom jezeru i ronilački klub Vidara egzistira više od 40 godina i vikendom realiziraju obuke za mlade ronioce.
5: Puno razno raznih potencijala, između ostalog, za ribare, za kupače, za korištenje tih resursa koje imamo mi ronioci, odnosno ronilački kamp koji nudi, dakle vožnja čamcem po jezeru.
2: Pored jezera, Gradačac je prvenstveno prepoznatljiv po kuli Huseina kapetana Gradaščevića, s koji se pruža pogled na cijeli grad i njegovu okolinu.
3: Tokom čitave ljetne sezone velik broj posjetioca iz okoline, ali i iz drugih država dolazi u Gradačac kako bi posjetili i kulturno-historijska bogatstva koja mi nudimo i ove prirodne ljepote. Jedno od takvih, ajde da kažemo, magneta za posjetioce upravo i Hazna. Čest prizor ovdje su šatori u kojima ljudi kampuju.
6: Iz Gradačca se nadaju da će ovi biseri u budućnosti zasjeti još jačim sjajem, jer potencijala i tekako ima.
0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Na našem putu iz sjeveroistočne Bosne selimo se prema Ramskom jezeru, jednom od najatraktivnijih jezera u Bosni i Hercegovini. Okruženo planinama i gotovo netaknutom prirodom, ono je sve zanimljivije ljubiteljima aktivnog odmora, a posebno veslanja i sportova na vodi. Ramsko jezero već se godinama svrstava među najljepše hidroakumulacije u Evropi. Njegova specifična plava boja, obale, brojnim rukavci i ostrva među kojima se posebno izdvaja Ščit, privlače sve veći broj domaćih, ali i stranih turista. Ali Rama nije samo mjesto za uživanje u pejzažu. Zahvaljujući idealnim uslovima za veslanje, ovo jezero postalo je i značajna destinacija za sportiste iz cijele regije i Evrope, a ključnu ulogu u tome ima veslački centar Rama. I upravo o svemu ovome razgovaramo sa predsjednikom i glavnim trenerom veslačkog kluba Rama, Filipom Šimunovićem. Filipe, dobar dan, dobro nam došao.
7: Dobar dan, vama pozdrav, vama i vašim slušateljima i hvala vam.
1: Evo za sam početak malo da predstavimo Ramsko jezero onima koji ga do sada nisu ni vidjeli ni doživjeli. Prepoznatljivo je po svom obliku, rukavcima, ostrvima. Šta vi mislite, šta je to što ga čini posebno atraktivnim za sve koji vole i veslanje, ali i aktivan turizam?
7: Ramsko jezero, kao što ste i navjeli, to je jedna akumulacija koja 1968. godine poplavila jedan dobar dio naše plodne zemlje i dugo vremena nikako nismo ne gledali blagonaklono na to jezero, ali godinama smo se navikli i to jezero je se baš uklopilo u naš zavičaj, da sad ponosimo sa njim i popunjuje sa tim svojim prelijepnim slikama i pogledima na njega. Ona je jedno od najljepših u ovom dijelu Europe, ako ne na svijetu, zapravo nama je najljepši, naravno. Specifični ovaj potom što ima dosta otočića, polotočića, dosta je pitom, nema velikih valova, uvijek ima neka uvala za stonice i dosta je prostrano, vrlo dobro i za kupanje. Izvorska voda u svake godine se buduća akumulacija, promijeni se i voda, tako da je voda vrlo čista. I prvo je jezero, znači od Jadranskog sliva, znači mi idemo sa vrha, ulijevamo Jadranski sliv, tako da nema nekih otpadnih voda koji dolaze od naših jezera.
1: E sad, obično za ovakve krajeve i destinacije uvijek imamo i neke zanimljive, interesantne priče, legende. Da li vi imate neku priču o Ramskom jezeru koju možda rado prepričavate gostima?
7: Ramsko jezero, kad se sjećamo kako je nastao potop, većinom to nisu neke sad vesele priče, jer dosta ljudi je otišlo iz svojih kuća tek kad im je voda ulazila u podrume, jer nije to davno ni bilo 68. kad je iseljen narod. Imamo potopljena sela i vide se i kuće dole ispod njega. Kada, to su neke priče što recimo turistima najčešće i pričamo kako je jezero samo kao jezero nastalo. Njegova dubina je nekih do 100 metara kad punom kapacitetu. Ima tri glavna izvora, to su rijeka, to je izvor Rami, Vuk i Krupić. To su neke osnovne informacije o jezeru.
1: A kakav je biljni životinski svijet?
7: Površina jezera je oko 14.000 metara kvadratni. Od riba imamo šarana, smuđa, one babuške, kako se već ono stručno zove. U zadnje vrijeme nam je neko i nekog soma obacio, pa to ćemo pokušati iskorijeniti. Žaba ima, rakova i ribolov je vrlo, vrlo aktualan na jezeru. Ima uvijek ribolovaca i uvijek su dobrodošli tu, jer imamo to ribolovno društvo koje vodi brigu o tomoj ribi. Tako da je jezero pogodno i za ribolovni turizam, kao i za stručki.
1: E sad, kada turisti i posjetioci, nije bitno da li su domaći ili strani, dođu prvi put kod vas na Ramsko jezero, žele da se provozaju, da malo dožive jezero iz te druge perspektive, šta je to što oni imaju na raspolaganju?
7: Pa, jezero se, taj turizam se razvija u zadnje vrijeme. Mi kao veslački klub, pored svojih sportskih aktivnosti, imamo ponuditi motorne čamce za obilazak jezera, splav, električni splav, zapravo na solarni električni pogon, i imamo kajake i supove. Još pored nas imaju tu ljudi koji iznajmljuju ove splavove za dnevna druženja, najčešće na dnevno odbaziti se ljudi, znam i 10-20 ljudi, pa onda provode dan na jezeru uz roštilj i kupanje, tako da taj neki sadržaj se u zadnje vrijeme poveća i imamo šta ponuditi. Što nije bilo slučaja 30-15 godina, u zadnje vrijeme tu baš imao na dosta tih spavova i prodova, tako da možete uvijek naći nešto za sebe na jezeru.
1: Veslački centar Rama osnovan je 2013. godine. Kada pogledate evo put od tih vaših početaka do danas, na šta ste najviše ponosni?
7: Pa sami činim što smo jedan veslački sport tu održali, koji je inače u većim gradovima teže opstaje, budući da je to jedan sport koji nije toliko ni popularan u našim krajima. Mi smo zapravo jedini klub koji funkcionira pored još jednog kojega mi isto tako održavamo. I kad vidimo te neke svoje početke gdje smo planirali samo da nam je da pokušamo nešto, da vidimo je li to moguće, i onda kad sagledamo tu našu povijest od nekih već 13 godina, kroz naše škole veslanja, plivanja, skijanja je prošlo preko 500 djece, ako ne i više, iz našeg mjesta. Onda tu su dolazili na pripreme vrhunski veslači, recimo Damir Martin, hrvatski olimpijac, braća Sinković jednom prilikom tu dolazili na trening. 2015. imali australsku reprezentaciju, hrvatska reprezentacija bila tu isto redovan gost. Tako da su to su neki okvir koji su mi otvorili, za koje nikad nismo ni čuli prije, a da smo već domaći u tome i prepoznatljivi smo u čitavom svijetu po veslačkom klubu.
1: A poznati ste i po ekološkom pristupu, i sami ste spomenuli, uveli ste plovila na solarni pogon. Koliko je vama važno da upravo i sport i zaštita prirode idu zajedno ruku pod ruku?
7: Pa to je vrlo bitno, mi pokušavamo odgajati u djecu koja prolaze kroz naše programe, jer imamo i redno reakcije čišćenja u određenih lokacija u našem mjestu. Samim time što smo taj prvi stav, to je jedini stav na našem jezeru, a možda i širi na taj solarni pogon i taj

0: smo okruženi planinama, imamo jezero. Znači, imamo za vrhunske bicikličke staze, imamo vrhunske planinarske staze. Znači, sve je blizu, pošto smo malo mjesto, nema gužve s autima. Gdje god krenete, možete doći za 15-20 minuta i uživati neku aktivnosti. Tako da, osim jezera imamo tu i planarenje, biciklizam, pješačenje, to splavarenje sve spomenuli. Imamo te neke vidikovce koji su već prepoznatljivi. Te slike, fotografije što vidite na internetu, te su fotografirane s nekih vidikovaca i vrlo lako je doći do njih, tako da možete u svakom pogledu uživati u jezeru, a i u netaknutoj prirodi.
1: Filipe, hvala mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vam još jednom na pozivu. Pozdrav svim slušateljima i vama i dođite na Ramsko jezero i osjetite Ram.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Jezero Đoli je mjesto za odmor, uživanje i boravak u prirodi. Iako nije veliko, upravo njegova mirnoća i prirodno okruženje daju mu poseban turistički potencijal, o čemu sam razgovarala sa načelnicom opštine Jezero, Snežanom Ružičić.
1: Opština Jezero nalazi se na jugozapadnom dijelu Republike Srpske, tako reći spaja se sa Plivskim jezerom, znači pliva ovaj ušće, plive u Plivsko jezero. Na tom toku, znači plivi, mi imamo dva jezera. Jezero Đol, veliko jezero Đol i malo jezero Đol. Veliko jezero Đol mi nekako svi svjedočimo koji smo tu odrasli. Ja sam nekad davno kao djevojčica izliječila neke liševe promjene na koži. Tako da zaista evo već dugo mi imamo znanja i saznanja da je to jezero u stvari ljekovito i sve više ljudi dolazi da riješe neke probleme na svojoj koži. Ali pored tog, iako je to planinsko jezero, ono je jako toplo i u toku nekih proljetnih dana i jesenskih dana, tako da je sjajno za kupanje i svakim danom je sve više kupača na tom jezeru Đol, jer se zaista uradilo dosta u međuvremenu na infrastrukturi, pristupnim putevima, asfaltiranju puteva i mostova, gradnji mostova, tako da je sad puno jednostavnije da dođete do tog jezera Đol. Ono je do 2018. godine bilo sakriveno od javnosti, mogu slobodno da kažem, jer prosto nije imalo izgrađen put do samog jezera Đol, tako da je jako mali broj nas, lokalnih kupača, posjećivali u ljetnom periodu to jezero. Moram da kažem da također pliva u jednom dijelu i u prilično nekim ovaj tačkama ima mogućnost kupanja i rashlađivanja, kao i vožnje čamcima, raftinga i kajakanua, tako da možete zaista da uživate u jezeru na vodi. Rashlađivanje uz vodu je sad u ovim vrućim danima posebno zanimljivo, a u jezeru pored jezera Đol, toka plive, imate divne ajake, to su vam oni prirodni kanali, riječni kanali u koje kada uđete zaista to je nešto fascinantno. Ja svaki put, iako sam rođena jezerka, svaki put se oduševim nekoj novoj ljepoti prirodnog istraživanja, tako da imate zaista prostora da dođete i da čujete tišinu.
0: Opština Jezero zaista ima prelijepu prirodu u svom okruženju. Kada dođu turisti, pored kupanja na velikom i malom jezeru Đol, šta je to što još oni mogu i treba da vide u vašoj opštini?
1: Ono što svakako turisti pored odmaranja, ljenčarenja i evo ovo što sam rekla da čuju tišinu u ovom stresnom vremenu u kome se danas čovjek susreće, svakako u jezeru možete da uživate u prirodi, u planinarskim stazama, u biciklističkim stazama, možete da vozite rafting, imamo sjajne kute za paragliding, ribarenje je nešto što je fascinantno u jezeru i evo kažu da psihoterapija je u stvari najbolji način da se čovjek umiri, relaksira, jeste način uz vodu. Pored ribolova koji je jako aktuelan i fly fishinga na nekim dionicama plive, svakako je aktuelan i lov. Tako da imamo te sve, da kažem, sekcije i udruženja kako ribolovna, lovačka, tako isto mogu da vide neki kulturni sadržaj naših kulturnih tradicionalnih manifestacija kao što je manifestacija u folkloru. I jednostavno imate puteve gljiva, imate puteve zaista gdje možete da uživate u prirodi i ono što nam je jako drago, u posljednje vrijeme jako veliki akcenat se stavlja na proizvodnju organske hrane. Imamo preko 15 domaćinstava koje se uključilo u plasteničku proizvodnju. Može da se kupi i sjajan kajmak i sjajan sir i med, a onda svi koji dođu u jezeru mogu da borave u sjajnim privatnim i seoskim smještajima. Tako da evo povećao se kapacitet ležajeva u opštini Jezero, tako da i tu imamo preko nekih 15 domaćinstava koji se već bave pružanjem seoskog smještaja i novo izgrađeni kamp Mars u Jezeru. I tu mogu da dođu turisti, mogu da rentaju to na cijeli dan, recimo za neke team buildinge i načine. Taj kamp Mars ima svoj, da kažem, lokaciju i na internetu, kao i sva seoska domaćinstva i gazdinstva. Znači kad uguglate jezero dobit ćete cijelu ponudu, tako da mogu tamo zaista da se provedu i team buildinzi i da, da se vozi rafting i da se napravi sadržajan jedan dan, zavisno šta kome treba. Tako da imate sjajan prostor zaista da pobjegnete iz ove vruće Banja Luke u opštinu Jezero.
0: Šta je to od domaće, autohtone, tradicionalne hrane koje trebamo probati?
1: Svakako je tu ljevuša, pita, pure, one sjajne sa kajmakom, znači tu su neka naša tradicionalna jela, štrudle, svi oni kolači. Roštilj je tu neizostavan, ali evo kod nas zaista domaćice mnogo vodi računa da to budu upravo ta neka tradicionalna jela kada

0: turisti dolaze. Pored tog imate ovaj priliku da jedete domaća jaja i ovaj organski proizvedeno povrće od paradajza, krastavca i dalje i voća, sjajnih džemova, tako da je tu nešto što ovaj da kažem u najvećem obliku je nešto što će se ponuditi turisti. Imate smještaje, obično su to smještaje sa doručkom, ali naravno da ima i smještaja gdje možete da potražite hranu ovaj, u obližnjim radnjama proizvodnje hrane. I ono što je neizostavno za jezero jeste da mi imamo lokaciju na kojoj se prodaje sjajna jagnjetina.
1: Kada dođu turisti, šta je to čime se najviše oduševe? Šta je to što im nekako da najveću motivaciju da se ponovo vrate?
0: Tu je svakako rijeka Pliva i svakako ta jezera Đol i svakako taj divni otomalj, ovaj brdo koje je tu sjajno za planinarske staze, ali prije svega taj mir i pitomost, mogu slobodno kažem, i dobronamirnost naših ljudi. Vi kada dođete u jezero, i to su često evo, i svi novinari, sve ekipe koji su dolazile kroz jezero i radili neke priloge, kažu da se jako lijepo osjećali, tu se osjećate kao dio porodice, zaista, nikad nemate osjećaj da ste vi stranac, tako da zaista kogod dođe u jezero ponovo se vraća. Jednostavno jezero nije baš ovaj mjesto, ono, otišli smo na neku turističku destinaciju pa idemo na neku sljedeću, naravno da se ide uvijek negdje, ali jezero je uvijek mjesto u koje se ponovo rado vraćate kada upoznate sve te ljude i dobronamirnosti, svi su na usluzi, svi će vam nešto pomoći i besplatno ovaj učiniti i odvolontirati, ali jednostavno da vi doživite jezero.
2: Ljeto na BH Radio 1.

0: Provedimo ljeto zajedno. Priča po priča, jezero po jezero i dolazimo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Ljeto na BH Radio 1. Sve naše emisije poslušajte na našoj internet stranici bhrt.ba. Želimo vam svako dobro i uživajte u ovom danu.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Oružane snage Bosne i Hercegovine po novoj naredbi od jutros angažovale su helikopter na gašenju požara u rejonu Trebinja, dok se pomoć ugroženom stanovništvu istovremeno pruža na području Cazinja na Inevesinja. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković ranije je izjavio da je noć bila izuzetno teška na pravcu prema Tulima, gdje je postojala opasnost da se požar približi gradskoj deponiji. Teško je bilo i na pravcu prema selu Kremeni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Aktivan je i dalje požar koji je jučer zahvatio Trebević. Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, otkriva Detektor. Njega je ukrajinsko tužilaštvo optužilo da je boreći se zajedno s ruskim snagama počinio ratne zločine. Savičić je rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca s Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratni zločin. Federalni sud ukinuo je odluku administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa kojom je bilo zabranjeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Zabrana je bila dio šireg nastojanja Trumpove administracije da ograniči legalnu i ilegalnu imigraciju. Baterija projektila Patriot danas se prebacuje s otoka Karpatosa na krajnjem istoku Grčke na Kretu zbog iranskih prijetnji američkim bazama u Evropi, izvijestili su grčki mediji. Baterija Patriota bit će prevezena na Kretu u vojni objekat suda u kojem se nalazi najveća američka i NATO-va vojna baza na istočnom Sredozemlju. Prema članku Financial Timesa, Iran više neće ograničavati svoj odgovor na Bliski istok te razmatra napade na američke ciljeve u Evropi u slučaju nove eskalacije američkih vojnih aktivnosti. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu, Foči i Sarajevu 22 stepena, Banja Luci, Zenici i Bihaću 23, Tuzli 26, Neumu 28, u Mostaru 31 stepen, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas je naša emisija posvećena osobi koja nije samo pjevačica, već sinonim za avangardu, viziju i beskompromisnu muzičku slobodu. Ona je vokalni fenomen, modna ikona i žena koja više od pola stoljeća pomjera muzičke granice na našim prostorima. Poštovani slušaoci, njeno ime je Josipa Lisac.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Nakon uspjeha Josipana ostaje u sigurnoj zoni. 1975. prihvatila je izazov koji je učvrstio njen status umjetnice bez konkurencije. Uloga Jane u prvoj hrvatskoj rock operi Gubec Beg. Njena izvedba pjesme Ave Maria ostala je zapisana kao jedan od najimpresivnijih vokalnih momenata regionalne muzike. Josipa je spajala klasično pjevanje, rock energiju, soul i jazz improvizaciju na način koji je zbunjivao kritičare, a fascinirao publiku.

Krajem 70. godina Josipa Lisac odlazi u Sjedinjene Američke Države gdje snima album Made in USA na engleskom jeziku sarađujući sa vrhunskim muzičarima čime potvrđuje svoju svjetsku klasu.

Podari, podari, podari.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
4: Dobar dan. I danas je u Bosni i Hercegovini aktivno nekoliko požara. Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio ruskoj vojsci. Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. Danas je sunčano i vruće, temperature do 36 stepeni. Vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i dalje se bore sa požarima na nekoliko lokacija. U rejonu Zubaca kod Trebinja vatrogasci prate 10 kritičnih tačaka širenja. Požar kod Zvornika trenutno zahvata nenaseljena područja, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i minirana područja. Sinoć lokalizovani požar na Trebeviću tokom noći se ponovo aktivirao. Dragana Radovanović, Čalija.
5: Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je bila nešto mirnija nakon izuzetno teške i zahtjevne noći. Za danas je odobren angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su prethodnih dana na ovom području djelovali helikopter MUP-a Republike Srpske i air traktor sa Mostarskog aerodroma, podsjetio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
6: Sinoć smo imali tešku situaciju na putnoj komunikaciji koja ide u zraču prema deponiji. Tu smo uložili na ljudske napore, imali smo isto složenu situaciju prema Kremenovom dolu gdje smo iscrpili sve snage koje smo imali maksimalno. Uspjeli smo da spasimo sve kuće i objekte i materijalna dobra. Trenutno je situacija malo povoljnija.
5: Požar koji je jučer zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica spušta se sa područja Veljave glave. Vatrogasci su jučer uspjeli spriječiti širenje prema kućama, ali se požar proširio prema susjednoj mjesnoj zajednici Snagovo. Nepristupačan teren i minska polja otežavaju pristup požarištima. Zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
7: Vatrogasci jutros na terenu, a u ovom trenutku smo u Kamenici, dakle gasimo u kukoljima, odnosno sprečavamo dolazak vatre prema kućama. Velika je opožarena površina, nema dakle stambeni objekat u tom dijelu i vrlo je nepristupačno.
5: Na Trebeviću je jučer požar ugašen, ali se tokom noći aktivirao, što je često kod šumskih požara, objasnio je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola.

0: Pašarac.
1: U noćnim časovima je opet došlo do aktiviranja požarišta na dva fronta, sjeverno i sjeverno-istočno, i trenutno smo na terenu i gasimo upravo na ta dva fronta. Pružamo krugu nekoliko stotina metara od samih vozila, na prtjače se nose baš po nepristupačnom terenu, jako daleko od samih vozila, tako da nam to izuzetno otežava, ali nadam se da ćemo ubrzo da staviti kontrolu.
0: Požar na Trebeviću uništava prirodna bogatstva, ali nema prijetnje po imovinu građana, rekao je Šarac. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, javlja Detektor. Savičić, rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca s Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor Edvinu Muftiću i Adnanu Žiliću uhapšenima zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Suvlasnik Derubisa je košarkaš Dubajija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Portparolka tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meliha Meša navela je da postoje indicije da su bile uključene i druge osobe. Izuzeti su dokumentacija i mobilni telefoni radi provjere komunikacije. U toku je vježba Eufora Brzi odgovor 2026 koja će trajati do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju pripadnici Eufora iz 24 zemlje uz privremeno angažovanje rezervnih snaga iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, a podršku pružaju i oružane snage Bosne i Hercegovine i domaće policijske agencije. Građani mogu očekivati pojačano kretanje vojnika, vozila, opreme i helikoptera na više lokacija u zemlji, a pojedine aktivnosti odvijat će se i noću. Cilj vježbe je provjera spremnosti Eufora i njegove sposobnosti brzog reagiranja i pojačavanja snaga u Bosni i Hercegovini. Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km danas će biti puštena u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra.
3: Predstavnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja sinoć su se povodom Ukrajinskog dana nezavisnosti obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini, dok je Evropska komisija danas odobrila novih 6 milijardi eura za odbranu Ukrajine. Baltičke zemlje vjeruju da se previše vremena izgubilo na postizanje mirovnog sporazuma s Ruskom federacijom. Detaljnije Igor Božović.
4: Norveška će iduće godine izdvojiti 9 milijardi američkih dolara pomoći za finansiranje obrane Ukrajine, dok su se na slično obvezale svih 8 nordijskih i baltičkih zemalja tijekom sinoćnjeg posjeta Kijevu. Andris Kulbergs, latvijski premijer.
5: Ne vjerujem u mirovni sporazum. Netko mora pobijediti, a to bi trebala biti Ukrajina. Netko mora prevagnuti i zato smo razgovarali kako smo izgubili previše vremena govoreći o mirovnom sporazumu.
4: Nordijske i baltičke zemlje osjećaju određeni pritisak zbog sve češćih ruskih sabotaža i hibridnih provokacija uz njihove granice. Stoga su žitelji krajnjeg sjevera Europe spremni pomoći Ukrajini i oko izgradnje opsežnog obrambenog programa, kao i oko održavanja osnovne civilne infrastrukture. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
5: Dvije glavne teme o kojima smo razgovarali bile su protubalistička obrana, svi detalji vezani uz protubalističku zaštitu, sve što se odnosi na zimu, te novac. To su ujedno i usko povezana pitanja jer je novac potreban za obranu i za naše dronove kako bismo mogli odgovoriti na ruske eskalacijske poteze, kako bi oni osjetili rat u svom prostoru i poželjeli natjerati Putina da okonča ovaj rat.
4: Jutros je Europska komisija odobrila novi paket od 6,1 milijardu eura pomoći za obranu, koji se nastavlja na ranije odobrenih oko 8 milijardi. Danas Ukrajina obilježava Dan neovisnosti prema danu kada je Vrhovna Rada 1991. ratificirala odvajanje od Sovjetskog Saveza. Na referendumu u prosincu iste godine oko 90% građana glasovalo je za neovisnost Ukrajine. Za BH Radio 1.

0: Igor Božović.
1: Američki ministar financija Scott Bessent danas bi trebao predstaviti pojedinosti o novim sankcijama prema Iranu koje je opisao kao najstrože do sada. U iranskom vodstvu čini se rastu nesuglasice oko dogovora na odgovora na sukob sa Sjedinjenim Državama, dok predsjednik Masud Pezeškijan zagovara diplomatsko rješenje. Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shibani očekuje nastavak pregovora s Izraelom o sigurnosnom sporazumu. Pregovori su bili zamrznuti tokom rata s Iranom, a Damask sada govori o njihovom mogućem skorom nastavku. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari jutros je stabilnija, dok jak vjetar i gust dim i dalje otežavaju gašenje požara na planini Stolovi kod Kraljeva. U gašenju učestvuju domaće ekipe, helikopteri Evropske unije i ruski avion Iljušin. Vlada Novog Zelanda danas će parlamentu predstaviti prijedlog zakona kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža. Platformama koje ne budu poštovale zakon prijete kazne do 10% njihovih ukupnih prihoda. Premijer Christopher Luxon rekao je da društvene mreže djecu izlažu štetnom sadržaju, ovisničkim tehnologijama i pritiscima s kojima se teško nose. Island se priprema za referendum o nastavku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji koji će biti održan u subotu 29. augusta. Građani neće odlučivati o samom ulasku zemlje u uniju, nego o tome trebali ponovo pokrenuti pristupne pregovore. Pitanje članstva izazvalo je podjele, posebno zbog strahovanja da bi ulazak u Evropsku uniju mogao uticati na islandski suverenitet i ribarstvo. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Banja Luci, Zenici i Bihaću 28, Neumu 29, Mostaru 32 stepena, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Huseinović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Utakmicama u Banja Luci i Mostaru kompletirano je treće kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Željezničar u derbiju runde sa 2-0, te zabilježio treću pobjedu. Plemići su do maksimalnog učinka i liderske pozicije na tabeli stigli golovima Đuraseka i Bilbije. Ekipa borca identičnim rezultatom je na gradskom stadionu savladala Čelik te upisala drugu pobjedu ove sezone u prvenstvu. Zbog kazne disciplinske komisije Fudbalskog saveza prema borcu, utakmica je odigrana pred praznim tribinama, a golove za domaće su postigli Matej Deket i Pavle Đajić.
4: I prvi gol je sezone, nadam se da će biti još, ali najvažnije je da je ekipa igrala dobro i da smo pobijedili.
5: Imali smo jednu jako tešku zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, izmijenili smo kvalitete, naravno i mane ekipe Čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrat pred praznim tribinama, ali se nadam u četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
3: Banja Lučani su podsjetimo odgodili utakmicu prethodne kola protiv Sloge zbog nastupa u Europi protiv islandskog Vikingura, sa kojim će u četvrtak odigrati revanš play-offa Lige konferencije. U prvom meču na gostovanju tim Vinka Marinovića slavio je sa 3-1, pa je na korak do novog učešća u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. A u ranijim utakmicama trećeg kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine Široki Brijeg je povrijedio Radnika sa 2-1, Velež je u Vrapčićima sa 2-0 porazio Slogu, a u uvodnom duelu runde Sarajevo je bilo bolje od Brska sa 1-0. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu Bosna i Hercegovina je sjajno otvorila takmičenje osvajanjem prve bronzane medalje koju je donijela Ada Avdagić u tekvondou. Iz današnjeg programa izdvajamo nastupe naših biciklista Anesa Čehajića i Vedada Karića, a delegaciju sportista iz Bosne i Hercegovine čini ukupno 76 takmičara i takmičarki. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Holanda.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Poslanik PDP-a i predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović optužio je danas u Sarajevu koaliciju pod lupom da djeluje u službi vladajućih struktura u našoj zemlji. Naime, ova nevladina organizacija koja se bavi monitoringom izbornih procesa prijavila je Borenovića Centralnoj izbornoj komisiji da je kritizirajući nerad vlasti vodio preuranjenu kampanju.
1: 30.6. smo na sjednici predstavničkog doma kroz tačke 22 i 29 usvojili set zaključaka vezano za rješavanje problema na graničnim prijelazima i obavezali savjet ministara da u roku 30 dana uradi konkretne stvari. Na toj sjednici smo i usvojili izvještaj vezano za javno slušanje u visokom obrazovanju i akreditaciji privatnih fakulteta i univerziteta, također sa setom zaključaka šta je potrebno uraditi. 5. augusta sam imao potrebu da kažem da to nije urađeno, da vlast ništa nije uradila i da građani čekaju rješenja da se te stvari rješavaju. I spomenuo sam da mjesecima tražim od savjeta ministara i predsjedništva da pokrene diplomatske aktivnosti vezane za rješavanje pitanja gužve na graničnim prilazima. Pod lupom nakon 9 dana podnosi prijavu za preuranjenu kampanju protiv mene. Ja nisam spomenuo ni izbore, ni datum izbora, ni riječ promjene, nego sam govorio ono što govorim svaki dan. Ako je to najveći problem ove zemlje, treba svi da začutimo.
0: Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić i Ramiz Karavdić osuđeni za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine, te odredio novo suđenje. Esed Džananović i Nedžad Krako pravosnažno su oslobođeni svih optužbi. Žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok će se Zukiću, Bibiću i Karavdiću ponovo suditi pred kantonalnim sudom. U Srbiji jaki vjetrovi i gust dim otežavaju gašenje požara na planini Stolovi, dok je situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija. U gašenju na Stolovima pomaže helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U Sjevernoj Makedoniji u posljednja 24 sata zabilježena su 33 požara, 4 su aktivna, a 25 ugašeno. U Albaniji je izbio 21 požar, 6 je aktivno, 7 pod kontrolom. U Crnoj Gori bilo je 5 požara, situacija je danas stabilnija, prenose agencije. Predsjednica ultradesničarske alternative za Njemačku Alisa Weidel najavila je da bi ta stranka, ako dođe na vlast, zagovarala izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Poručila je da bi Njemačka zatvorila granice, povećala broj deportacija i smanjila broj naturalizacija stranih državljana. Weidel je euro opisala kao nestabilnu valutu i najavila ukidanje zabrane motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Temperature: Sarajevo 27 stepeni, Tuzla 28, Banja Luka i Zenica 29, Mostar 34 stepeni.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo

0: A Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Bosansko-hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka u Sarajevu predstavnika sindikata radnika u BHRT-u sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a, poručeno je, posebno ugrožava više od 700 radnika koji profesionalno rade svoj posao. Iako određeni prijedlozi za finansiranje postoje, brzog rješenja koje bi značilo da blokadu računa i isplatu plata još nema, govore premijer Nikšić i predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
1: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nekom budžetu za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema BHRT-u. Za mene je to pitanje vrlo bitno i mislim da bi, bar kad je u pitanju federacije, kad je predstavljena Demokratska partija, to moglo biti jedno od ključnih programskih opredjeljenja za buduće formiranje veće ministara. Da li će doći do toga, vidit ćemo.
2: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
0: Tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela izazvali su privremeno povećanje emisije prašine na bloku 4 u termoelektrani Tuzla, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Odmah nakon pojave problema angažovani su maksimalni raspoloživi tehnički, ljudski i organizacioni kapaciteti koji kontinuirano rade na sanaciji. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo bi značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno je iza iranskog ministarstva vanjskih poslova. Navedeno je da Iran neće kapitulirati pred zahtjevima SAD-a uz napomenu da strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka. Sjedinjene Države i Izrael su napade na Iran počeli 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio napadima. Iako je u junu potpisan memorandum o prekidu vatre, sukobi su nastavljeni 8. jula. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banjoj Luci, Bihaću i Tuzli je 30 stepeni, Zenici 31, Neumu 32, u Mostaru 37 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano vrijeme. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca

0: Epicentar.
1: 14 sati i 13 minuta. Mi ćemo u narednim minutama Epicentra informisati se kako je stanje na požarištu koje se juče formiralo, jeli, poslije podnije na području Trebevića. Izgleda da se situacija dodatno komplikuje. Sve zna Nikola Šarac, komandant vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Znam da ste u priličnoj frci, tako da kažem, pa vas neću dugo zadržavati. Ono što me zanima, kakva je trenutna situacija na požarištu?
2: Trenutna situacija, još jedno se žarište pojavilo na dijelu gdje su juče gasili, dakle ponovo se aktivirao. Uh-huh. Trenutno smo u postupku gašenja, nadam se da ćemo zaustaviti širenje to prema sjeverno-istočnom dijelu. Uh-huh. Drugi dio požarišta također, druga ekipa gasi. Ubrzo staviti pod kontrolu.
1: Bila su, jeli, dva kraka požara su stavljena sinoć pod kontrolu. Taj treći krak se formirao i on stvara trenutno najviše problema. Je li još uvijek to taj upravo koji pravi probleme?
2: Trenutno

0: taj novi što je se formirao sjeverno istočno, njega pokušavamo staviti pod kontrolu, on je na novo izbio, dakle on nije bio aktivan jutros. Uspjeli smo da spasimo jedan objekat, odbili smo tog objekta i sada pokušavamo da spriječimo dalje širenje tog fronta.
1: Šta zapravo gori, je li samo nisko rastinje ili je vatra zahvatila i drveće?
0: Još uvijek nije, borimo se na frontu sa visokom šumom, nadamo se da spriječiti ulazak u visoku šumu.
1: Hoće li vam trebati neka vrsta asistencije ili pomoći?
0: Trenutno je tu gorska služba, radnici šumskog gazdinstva zajedno sa nama. Ako bude potrebno za pomoći, odmah ćemo angažovati druge ljude.
1: Hvala vam lijepa gospodine Šarac, neću vas dalje zadržavati, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce. Sa nama je bio Nikola Šarac, komandant vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo. Čuli ste kakva je trenutna situacija na Trebeviću, gdje je juče poslije podne izbio požar koji je nažalost i dalje aktivan i očito još uvijek nije blizu da bude potpuno stavljen pod kontrolu.

0: Epicentar.
1: Da, čuli ste malo čas u Epicentru kakvo je stanje na požarištu na Trebeviću, a sada idemo južno, Trebinje, juče, dakle, sinoć, vrlo neizvjesna noć na Trebinjskom požarištu i cjelovečernji angažman zapravo trebinjskih vatrogasaca. Kakva je trenutna situacija, saznaćemo u narednim minutama. Naš sagovornik je komandant teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kakva je situacija trenutna?
2: Pa u ovome moment se promijenila u odnosu od malo prije. Imamo udare vatre na dva mjesta, to jeste na dole na Kremeni do, Velju Goru. I sad tu skoncentrisat ćemo snage sve da ovo odbranimo što možemo. Jer vatrena stihija udara baš onaj velikom silinom, a imamo jedan krak tamo prema Raptima, tamo nam je nedostupno, ne ugrožava trenutno ništa. Ono ide prema gradu, tu sam prikupio jedno 20 do 30 momaka spremnih da idu pješački sa prtnjačama da presjecaju požar. U ovome momentu nam pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jedinica je umorna, potrošena je fizički. Vozila nam pomalo otkazuju, ali nastavit ćemo sa borbom, nećemo prestati do koje god imamo do posljednjega tomka snage.
1: Da, gospodine Kašikoviću, o kakvom se zapravo terenu radi? Je li u potpunosti riječ o nepristupačnom terenu ili su to samo neki dijelovi?
2: Pa većinom je Boga nepristupačno, jer to je šrvito, kamenjar je veliki, tu je smreke, ne daj Bože, ako se potrafite u nekoj blizini, a požar je blizu, a smreku uhvati, to je plamen, diže se i do 4-5 metara u visinu, baš je nezgodno.
1: Kakvi su vam vremenski uslovi? Imali vjetra? Pretpostavljam da je vruće i danas.
2: Pa ajde, većinu manje više možemo podnijeti sve to, ali vjetar nam pravi ogromni problem, on mijenja pravce i rasplamsava požarište. Na onim dijelovima gdje mislimo da smo doveli požar 100%, da je ugašen, ono ga

0: aktivira prvi vjetar koji krene duvat, on automatski ga vraća. To nam najviše otežava požarište. Imamo pozicija gdje po 5 dana se vraćamo da gasimo, jer se aktivira na tim dijelovima taj požar zbog vjetra.
1: Evo, kako smo i rekli, vi ste cijelu noć faktički bili angažovani na obuzdavanju vatre, tako da kažem, što znači da, kako ste i sami rekli, prilično su ljudi iscrpljeni. Hoće li vam doći pomoć iz neke druge opštine, hoće li to biti potrebno?
0: Pa jedan dan su nam dolazili iz Bilenja jedno vozilo s jednom posadom, ali do sada ja, iz iskustva koje do sada imam sa mojim ljudima, mislim da ćemo mi to moći iznijeti, s obzirom da padamo fizički mnogo. Tehnikom nastavimo da budemo, ono, mi smo do sada išli drugim opštinama u pomoć. Imam jednu jedinicu, stariju, možda najstariju u BiH i šive, prošle godine je 47, ali su ljudi profesionalci, operativni, spremni, tako da na ovome požaru se trudimo maksimalno da stabilizujemo i da odbranimo ono što možemo odbraniti, a dosta smo uspjeli, hvala Bogu sve.
1: Sretno, gospodine Kašikoviću, pratit ćemo i dalje šta se zbiva na požarištu u Trebinju. Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
1: Hvala još jednom. Sa nama je bio Dejan Kašiković, komandant teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinja.

0: Epicentar.
1: Decenijama unazad i u Bosni i Hercegovini, ali i širom zemalja regiona uvijek se govorilo završi fakultet, tvoja budućnost bit će sigurna, visoko obrazovanje nekako smatralo se jedinim putem do stabilnog zaposlenja. Međutim, posljednjih godina mi sve češće čujemo kako se zapravo električari, vodoinstalateri, varioci, stolari, keramičari zarađuju mnogo više od mnogih ljudi sa fakultetskim diplomama. Stručnjaci će reći da taj trend nije slučajan i da za njega, jeli, nekako iza njega stoje jasni i demografski, ali i ekonomski razlozi. U Bosni i Hercegovini konkretno je jako velika potražnja za dobrim majstorima koji dobro zarađuju, ali istovremeno veliki broj dobrih majstora odlazi van granica ove zemlje. Ovo je tema kojom se bavimo u narednim minutama Epicentra. Naš gost, sagovornik je Domagoj Andrijanić iz Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Andrijaniću, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Evo, najprije neki vaš prvi dojam, jeli, na sve ovo zapravo što sam ja rekla. Da li je tačno zapravo da zanatlije u Bosni i Hercegovini jako dobro zarađuju za naše uslove života?
2: Pa evo, odmah na početku mogu svakako konstatirati da je na tržištu u posljednje vrijeme došlo do velikih promjena zbog izraženog nedostatka kvalificiranih obrtnika, odnosno određenih majstora. Potražnja za njihovim uslugama naravno da je postala daleko veća od same ponude i zbog prebukiranosti majstora danas uistinu mogu birati koje poslove žele raditi, na kojim projektima žele raditi, definirati nekakve rokove i planove, a to svakako utječe i na diktiranje same cijene rada.
1: Kada govorimo konkretno o majstorima, dakle o zanatlijama, koji su zapravo najtraženiji, a kojih možda najmanje ima? Dakle, gdje smo deficitarni po tom pitanju?
2: Pa evo, danas standardno kao i u zemljama regije imamo problem sa građevinarima, vodoinstalaterima, električarima, keramičarima, evo, sa automehaničarima i oni nerijetko ostvaruju i njihova primanja nadmašuju, evo, sami ste rekli, prosječne plaće u nekom javnom sektoru ili administraciji i ujedno evo oni su najtraženiji danas svih nekako obrtnika, evo, da ne napravlja sad sve ostalo.
1: E sad, kada govorimo o tome da zapravo zanatlije dobro zarađuju u Bosni i Hercegovini, mogu dobro živjeti za naše uslove rade, što su onda glavni razlozi zbog kojih dosta njih odlazi iz Bosne i Hercegovine?
2: Pa evo, pored ovoga što sam nabrojao, tu je dosta pitanja administracije, uvjeta rada, sive ekonomije, rada na crno, sve to nekakvi čimbenici koji utječu na jednog obrtnika koji, ajmo reći, pošteno zarađuje svoj kruh, ali i odvaja sve one namete i sve one poreze koje treba za državu, a siva ekonomija.
1: Jasno. Dakle, neki opšti uslovi za život, jeli, i sve
2: da.
1: Što...
2: I naravno taj mit da se na zapadu bolje živi, mi danas imamo i obrtnike, ne samo obrtnike, imamo i građane, ali u našem slučaju i obrtnike koji se vraćaju. Jer jednostavno cijena rada je ovdje postala puno veća nego što je bila prije nekoliko godina, tako da kad se napravi jedna kalkulacija, cijena, ne znam, najma u nekim zapadnim Europi, održavanje, plaćanje svih režija, i kad se uzme ovdje, onda sami obrtnici izračunaju je li im se to isplati ili ne. A da ne govorim da su ovdje kod svoje kuće i rade u jednim poznatom okružju.
1: Gospodine Andrijaniću, kada govorimo o tom nedostatku, manjku tih kadrova, velikoj potražnji za njima, dakle, dobar majstor uvijek je zapravo potreban svakome u nekom momentu, kada pričamo uporedo s tim o nekim trendovima u obrazovnom sistemu, o

0: i kakva im je zapravo, kakve su im opcije u Bosni i Hercegovini? Da li imamo dovoljno obrazovnog kadra koji će formirati kvalitetne zanatlije?
1: Pa da, to je zaista jedno kvalitetno pitanje. Godinama je postavljena određena stigma prema strukovnim školama. Međutim, evo podaci danas koji pokazuju da sve više se mijenja svijest mladih ljudi, ali posebno i njihovih roditelja se polako mijenja i uviđaju da je obrt nudi brzu zapošljivost odmah posle srednje strukovne škole, sigurnost i svakako ovo što smo i kazali, jednu dobru i kvalitetnu zaradu odmah po završetku školovanja. Tako da bi jedan trend se polako mijenja, nije kao bilo upišite fakultet, pa budite na birovu, ne znamo što ćete. Danas obrtnici zbilja imaju posla, imaju jako veliku. Ono što mi primjećujemo da je potreba za jednom reformom srednjeg strukovnog obrazovanja, mi ovdje iz obrtničke komore dajemo naglasak na dualnom sustavu obrazovanja, znači spajanje teorije u školama, ali sa praktičnim radom kod licenciranih, u ovom slučaju obrtnika ili gospodarstvenika, i obrtnička komora se tu aktivno zalaže za jačanje prakse, ali svakako i modernizaciju nastavnih planova kroz određene projekte u kojima smo uključeni.
0: Da, ta kombinacija teorije i prakse nam je, čini se, slaba tačka generalno u svim oblastima kada govorimo o obrazovanju, dakle ne samo o obrazovanju zanatskog kadra, nego i u svim drugima, je li taj nedostatak praktičnog zapravo znanja sa kojim mladi ljudi napuštaju obrazovne ustanove. Dakle, nekako generalni zaključak je da se danas isplati upisivati zanatska zanimanja u Bosni i Hercegovini.
1: Pa svakako, evo iz razgovora ovog kratkog i kratke analize vidjeli smo da je to svakako onaj unosan posao i obrt više nije rezervirana samo za one koji ne upišu fakultet, već je postaje prestižno i profitabilno zanimanje. Obrtništvo, znamo svi da je to kralježnica domaće ekonomije, gospodarstva, obrtnika je jako dosta, negdje oko 57.000 i 700 na području same federacije. I poruka je svakako mladima da uče obrte, jer sa strukom nekako u rukama imaju osiguranu egzistenciju, neovisnost i priliku da sami sebi budu šefovi. I da ne moraju naravno napustiti Bosnu.
0: Gospodine Andrijaniću, evo dolazite iz Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine i sigurna sam da imate uvid u mnoge stvari u koje jeli, mi nemamo, koji nismo dio te priče. Prema vašem mišljenju, zašto diplome, jeli, evo fakultetske, više nisu automatska garancija ni dobrog posla ni dobre plate? U kakvom zapravo svijetu danas jeli, živimo? Mijenja se dosta.
1: Pa mijenja se dosta, mijenjaju se zanimanja, to svakako ekonomski analitičari ponajbolje znaju da danas se mijenjaju i struke i znanja, odnosno kompetencije i vještine na kojima je bazirano gospodarstvo, a samim time se to odražava i na obrt. A imali smo i jako veliki odljev obrtničkih zanimanja u zemlje Zapadne Europe, mi smo još prije 7-8 godina upozoravali da se to događa, evo nažalost danas nam se to proteklih godina i trenutno događa, ali evo ja vjerujem duboko da će se upisom i obrazovnom politikom koja će biti bazirana na dualnom sustavu, znači kada vi odmah nakon završetka srednje škole imate mogućnost odmah raditi jer to znate, jer ste to radili kroz primjenu praktične nastave, i to svakako će doprinijeti da naši mladi ljudi budu kvalitetni, kompetentni, a i nama, građanima koji koristimo njihove usluge, vjerujem da će biti puno brži i dostupniji, jer danas je pitanje jednostavno vremena kada van obrtnik može nešto dati.
0: Da, čini mi se da su te vještine koje ljudi imaju u svojim rukama, uslovno rečeno, uvijek imale svoju vrijednost, a danas se čini da imaju još veću nekako i da puno poslodavaca nije ni zainteresovano čak za neko formalno obrazovanje koliko za stvarne vještine koje neko u praksi može pokazati.
1: Upravo ta kompetencija, spoj stava, znanja, vještine, obrazovanja donosi tu kompetenciju koja je kvaliteta i koja može kazati u redu, možete napraviti taj i taj proizvod i jednostavno poduzetnici daju priliku takvim ljudima bez obzira na nekako uvjetno formalno obrazovanje.
0: Koliko se danas ljudi u Bosni i Hercegovini lako ili teško odlučuju

0: za pokretanje nekog obrta. Da li je to administrativno zahtjevno i koliko zapravo u prosjeku kapitala nekog početnog treba, naravno zavisi kojom vrstom posla se bavite, ali hoću reći koliko je to zapravo skupo, jel?
1: Pa evo, svakako mi smo tu problematiku administracije negdje 2020. godina upozoravali, primjećivali, radili na zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, i danas se obrt može jako brzo registrirati u općini, u odjelu za gospodarstvo ili u odjelu koji se bavi registracijom obrta, i to traje zbilja nekoliko dana. Uh-huh. I ne iziskuje neke velike troškove. Evo, to je jedna od dobrih strana koja je napravljena i gdje obrtnici mogu jako brzo se odlučiti, ako se naravno odluče za obrt kao oblik poslovanja, jako brzo mogu stupiti na tržište i postati konkurentni.
0: U svakom slučaju treba upisivati zanatska zanimanja, to će uvijek, čini mi se, imati nekako svoju budućnost. Gospodine Andrijaniću, vam se zahvaljujem za ovaj kratki razgovor koji ste izvolili za slušalce BH Radio 1.
1: Hvala vama na pozivu i pozdrav svim obrtnicama i obrtnicima u Bosni.
0: Hvala lijepa, sa nama je danas u Epicentru bio Domagoj Andrijanić iz Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Epicentar na BH Radio 1.

0: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, saopštila je da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kako je navedeno, do povećanja emisija došlo je zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Zbog toga je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjena njihova efikasnost. Kažu, situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla koji je u radu. Na ostalim blokovima u toku su remontne, sanacione i druge aktivnosti neophodne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Aktivnosti na otklanjanju problema i dalje traju, kažu iz termoelektrane Tuzla. A dug sušni period ostavlja svakojake posljedice po uslove u kojima živimo. Niski vodostaj i rijeka uticali su na rad hidroelektrana, pa je proizvodnja struje manja. Raste zato zabrinutost građana kako će cijela situacija utjecati na snabdijevanje strujom u širem smislu, pogotovo i na druge izazove sa kojima se suočava elektroenergetski sektor u našoj zemlji. Više će Nina Hođić.
1: Nepovoljne vremenske prilike već su utjecale na rad hidroelektrana u sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zbog smanjenog dotoka vode i proizvodnja je niža, pa se dio tereta prebacuje na termoelektrane, govori izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.
2: Trenutno stanje hidroakumulacije Jablanici je 4,5 do 5 metara ispod poželjnog stanja za ovo doba godine. U narednom periodu mislim da ćemo imati dovoljno električne energije iz vlastitih izvora. Termoelektrane raspolažu trenutno dovoljnim količinama uglja. Što se tiče hidroelektrana, u narednom periodu obzirom na stanje hidroakumulacije očekuje se proizvodnja minimalna.
1: Ni Elektroprivreda Republike Srpske nema problema trenutno sa snabdijevanjem električnom energijom, a količine su dovoljne. Ipak, apelovali su na građane da racionalno troše struju, s obzirom na to da se poboljšanje energetske slike očekuje tek u oktobru, govore generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i izvršni direktor mješovitog holdinga Elektroprivrede RS-a Ivan Koprivica.
3: Imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca.
4: Imamo ovaj problem sa termoelektranom Ugljevi koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
1: S druge strane, struka tvrdi da elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine nije toliko zavisan od hidroenergije koliko od termokapaciteta, govori energetski stručnjak Almir Bečarević.
5: Inače, proizvodnja i hidropotencijala je vrlo slaba, izuzev od Elektroprivrede HZHB koja je u potpunosti na obnovljivim izvorima i u ovom trenutku, hajmo da kažemo, ovaj utjecaj toplog vremena još uvijek nema neki značajni, da kažem, utjecaj na proizvodnju električne energije jer naši termokapacitet su trenutno u punom pogonu.
1: Sve češće suše i toplotni valovi uslovit će u budućnosti izmjene elektroenergetskog sistema s ciljem energetske sigurnosti, navodi Bečarević.
5: To mora biti sve više obnovljivi izvori jer jednostavno u ovom trenutku sa ovakvim temperaturama zaista možemo doći u određene probleme i stoga ne treba zanemarivati izgradnju, obnovu kapaciteta, kažem, u ovom segmentu. Hidro, vjetar, sunčeva energija i ono što je posebno bitno, skladištenje električne energije, znači energetske baterije gdje se može koristiti onda u određenim terminima skladištenja električne energije kada zaista je povećana potrošnja.
1: Zbog najave novog i dugotrajnog toplotnog vala situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati, stoga je izvjesno da će doći do uvoza električne energije, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo proteklih godina. Struka je stava da budućnost, osim izmjena elektroenergetskog sistema, zahtjeva i novu strategiju upravljanja vodama. Za BH Radio 1, Nina Hođić.

0: Epicentar.
1: 14. sat je gotovo 52 minute, vrijeme je za servisni blok informacija u Epicentru. Najprije ćemo čuti kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo do Bihamka, tamo danas dežurna Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
2: Evo, danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Dobo Jug Medakovo. Na ovih novih 7 km autoceste do 2. septembra ove godine neće se vršiti naplata cestarine. U većem dijelu naše zemlje saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja, uz pojačan intenzitet vozila, s tim što su brojne dionice gdje su u toku sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svakako apelujemo na vozače, budite maksimalno oprezni, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, a ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajte Crna Rijeka u Podmilaču, a saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac Gornja Grkarica, a za vrijeme ove obustave u funkciji su alternativni pravci ili preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će svakim radnim danom od 7 do 16.30 sati saobraćati se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum, Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su u ovom trenutku na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u onom prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila jeste pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Za više informacije vozači uvijek mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu bihamk.ba gdje su vam dostupne sve naše kamere. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, hvala lijepa. Iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. U Srebrenici trenutno 29 stepeni, u Livnu je 30, Sarajevu, Tuzli, Gradačcu, Neumu 31, Banja Luci, Predoru, Zenici 32, Jajcu 33, Trebinju 34, u Mostaru trenutno 38 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra se očekuje na oblačenje koje će doći sa zapada i uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji, ali mogu biti praćeni jakim

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvalta gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-020.

0: 2 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je drugi ovogodišnji rebalans budžeta u iznosu od 777.688.281 marku. Za rebalans su glasala 22 zastupnika, 6 je bilo protiv, a 3 suzdržana. Planirani prihodi iznose 777.688.281 marku, a rashodi 772.071.223 marke. Usvojene su i izmjene Zakona o visokom obrazovanju. Ministarstvo vanjskih poslova Irana tvrdi da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i da ne doprinose napretku političke situacije. Iranski rijal je na rekordno niskom nivou. Inače, američka vojska posljednjih dana pojačala je i vojnu blokadu Hormuškog moreuza. Pa ipak Sjedinjene Američke Države do danas nisu uspjele natjerati Iran da potpiše mirovni sporazum prema njihovim željama. Američka administracija nema punu podršku za ovaj sukob ni unutar Sjedinjenih Država, govori portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
1: Sjedinjene Američke Države, zemlja koja je navodno trebala priteći u pomoć iranskom narodu, koristi sva raspoloživa sredstva kako bi taj narod kaznila iz samo jednog razloga, zato što ustraju u očuvanju svog suvereniteta, neovisnosti, dostojanstva i samopoštovanja. Svako suučesništvo sa Sjedinjenim Državama u provedbi njihovih agresivnih akcija protiv Irana izazvaće posljedice. Pomorska blokada Irana je čin agresije, a eskalacija situacije nesumnjivo će imati posljedice. Naše ruke nisu vezane pred ovakvim agresivnim potezima. Prema međunarodnom pravu, drugim zemljama također nije dopušteno povlađivati ili surađivati sa Sjedinjenim Državama. Svi znaju da su ti postupci jasno kršenje međunarodnih pravila, međunarodnog prava i ljudskih prava. Mi nismo počeli ovaj rat i nećemo dopustiti da završi pod agresorskim uvjetima.
0: Ukrajinska vojska izvela je tokom noći novi masovni napad dronovima na više lokacija u Rusiji. Ruske vlasti saopćile su da je u Krasnodaru pogođen višespratni stambeni objekat, pri čemu je jedna osoba poginula, nekoliko ih je povrijeđeno. Na dan nezavisnosti Ukrajine u Kijevu se sastaju evropski saveznici, okupljeni u koaliciji voljnih. Tema sastanka bit će dodatna vojna pomoć, posebno projektili za sistem Patriot, te snažni pritisak na Rusiju. Sjedinjene Američke Države otkazale su zajedničku vježbu amfibijske operacije s Južnom Korejom planiranu za septembar. Washington je kao razlog naveo ograničenu dostupnost američkih snaga zbog rata u Iranu. Otkazivanje je uslijedilo nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump naredio smanjenje učešća američkih snaga u odvojenoj godišnjoj vojnoj vježbi s Južnom Korejom. Temperature: Srebrenica 29 stepeni, Livno 30, Bihać, Gradačac, Neum, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 32, Trebinje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 24, dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vi.

0: Vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Lijep pozdrav svim slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u novo druženje u emisiji Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas govorimo o našim jezerima. Jezera su prirodna bogatstva koja danas sve više postaju mjesta odmora, rekreacije, sporta i novih turističkih sadržaja. Od velikih akumulacija do manjih, skrivenih bisera, mnoga od njih imaju potencijal da postanu prepoznatljive destinacije. A mi vas danas kroz priču vodimo na jezero Modrac, idemo na Ramsko jezero, a pričom dolazimo i do Gradačca. Dobrodošli!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Na samom početku ovog izdanja emisije Ljeto na BH Radio 1 vodimo vas na jezero Modrac. Turistička zajednica Lukavac nastoji ga sve više ponovo promovisati kao poželjnu turističku destinaciju, pa je početkom avgusta, upravo sa ciljem predstavljanja njegovih potencijala, organizovana i novinarska regata, a na njoj je bila naša kolegica Kadira Šakić.
2: Ove godine turistička zajednica grada Lukavca uz podršku Ministarstva trgovine i turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizovala je manifestaciju Novinarska regata na jezeru Modrac sa ciljem promocije prirodnih ljepota i turističkih potencijala ovog područja. Program je započeo panoramom vožnjom čamcima jezerom Modrac, tokom koje su prisutni imali priliku uživati u jedinstvenom pogledu na jezero i njegovu okolinu. Poseban dio programa bio je atraktivan zarom trojice mladih ronilaca, koji su dodatno obogatili ovaj događaj. O samom značaju ove regate za BH Radio 1 govori Jasminka Memić, voditeljica turističkog ureda grada Lukavca.
3: Naše jezero je naš turistički biser, potencijal koji u ovom trenutku ne koristimo dovoljno. Ali upravo događaj poput ovog i prisustvo vas, novinara i medijskih radnika, jeste prilika da promijenimo percepciju o našem jezeru. Jer je ono značajno i puno šire za Tuzlanski kanton. To je jezero koje obiluje florom i faunom, koje je pogodno za izletišta, za rekreaciju, za vožnju čamcima, ribolov, ronilaštvo, za sve ono što može omogućiti miran odmor, dobar odmor, kvalitetan na otvorenom, a na kraju i lokalnoj zajednici i ovdje ugostiteljima i drugim radnicima prilika da zarade. Važno je da o našem jezeru pronesemo lijep glas. Ono nije istina prvobitno namijenjeno za kupanje, ali mi se i ne želimo profilirati kao kupalište, nego kao mjesto susreta, lijepih doživljaja, mjesto gdje se može doći bez puno sredstava, provesti odlično vrijeme, uživati u čistom zraku uz borovu šumu, gledati prelijepa jata čaplji, labudova, patki, možda pecati i na bilo kakav način provesti lijepo vrijeme, a tako blizu gradske vreve i gradske gužve.
2: Predstavnici organizatora istakli su značaj promocije jezera Modrac kao jedne od najvažnijih turističkih destinacija Tuzlanskog kantona, naglašavajući da ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma i privlačenju većeg broja posjetilaca. Druženje je nastavljeno uz tradicionalni ručak koji su pripremili članice udruženja Žene Poljičke, predstavljajući bogatu gastronomsku ponudu ovog kraja.
4: Ja sam Adrija Morsjević, predsjednica Udruženja Žena Poljičke iz Poljica. Jesmo, čast nam je danas da smo zaista domaćini bili da spremimo ručak, jedan prigodan ručak, znači povodom regate koja se organizovala kroz turističku zajednicu grada Lukavac. Pa jedan od ciljeva našeg udruženja jeste, znači, taj očuvanje tradicije kroz razne manifestacije, pa tako danas, evo, i kao i ovdje, trudili smo se da spremimo, znači, onu našu tradicionalnu hranu koju koristimo, znači, u svojim, eto, domovima. Pa imamo, evo imamo i svoje manifestacije koje odlazimo i spremamo isto također tu našu hranu domaću koju organizuje omladina na jezeru Modrac. Zaista to je jedna prigodna manifestacija gdje ovim putem pozivam, znači ujedno i reklamiramo našu obalu jezera Modrac, prekrasnu, i gdje trebamo zaista da povedemo računa na očuvanju takvih prostora na našem kantonu, odnosno i cijeloj Bosni i Hercegovini.
5: Ja sam Faruk Kahrić, član sam Eko-ronilačke grupe Invalida Lukavac, ronim već 4 godine, već sam dobio titulu dive master i polako od sljedećeg godine mogu očekivati da postanem instruktor ronjenja. Modrac je nažalost poprilično mutan. Mi najčešće ronimo na jezeru Šiljski brod gdje je voda fenomenalno čista,

0: Kaže, biljni životinski svijet razvijen, dok u Madracu vidljivost je poprilično loša, ali ima puno veći broj velikih riba koje možemo i vidjeti i naletiti tako često kada ronimo. Pokoja riba nas udari po nozi, po ruci i baš budu veliki komadi. U Madracu ima dosta smeća, ima ostataka od ograda jer su ovdje sve bile njive. Ima dosta predmeta iz rata i poslije rata koji su bačeni, to su bombe, mine, meci, oružja. Ali većinom je sigurno za ronjenje i za pecanje.
1: Na regati danas je bila prisutna i naša kolegica medijske kuće RTV Lukavac, Mubina Biščić, koja će nam govoriti o utiscima i druženju.
2: Možemo reći da je ovo jedan zaista predivan događaj, budući da je jezino Modrac jedan od neiskorištenih potencijala grada Lukavca. Nekada je ovo, možemo reći, bilo mjesto okupljanja i mladih i starih. Najpoznatije plaže su bile vezane za upravo ovo mjesto i ja sam jedna od onih za koju se vežu ta lijepa sjećanja na jezero Modras, kupanja. Možemo reći da smo i većina nas naučili plivati upravo ovom jezeru i zaista je lijep osjećaj ponovo biti tu, iskusiti ovu vožnju. Jedan lijep događaj koji će, vjerujemo, mnogima ostati dugo u sjećanju, ali možemo reći isto staknuti mnoge da malo više obrate pažnju na ovaj turistički potencijal koji ima mnogo koristi, koji se može iskoristiti u svrhu turističkog razvoja našeg grada.
1: S obzirom da ste vi građanka ovog grada Lukavca, recite mi, šta biste izdvojili kao najveću prednost ovog lokaliteta?
2: Pa možemo reći da je lokacija pristupačna i kada se dolazi i sa Gračaničke opštine i iz Tuzle, iz do grada. Poznata je po mnogim brojnim dešavanjima koja se upravo održavala na ovim lokacijama i samo ovo jezero, ova strana poljica na koju sada idemo je zaista nevjerovatna, prelijepa i u posljednje vrijeme je iskorištena za mnoge aktivnosti, od onih sportskih, dječji do onih kulturnih sadržaja.
1: Evo, kraj, recite mi koju biste poruku poslali građanima i turistima koji još nisu posjetili jezero Modrac.
2: Svakako da posjete jezero Modrac, da vide taj turistički potencijal. Nažalost, u posljednje vrijeme se nalazi u dosta drugačijem izdanju nego što je to bilo ranije. Možemo vidjeti otpad koji se nalazi kraj samog smeća i ovim putem bi svakako apelovalo na građane da prvo oni krenu od sami sebe, da ne bacaju otpad pokraj obale jezera, niti u jezero, kako bi se ona održala čistim, kako bi se ispunilo ono što ono zaista zaslužuje, to je da bude jezero za kupanje nekada, možda u budućnosti.
1: U narednih minuta razgovaramo sa Sandrom Imširović, delegatom u Domu naroda Bosne i Hercegovine i zastupnicom u Skupštini Tuzlanskog kantona. Reste nam, gospođo Imširović, zašto ovaj potencijal nije dovoljno iskorišten?
3: Pa nije dovoljno iskorišten po meni zato što nema volje. Nažalost, da bi se ovo iskoristilo, sve mislim da treba da postoji suradnja od lokalnog nivoa preko kantonalnog pa sve do federalnog, pa možda čak i državnog, jer jezero Modrac nije samo biser Lukavca. Jezero Modrac je biser Tuzlanskog kantona, ali cijeli Bosne i Hercegovine, jer mi svjedočimo tome da nakon 96. godine jezero Modrac je bilo mjesto gdje je turistička sezona bila u punom cvatu, znači ovdje se nije mogao naći slobodno mjesto, znači iz cijeli Bosne i Hercegovine koje šire dolazili su autobuse sa ljudima, sa djeca su dolazili na ekskurzije, znači mjesto gdje je turizam mjesto. Evo, ja se nadam da će to nekad u budućnosti biti prepoznato i da će biti više inicijativa, ali opet ponavljam, svi se moraju uključiti. Ovo ne može jedan pojedinac, jedno ministarstvo, jedna vlast, znači mora biti suradnja između svih.
1: Evo, za kraj vaša poruka građanima, ukoliko nisu posjetili ovo turističko mjesto, šta biste poručili?
3: Evo, poručila bi zaista da dođu, iako, evo, nažalost, ne može se kupati, mada, evo, mi imamo ovaj građana koji se zaista kupaju, evo, sada ćemo ići na jednu pješčanu plažu sa druge strane, gdje se tu mještani kupaju, kupaju se i na sredini jezera, ali, evo, mi pored toga, znači, vi imate ovdje restorane, imate klub plažu, recimo, gdje često se održavaju veliki koncerti, to je prepoznato ovdje na Tuzlanskom kantonu, pa i šire, također razvijen je i ribolov. Prošle godine na Bokavićkoj strani jezera Modrac je održano svjetsko prvenstvo u ribolovu, tako da je to baš bilo vrhunsko nešto. Također imaju staze za šetanje, uskoro će bi trebale da budu i biciklističke staze, a okolo imate vikendice, imate šume, imate predjela za predjele za šetat, tako da evo ja zaista preporučujem

0: uživanje, pa makar doći i na kafu popiti i uživati u zalazak sunca na jezero.
1: Edin Delić, gradonačelnik grada Lukavca, je mišljenja da sa malog ulaganja se može mnogo uraditi za turizam grada Lukavca.
2: Mi ako bismo napravili neku blagu SWOT analizu pa vidjeli, dakle, mi sa te strane šanse ili prilika imamo toliko šanse da sa malo ulaganja napravimo toliko dobre stvari da se ja plašim to kazati jer će zvučati neozbiljno u kamere. S druge strane, teškoće koje smo sami sebi napravili, mi realno nemamo gdje priča za danas. Imamo nanose koje uopšte ne diramo. Imamo eutrofikaciju koju bismo mogli lako se izboriti bez neke velike teškoća. Dakle, jezero će imati teškoća, tegoba i u budućnosti, ali mislim da dvije trećine onoga što nas sad ozbiljno sputava možemo riješiti vlastitim resursima samo uz neke promjene u organizaciji. Mi sad lokalne zajednice jezero posmatramo kao recimo rudnik. Kako može moći rudnik nešto uređivati, tako može jezero. Nužno je to promijeniti.
1: Novinarska regata još jednom je pokazala da jezero Modrac uz prirodne ljepote, sportsko-rekreativne sadržaje i gastroprimstvo lokalne zajednice ima značajan potencijal za razvoj turizma i organizaciju sličnih promotivnih manifestacija. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Slušate i dalje BH Radio 1 i emisiju Ljeto na BH Radio 1. Danas govorimo o jezerima i njihovom turističkom potencijalu. Ovaj put donosimo i zanimljivu priču iz Gradačca. Grad koji je najpoznatiji po kuli zmaja od Bosne. Jedan je od rijetkih gradova u Evropi koji se može pohvaliti sa čak dva jezera. Nastala su davno kao zaštita od poplava, a danas predstavljaju vrijedan prirodni i turistički potencijal grada. O njihovom značaju i mogućnostima koje pružaju saznaćemo od naše koleginice sa BHT1 Mirele Zonić.
2: Za ribare, ronioce, ali i sve one koji žele vrijeme provoditi u blizini vode okruženi prirodom, gradačački biseri, hazna i vidara su pravi izbor. Nastali su krajem 60. godina prošlog vijeka kao odgovor tadašnjih vlasti na poplavu industrijske zone.
3: Jezero Hazna na kojem se mi nalazimo obiluje ribom i jedno je od najpoznatijih, ajde da kažemo, okupljališta raznih sportskih i rekreacionih ribara iz Gradašca, ali i šireg regiona.
4: Ribarima vjerujte da mnogo znači, pošto je sva ta neka jezerska, da ne kažemo vrsta ribe, zastupljena ovdje od šarana, babuške, deverike, soma, smuđa, znači sve što u jezerima ima.
2: Vidara, čarobno umjetno jezero, okruženo borovom šumom i pješačkim stazama sa branom visokom 21 metar, također je bogato ribom, ali mnogo više privlači i goste koji su u potrazi za odmorom. Na ovom jezeru i ronilački klub Vidara egzistira više od 40 godina i vikendom realiziraju obuke za mlade ronioce.
5: Puno razno raznih potencijala, između ostalog, za ribare, za kupače, za korištenje tih resursa koje imamo mi ronioci, odnosno ronilački kamp koji nudi, dakle vožnja čamcem po jezeru.
2: Pored jezera, Gradačac je prvenstveno prepoznatljiv po kuli Huseina kapetana Gradaščevića, s koji se pruža pogled na cijeli grad i njegovu okolinu.
3: Tokom čitave ljetne sezone velik broj posjetioca iz okoline, ali i iz drugih država dolazi u Gradačac kako bi posjetili i kulturno-historijska bogatstva koja mi nudimo i ove prirodne ljepote. Jedno od takvih, ajde da kažemo, magneta za posjetioce upravo i Hazna. Čest prizor ovdje su šatori u kojima ljudi kampuju.
2: Iz Gradačca se nadaju da će ovi biseri u budućnosti zasjeti još jačim sjajem, jer potencijala i tekako ima.
0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Na našem putu iz sjeveroistočne Bosne selimo se prema Ramskom jezeru, jednom od najatraktivnijih jezera u Bosni i Hercegovini. Okruženo planinama i gotovo netaknutom prirodom, ono je sve zanimljivije ljubiteljima aktivnog odmora, a posebno veslanja i sportova na vodi. Ramsko jezero već se godinama svrstava među najljepše hidroakumulacije u Evropi. Njegova specifična plava boja, obale, brojnim rukavci i ostrva među kojima se posebno izdvaja Ščit, privlače sve veći broj domaćih, ali i stranih turista. Ali Rama nije samo mjesto za uživanje u pejzažu. Zahvaljujući idealnim uslovima za veslanje, ovo jezero postalo je i značajna destinacija za sportiste iz cijele regije i Evrope, a ključnu ulogu u tome ima veslački centar Rama. I upravo o svemu ovome razgovaramo sa predsjednikom i glavnim trenerom veslačkog kluba Rama, Filipom Šimunovićem. Filipe, dobar dan. Dobro nam došao.
6: Dobar dan, vama pozdrav, vama i vašim slušateljima i hvala vam.
1: Evo za sam početak malo da predstavimo Ramsko jezero onima koji ga do sada nisu ni vidjeli ni doživjeli. Prepoznatljivo je po svom obliku, rukavcima, ostrvima. Šta vi mislite, šta je to što ga čini posebno atraktivnim za sve koji vole i veslanje, ali i aktivan turizam?
6: Ramsko jezero, kao što ste navjeli, to je jedna akumulacija koja je 1968. godine poplavila jedan dobar dio naše plodne zemlje i dugo vremena nikako nisu ne gledali blagonaklono na to jezero, ali godinama smo se navikli i to jezero se baš potplo u naš zavičaj, da sad ponosimo sa njim i punije sa tim svojim prelijepnim slikama i pogledima na njega. Ona je jedno od najljepših u ovom dijelu Europe, ako ne na svijetu, zato nama je najljepši, naravno. Specifični je po tome što ima dosta otočića, polotočića, dosta je pitom, nema velikih valova, uvijek ima neka uvala za stonice i dosta je prostrano, vrlo dobro je za kupanje, izvorska voda u svaki godine se buduća akumulacija, promijenje se i voda, tako da je voda vrlo čista i prvo je jezero, znači, od

0: jadranskog sliva, znači mi idemo sa vrha, slijevamo jadranski sliv, tako da nema nekih otpadnih voda koji dolaze od naših.
1: E sad, obično za ovakve krajeve i destinacije uvijek imamo i neke zanimljive, interesantne priče, legende. Da li vi imate neku priču o Ramskom jezeru koju možda rado prepričavate gostima?
0: Ramsko jezero, kad se sjećamo kako je nastao potop, većinom to nisu neke sad vesele priče, jer dosta ljudi je otišlo iz svojih kuća tek kad im je voda ulazila u podrume, jer nije to davno ni bilo 68. kad je iseljen narod. Imamo potopljena sela i vide se i kuće dole ispod njega. Kada, to su neke priče što recimo turismo najčešće i pričamo kako je jezero samo kao jezero nastalo. Njegova dubina je nekih 100 metara kad puno u kapacitetu. Ima tri glavna izvora, to su rijeka, to je izvor Rami, Buk i Krupić. To su neke osnovne informacije o jezeru.
1: A kakav je biljni životinski svijet?
0: Površina jezera je oko 14.000 metara kvadratni. Od riba imamo šarana, smuđa, one i babuške, ali kako se već ona stručno zove. U zadnje vrijeme nam je nekog soma obacio, pa to ćemo pokušati iskorijeniti. Žaba ima, rakova i ribolov je vrlo, vrlo aktualan na jezeru. Ima uvijek ribolovaca i uvijek su dobrodošli tu, jer imamo to ribolovno društvo koje vodi brigu o tome ribi. Tako da je jezero pogodno i za ribolovni turizam kao i za sportski.
1: E sad, kada turisti i posjetioci, nije bitno da li su domaći ili strani, dođu prvi put kod vas na Ramsko jezero, žele da se provozaju, da malo dožive jezero iz te druge perspektive, šta je to što oni imaju na raspolaganju?
0: Pa, jezero se, taj turizam se razvija u zadnje vrijeme. Mi kao veslački klub, pored svojih sportskih aktivnosti, imamo ponudi motorne čamce za obilazak jezera, splav, električni splav, zapravo na solarni električni pogon, i imamo kajake i supor. Još pored nas imaju tu ljudi koji znamljaju ove splavove za dnevna druženja, najčešće na dnevno odlaziti se, znam i 10-20 ljudi, pa onda provode dan na jezeru uz roštilj i kupanje. Tako da taj neki sadržaj se u zadnje vrijeme poveća i imamo šta ponuditi. Što nije bilo slučaja 15 godina, u zadnje vrijeme su baš imao na dosta tih spavova i prodova, tako da možete uvijek naći nešto za sebe na jezeru.
1: Veslački centar Rama osnovan je 2013. godine. Kada pogledate evo put od tih vaših početaka do danas, na šta ste najviše ponosni?
0: Pa, samim time što smo jedan veslački sport tu održali, koji je inače u većim gradovima teže opstaje, budući da je to jedan sport koji nije toliko ni popularan u našim krajevima, mi smo zapravo jedini klub koji funkcionira pored još jednog kojega mi isto tako održavamo. I kad vidimo te neke svoje početke gdje smo planirali samo da nam je da pokušamo nešto, da vidimo je li to moguće, i onda kad sagledamo tu našu povijest od nekih već 13 godina kroz naše škole veslanja, plivanja, skijanja, je prošlo preko 500 djece, ako ne i više, iz našeg mjesta, onda tu su dolazili na pripreme vrhunski veslači, recimo Damir Martin, hrvatski olimpijac, braća Stinković je jednom prilikom tu dolazili na trening. 2015. imali australsku reprezentaciju, hrvatska reprezentacija bila tu isto redovan gost. Tako da su to su neki okvir koji su mi otvorili, koji tako je nikad nismo ni čuli prije, a sad smo već domaći u tome i prepoznatljivi smo u čitavom svijetu po veslačkom klubu.
1: A poznati ste i po ekološkom pristupu, i sami ste spomenuli, uveli ste plovila na solarni pogon. Koliko je vama važno da upravo i sport i zaštita prirode idu zajedno ruku pod ruku?
0: Pa, to je vrlo bitno. Mi pokušavamo odgajati u djecu koja prolaze kroz naše programe, jer imamo i redno jako čišćenje u određenih lokacija u našem mjestu. Samim time što smo taj prvi stav, to je jedini stav na našem jezeru, možda i širi na taj solarni pogon i elektromotorom. Tako da i na taj način pokušavamo osvijestiti ljude da se okrećemo malo više zaštiti naše prirode, jer to jezero ipak treba sačuvati da bilo dobro i nama, a i budućim generacijama.
1: I evo, za sam kraj, turisti definitivno danas ne traže samo jednu aktivnost, žele da dožive kompletan doživljaj nekoga kraja, pa šta biste vi preporučili da osim vožnje jezerom obavezno vide i dožive u Rami?
0: Pa, Rama je tako na Ramska, znači mi smo okruženi planinama, imamo jezero, znači imamo za vrhunske bicikličke staze, imamo vrhunske planinarske staze, znači sve je blizu, pošto smo malo mjesto, nema gužve sa autima, gdje god krenete možete doći za 15-20 minuta i uživati neku aktivnosti. Tako da osim jezera imamo tu i planarenje, biciklizam, pješačenje, to splavarenje sve spomenuli, onda imamo te neke vidikovce koji su već prepoznatljivi, te slike, fotografije što vidite na internetu, te su fotografirane s nekih vidikovaca i vrlo lako je doći do njih, tako da možete u svakom pogledu uživati u jezeru, a i u netaknutoj prirodi.
1: Filipe, hvala mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vam još jednom na pozivu. Pozdrav svim slušateljima i vama, i dođite na

0: javnosti, mogu slobodno da kažem, jer prosto nije imalo izgrađen put do samog jezera Đol, tako da je jako mali broj nas lokalnih kupača posjećivali u ljetnom periodu to jezero. Moram da kažem da također pliva u jednom dijelu i u prilično nekim tačkama ima mogućnost kupanja i rashlađivanja, kao i vožnje čamcima, raftinga i kajakanua. Tako da možete zaista da uživate u jezeru na vodi. Rashlađivanje uz vodu je sad u ovim vrućim danima posebno zanimljivo, a u jezeru pored jezera Đol, toka Plive, imate divne ajake, to su vam oni prirodni kanali, riječni kanali u koje kada uđete, zaista to je nešto fascinantno. Ja svaki put, iako sam rođena jezerka, svaki put se oduševim nekoj novoj ljepoti prirodnog istraživanja, tako da imate zaista prostora da dođete i da čujete tišinu.
1: Opština Jezero zaista ima prelijepu prirodu u svom okruženju. Kada dođu turisti, pored kupanja na velikom i malom jezeru Đol, šta je to što još oni mogu i treba da vide u vašoj opštini?
0: Ono što svakako turisti pored odmaranja, ljenčarenja i evo ovo što sam rekla da čuju tišinu u ovom stresnom vremenu u kome se danas čovjek susreće, svakako u jezeru možete da uživate u prirodi, u planinarskim stazama, u biciklističkim stazama, možete da vozite rafting, imamo sjajne kvote za paragliding, ribarenje je nešto što je fascinantno u jezeru i evo kažu da psihoterapija je u stvari najbolji način da se čovjek umiri, relaksira, jeste način uz vodu. Pored ribolova koji je jako aktuelan i fly fishinga na nekim dionicama Plive, svakako je aktuelan i lov. Tako da imamo te sve, da kažem, sekcije i udruženja kako ribolovna, lovačka, tako isto mogu da vide neki kulturni sadržaj naših kulturnih tradicionalnih manifestacija kao što je manifestacija u folkloru. I jednostavno imate puteve gljiva, imate puteve zaista gdje možete da uživate u prirodi i ono što nam je jako drago, u posljednje vrijeme jako veliki akcenat se stavlja na proizvodnju organske hrane. Imamo preko 15 domaćinstava koje se uključilo u plasteničku proizvodnju. Može da se kupi i sjajan kajmak i sjajan sir i med, a onda svi koji dođu u jezeru mogu da borave u sjajnim privatnim i seoskim smještajima. Tako da, evo, povećao se kapacitet ležajeva u opštini Jezero, tako da i tu imamo preko nekih 15 domaćinstava koji se već bave pružanjem seoskog smještaja i novo izgrađeni kamp Mars u Jezeru. I tu mogu da dođu turisti, mogu da rentaju to na cijeli dan, recimo za neke team buildinge i načine. Taj kamp Mars ima svoj, da kažem, lokaciju i na internetu, kao i sva seoska domaćinstva i gazdinstva, znači kad uguglate jezero dobit ćete cijelu ponudu, tako da mogu tamo zaista da se provedu i team buildingzi i da, da se vozi rafting i da se napravi sadržajan jedan dan, zavisno šta vam je treba, tako da imate sjajan prostor zaista da pobjegnete iz ove vruće Banja Luke u opštinu Jezero.
1: Šta je to od domaće, autohtone, tradicionalne hrane koje trebamo probati?
0: Svakako je to ljevuša, pita, pure, one sjajne sa kajmakom, znači to su neka naša tradicionalna jela, štrudle, svi oni sjajni kolači. Roštilj je tu neizostavan, ali evo, kod nas zaista domaćice mnogo vodi računa da to budu upravo ta neka tradicionalna jela kada turisti dolaze. Pored toga imate priliku da jedete domaća jaja i organski proizvedeno povrće od paradajza, krastavca i dalje i voća, sjajnih džemova, tako da je to nešto što da kažem, u najvećem obliku je nešto što će se ponuditi turisti. Imate smještaje, obično su to smještaje sa doručkom, ali naravno da ima i smještaja gdje možete da potražite hranu u obližnjim radnjama proizvodnje hrane. I ono što je neizostavno za jezero jeste da mi imamo lokaciju na kojoj se prodaje sjajna jagnjetina.
1: Kada dođu turisti, šta je to čime se najviše oduševe? Šta je to što im nekako da najveću motivaciju da se ponovo vrate?
0: To je svakako rijeka Pliva i svakako ta jezera Đol i svakako taj divni otomalj, brdo koje je tu sjajno za planinarske staze. Ali prije svega taj mir i pitomost, mogu slobodno kažem, i dobronamjernost naših ljudi. Vi kada dođete u jezero, i to su često i svi novinari, sve ekipe koji su dolazile kroz jezero i radili neke priloge, kažu da su se jako lijepo osjećali i tu se osjećate kao dio porodice, zaista. Nikad nemate osjećaj da ste vi stranac, tako da zaista kogod dođe u jezero ponovo se vraća. Jednostavno, jezero nije baš mjesto.

0: mjesto, ono, otišli smo na neku turističku destinaciju, pa idemo na neku sljedeću, naravno, da se ide uvijek negdje, ali jezero je uvijek mjesto u koje se ponovo rado vraćate kada upoznate sve te ljude, dobronamirnosti, svi su na usluzi, svi će vam nešto pomoći i besplatno učiniti i odvolontirati, ali jednostavno da vi doživite jezero.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona.
1: Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja.
0: Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio i ruskoj vojsci.
1: Evropljani na Dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji.
0: Sutra kiša i pljuskovi sa temperaturama do 35 stepeni.
1: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km puštena je u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina se neće plaćati do 2. septembra.
0: A nakon što su završene idejna rješenja i studije, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dviju planiranih brzih cesta na području Tuzlanskog kantona, ukupne dužine gotovo 80 km. Ova najava nije prvo obećanje vlasti u zadnjih 20 godina, pa postoji određena doza skepticizma. Opširnije Mirel Čaliković.
2: Sa puno entuzijazma iz autocesta Federacije stižu novi najave modernizacije putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, koja bi istok ovog kantona spojila sa zapadnim dijelom, kako bi ga približila koridoru 5C. Izrada idejnih projekata za dionice Doboj Istok Račanca, Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija procjenjena je na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, a nakon završetka projektne dokumentacije i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti, trebao bi se otvoriti put ka budućoj izgradnji ovih brzih cesta. Projekat je to od ogromnog značaja za Tuzlanski kanton, smatra predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, Nedret Kikanović, ali dodaje da on mora biti realizovan brzo ako se želi postići puni efekat.
3: Sugerišemo da se ide na model projektuj, izgradi, finansiraj. Taj model je poznat u Europi, to je taj takozvani DBF model koji bi mogao da ubrza ovu cestu, što bi veoma bitno bilo za privredu Tuzlanskog kantona, jer svaki mjesec kada kasnimo utiče na privredu. Nešto što daje ne samo privredi, nego kompletno Tuzlanskom kantonu mogućnost boljeg razvoja, bolje povezanosti, jeftinije logističkih troškova u samom transportu.
2: Iz Tuzlanskog kantona već godinama idu poruke razočarenja prema višim nivoima vlasti s obzirom na totalnu zapostavljenost kada su izdvajanja za putnu infrastrukturu u pitanju. Ovaj projekat mogao bi biti polazna tačka da se ovaj region u ovom segmentu počne tretirati onako kako ukazuju brojni parametri. Pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
4: Tuzlanski kanton je posle Sarajevskog kantona drugi kanton po broju registrovanih motornih vozila. U ovom trenutku je tu preko 150.000 motornih vozila na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kad to gledamo u procentualnom iznosu, to je negdje otprilike 12% svih registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini registrovanih na području Tuzlanskog kantona, što nam daje za pravo evo, i obavezu da te više nivoje vlasti, autoceste, ceste Federacije Bosne i Hercegovine non stop pominjemo da moraju značajnije ulagati na prostor Tuzlanskog kantona, jer smo svjesni da se ovaj dio sredstava koji uplati imamo mi na području Tuzlanskog kantona sigurno ne vrati u cestovnu infrastrukturu.
2: I dok je gradnja cesta visokog ranga uobičajena aktivnost, na primjer, u centralnoj Bosni ili zapadnoj Hercegovini, region sjeveroistočne Bosne uvijek je suočen sa problemima određene vrste koje nisu uvijek finansijske prirode. Brojne su barijere, pa je opravdan skepticizam da će i ovaj projekat, koji je miljama daleko od realizacije, završiti kao i prethodni, isto tako pompezno najavljivani. Safet Kusanović, Tuzlanski akademski klub.
5: Nažalost, nas nema prvo ni u programu investicija vlade federacije, a to je preduslov da budžete u budžet, preduslov da se rade idejni projekt. Ovo je tek početak, znači imamo eto taj dio glavnog projekta za Tuzla Brčko, ali izveštavanje, odnosno eksproprijacija zemljišta ide tako sporo. Isto kada su zakoni u Zapadno-Hercegovačkom kantonu i Tuzlanskom kantonu se primjenjuju drugačije, a jedni su na nivou federacije.
2: Zbog svega ovoga iz Tuzlanskog akademskog kluba ističu da građani ovog kantona nisu optimisti, smatrajući ove poteze još jednom predizbornom aktivnosti, s obzirom da je obično u ovo vrijeme

0: vrijeme poslednjih 20 godina najava infrastrukturnih projekata bilo na pretek. Rezultat je uvijek bio isti, vidljiv i mjerljiv. 0 km cesta visokog ranga u najmnogoljudnijem kantonu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu. Poručeno je nakon sastanka predstavnika sindikata sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a rečeno je posebno ugrožava radnike koji profesionalno rade svoj posao. Opširni Adis Muhić.
2: Iako određeni prijedlozi za finansiranje Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije postoje, poručeno je nakon sastanka brzog rješenja koje bi značilo deblokadu računa i plate za više od 700 radnika, još nema. Premijer Federacije Nermin Nikšić.
3: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nakon budžeta za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema BHRT-u.
2: Nikšić je kao predsjednik SDP-a dodao da bi jedan od uslova za formiranje državne vlasti nakon izbora moglo biti upravo pitanje BHRT-a. Predsjednica sindikata Mirima Kurtović-Pašalić ističe da radnici ne mogu toliko čekati.
4: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
2: Račun BHRT-a je blokiran na osnovu presude suda u Sarajevu prema kojoj državni servis duguje RTRS-u gotovo 10 miliona maraka na ime prihoda od marketinga i korištenja fiksne radio veze. S druge strane, BHRT je pružio identične usluge RTRS-u vrijedne 33 miliona maraka, ali na osnovu međusobnog protokola o besplatnom korištenju iz 2012. godine te usluge nisu fakturisane. VD generalnog direktora BHRT-a Belminkara Mehmedović.
5: Treba naglasiti da ni RTRS nije uplaćivao sredstva od marketinga na jedinstveni račun, tako da s te strane presuda dosta čudno zvuči, ali nećemo je komentirati kao što to nismo radili ni ranije. BHRT će iskoristiti sve pravne lijekove, dakle uložili smo već reviziju, ukoliko bude potrebe ići ćemo ponovo na Ustavni sud da zaštitimo svoja prava, jer smatramo da smo ovom drugostepenom presudom itekako oštećeni.
2: Presudom Sarajevskog suda BHRT duguje RTRS-u 17 miliona maraka, dok je Banjalučki sud utvrdio dug od oko 15 miliona maraka entitetskog prema državnom emiteru. Uprava također podsjeća da je dug RTRS-a prema BHRT-u zbog neuplaćene RTV takse veći od 105 miliona maraka. Ipak računi BHRT-a su blokirani, dok RTRS nakon kratkotrajne blokade nastavlja normalno funkcionisati. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: U teškoj situaciji je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Inicijatori peticije za njeno vraćanje u zgradu gradske vijećnice naglasili su potrebu za trajnim razrješenjem statusa ove institucije, uključujući održiv model finansiranja. Upozoravaju da dugogodišnje neriješeno pitanje statusa i finansiranja ugrožava rad i razvoj biblioteke. Opširnije Sandra Elez.
6: Uprkos tome što Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine djeluje u neadekvatnim prostornim i finansijskim uslovima koji nisu primjereni njenom značaju i ulozi, ona svakodnevno izvršava svoju misiju, kaže direktorica biblioteke Adisa Žero.
7: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
6: Jedan od ključnih koraka u borbi jeste peticija za povratak biblioteke u vijećnicu. Tekst peticije, spisak potpisnika i njihovi komentari sutra će biti predati nadležnim institucijama, među kojima su Gradska uprava Sarajeva, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, pravobranilaštvo BiH i ured visokog predstavnika. Jedan od pokretača peticije, akademik Esa Duraković, istakao je da ona broji više od 1200 potpisnika.
8: Ja

0: sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
1: Istaknuti bosansko-hercegovački književnik Semezdin Mehmedinović naglasio je značaj ove biblioteke za bosansko-hercegovačku kulturu.
2: Ako jednom, a sve govori da se prema tome kreće, nestane nacionalna biblioteka i nekoliko važnih nacionalnih institucija u ovoj državi, ova država će prestati postojati. Ona i ovako postoji kao razrušena država. Nešto se u tome mora promijeniti.
1: Vratit će se knjige ovogodišnja i poruka kojom organizatori podsjećaju da vijećnica nije samo obnovljena zgrada, već i istorijsko sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, čiji su fondovi granatirani, a potom i zapaljeni u ratu 1992. godine. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
3: Vatrogasci se i dalje bore sa požarima na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U rejonu Zubaca kod Trebinja požarna linija duga je oko 15 km. Požar kod Zvornika trenutno zahvata nenaseljena područja. Lokalizovani požar na Trebeviću tokom noći se ponovo aktivirao. Opširnije Dragan Radovanović Čalija.
4: Situacija na požarištima kod Trebinja tokom dana je bila relativno stabilna nakon izuzetno teške i zahtjevne noći, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Na terenu je angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su prethodnih dana na ovom području djelovali helikopter MUP-a Republike Srpske i air traktor sa mostarskog aerodroma, podsjetio je Kašiković.
5: Imamo malo sporadima, tu nam pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u Kremenom dolu imamo raspoređene jedinice koje malo ugrožavaju, ne puno trenutno kuće, malo to pokušavamo sanirati na vrijeme, da ne bi se primaklo. Vatrogasaca je 30 na terenu, 8 vozila imamo na terenu, a linija od sad po mojoj procjeni trenutna bi bila oko 15 km. Što se tiče Zubačkog platoa.
4: Požar koji je juče zahvatio područje zvorničkog naselja Kamenica spušta se sa područja Veljove glave, a vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje prema kućama, ali se požar proširio prema susjednoj mjesnoj zajednici Snagovo. Nepristupačan teren i minska polja otežavaju pristup požarištima. Zamjenik komandira vatrogasne jedinice Zvornik Saša Ilić.
6: U Kamenici još uvijek gori onaj nepristupačni dio, tamo je ostala jedna ekipa ljudi, jedna je krenula prema Papači jer i tamo imamo novo požarište koje se pojavilo. I evo ovdje na Samarima, mjesto zajednica Snagovo, kasni dio Samari, došlo je također do požara, evo ja sam upravo na terenu, moji vatrogasci u ovom trenutku gasi požarom se sprečavaju da se vatra proširi prema kućama, prema Sapri, bukvalno taj dio nam je trenutno miran i za sad jedino ovdje problema. Ono što najbitnije ugrožava kuće i pratimo dakle tamo gdje prilazi kućama.
4: Vatrogasci su na Trebeviću tokom dana ponovo stavili pod kontrolu veći dio požara koji se rasplamsao tokom noći. Ovakvo rasplamsavanje je karakteristično za šumske požare, objasnio je zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
7: Pružamo krugu nekoliko stotina metara od samih vozila, na prtjače se nose baš po nepristupačnom terenu jako daleko od samih vozila, tako da nam to izuzetno otežava, ali nadam se da ćemo ubrzo ga staviti.
4: Aktivno je i nekoliko požarišta kod Nevesinja gdje su vatrogasci raspoređeni na području sela Donje Plužine, a požar na planini Crvanj gori već 2 sedmice na nepristupačnom terenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Osumnjičeni za ranjavanje Davora Dabića 3. augusta u Lukavici, uhapšen je u Srbiji, dok je Đorđe Ždrale, za koga se vjeruje da je dan ranije u Istočnom Sarajevu ranio Kostu Pandurevića, i dalje u bjekstvu. Saopćili su ovo na današnjoj konferenciji za novinare na Palama, čelnici MUP-a Republike Srpske. Izvještava Dragan Stegić.
8: Nakon istražnih radnji, saslušanja više lica i pretresa na području istočnog Sarajeva i Bijeljine, pripadnici policije Republike Srpske su identifikovali lice koje je 3. augusta u Lukavici vatrenim oružjem ranilo Davora Dabića, a potom pobjeglo. Potvrdio je to direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, precizirajući da se nastavlja istraga u cilju rasvjetljavanja činjenica koje se mogu dovesti u vezu sa pomagačima ili naručiocima ovog krivičnog djela.
9: To lice nam je bilo u tom momentu kad smo ga identifikovali nedostupno, odnosno po našim informacijama nalazilo se u Srbiji, u saradnji sa kolegama iz Srbije, a po naredbi suda, okružnog suda u Banja Luci, raspisana je međunarodna potjernica i lice locirano, identifikovano i lišeno slobode u Srbiji. Trenutno se navedeno lice nalazi u ekstradicionom pritvoru i čekamo da Republičko tužilaštvo posebno odjeljenje preduzme mjere na njegovoj ekstradiciji, odnosno izručenju Bosni i Hercegovini.
8: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je saopštio da se nastavlja i istraga u slučaju ranjavanja Koste Pandurevića u pucnjavi dan ranije, 2. avgusta u istočnom Sarajevu.
10: Osnovano sumnjamo da je Đorđe Ždrale pucao na Pandurevića, tragamo za izvršiocem, odnosno Ždralom. Ždrale se u ovom trenutku prema našim saznanjem nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Van domašaja je našim organima gonjenja. Tako da zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
8: Željko Budimir je upozorio da organizovani kriminal ne poznaje granice te da je u otkrivanju i hapšenju počinilaca ne samo u ovim slučajevima neophodna saradnja policijskih agencija i pravosudnih institucija Republike Srpske i Federacije, ali i susjednih zemalja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
11: Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, javlja Detektor. Savičić, rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je Ukrajina koja na dan nezavisnosti od saveznika dobija 6 milijardi eura. U danu kada Ukrajina obilježava dan nezavisnosti, Europska komisija odobrila je dodatnih 6 milijardi eura za finansiranje odbrane te zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju ponovio je da Rusija ne želi prekid rata, te zahvalio svima koji su im pomagali u protekle više od 4 godine sukoba. Predstavnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja sinoć su se obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
12: Ruska federacija nije spremna na mirovni sporazum, ključna je teza jutrošnjeg obraćanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog povodom dana neovisnosti Ukrajine.
13: Ja radim.
14: Drago mi je što su Sjedinjene Države izgubile sve iluzije o tome želi li Rusija okončati ovaj rat. Vjerujem da će Amerika izgubiti sve svoje kontradikcije i fobije u vezi s Rusijom. Rusi se moraju dovesti za pregovarački stol. Napokon moraju postojati sankcije zbog kojih će trpjeti. Ukrajini se mora dati sve što će ih natjerati da okončaju rat. I to je moguće.
12: Samo u proteklom danu Ruska federacija presrela je više od 200 ukrajinskih bespilotnih letjelica i to pokazuje ključni ukrajinski problem u proteklih više od 4 godine sukoba. Nedostaje im oko 27 milijardi dolara samo za obranu do kraja ove godine. Stoga će pomoć koju su sinoć najavile 8 nordijskih i baltičkih zemalja dobro doći. Samo Norveška će izdvojiti 9 milijardi dolara iduće godine, a slično razmišljaju i drugi susjedi. Andris Kulberg, latvijski premijer.
14: Ne vjerujem u mirovni sporazum. Netko mora pobijediti, a to bi trebala biti Ukrajina. Netko mora prevagnuti i zato smo razgovarali kako smo izgubili previše vremena govoreći o mirovnom sporazumu.
12: Jutros je Europska komisija najavila novih 6,1 milijardu eura za obranu Ukrajine kao dodatak na već isplaćenih 8 milijardi za protuzračnu obranu. Iz Rusije su odgovorili da će Ukrajina platiti cijenu za svoje stalne napade na rusku unutrašnjost. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Putina.
13: Glavno je što eto nije pozvoljava kijevskom režimu.
4: Glavna stvar je da kijevski režim ni na koji način ne utiče na dinamiku koja se trenutno bilježi na frontu. Što se tiče njihovih napada, oni služe kako bi dodatno naglasili pravu prirodu kijevskog režima. I ovdje je naravno ključno podsjetiti na riječi predsjednika. Sami ste otvorili Pandorinu kutiju. Sada se suočite s posljedicama. Naši odgovori se u Kijevu osjećaju svaki dan, svaku noć.

0: a osjećat će ih i dalje.
1: I budete ošišćati to dalje.
2: Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko danas je uputio čestitku Ukrajini za dan neovisnosti, što je neočekivano budući da je ruski napad 2022. godine jednim dijelom krenuo preko bjeloruskog teritorija. Ukrajina obilježava dan neovisnosti jer je na današnji dan 1991. godine Vrhovna Rada ratificirala odvajanje od Sovjetskog Saveza. Na referendumu u prosincu iste godine oko 90% građana glasovalo je za neovisnost. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shibani očekuje nastavak pregovora s Izraelom o sigurnosnom sporazumu. Pregovori su bili zamrznuti tokom rata s Iranom, a Damask sada govori o njihovom mogućem skorom nastavku. Predsjednica ultradesničarske alternative za Njemačku Alisa Weidel najavila je da bi ta stranka, ako dođe na vlast, zagovarala izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Poručila je da bi Njemačka zatvorila granice, povećala broj deportacija i smanjila broj naturalizacija stranih državljana. Weidel je euro opisala kao nestabilnu valutu i najavila ukidanje zabrane motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho zahtjeva izvršenje odluke kojom se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Njen poziv uslijedio je nakon što je sud Bosne i Hercegovine na zahtjev federalnog pravobranilaštva prije nekoliko dana privremeno obustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je Hodžiću i njegovoj kompaniji trebao biti vraćen blokirani novac od preko 400.000 maraka. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor Edvinu Muftiću i Adnanu Žiliću, uhapšenima zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Suvlasnik Derubisa je košarkaš Dubajija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Portparolka tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meliha Mešan navela je da postoje indicije da su bile uključene i druge osobe. Izuzeti su dokumentacija i mobilni telefoni radi provjere komunikacija. Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić i Ramiz Karavdić osuđeni za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine, te odredio novo suđenje. Esed Džananović i Nedžad Trako pravosnažno su oslobođeni svih optužbi. Žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok će se Zukiću, Bibiću i Karavdiću ponovo suditi pred kantonalnim sudom.
4: Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka i Područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka potpisali su inicijativu za uspostavu programa podrške preduzetništvu žena i mladih Republike Srpske. Prema dostupnim podacima čak 35% preduzetnika su žene, a ova inicijativa trebala bi poboljšati uslove poslovanja. Govore Žana Arsić iz Komore samostalnih preduzetnika i predsjednik Entitetske privredne komore Goran Račić.
5: Naravno da jedna žena koja se odluči za samostalan biznis, koja je samohrana majka, treba potpuno jednu drugu vrstu podrške. I nije to samo pitanje rodne ravnopravnosti, nećemo se baviti s tim, nego jednostavno su svjedoci da žene puno teže dolaze do financijske podrške i kod banaka i kod različitih nekih mikrokreditnih organizacija ili bilo čega. Jednostavno nemamo definisano ničim takav sistem podrške.
6: Mi upravo hoćemo da pomognemo da postojeći privredni ambijent koji dijelimo svi, bez obzira da li se radi o privrednim društvima ili o preduzetnicima, da bude povoljniji i sa aspekta žena prihvatljiviji, koji bi njima omogućio dalji razvoj poslovanja i obezbijedio što bolje uslove u pogledu finansiranja, gdje bismo zajedno sa garantnim fondom obezbijedili da se posebna jedna linija obezbedi za podršku pri obezbeđivanju određenih kreditnih linija od strane garantnog fonda.
4: Rekordne vrućine i dugotrajna suša bacili su na koljena poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Tešku situaciju proizvođačima ne olakšavaju ni poticaji, iako u oba entiteta izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju iznose nekoliko stotina miliona maraka, poljoprivrednici kažu da im taj novac nije garant opstanka. Sinala Šumar.
7: Planirani iznos poticaja za poljoprivredu u Republici Srpskoj ove godine iznosi 180 miliona maraka. Od toga oko 49 miliona planirano je za

0: dugoročni razvoj, a oko 24 miliona za sistemske mjere. U Federaciji je za poljoprivredu planirano 190 miliona maraka, a veći dio novca predviđen je za podršku postojećoj proizvodnji. Poljoprivrednici u oba entiteta kažu da zbog inflacije to nije dovoljno. Uz to isplata poticaja je neredovna što im otežava rad, kaže farmer iz Gornje Lukavice kod Živinica Suad Selić.
1: Proljetna sjetva bila teška, nafta je otišla bila u tačku. Poljoprivredne apoteke izlazile su u susrete gdje su nam davala repromaterijal, međutim nadali smo se poticajima u maju, junu da će biti nema. Evo sad kad su platili četvrti kvartal, to je samo zadnju poljoprivredne apoteke završio, nema ništa.
0: Opstanak poljoprivredne proizvodnje ugrožavaju i ekstremne vremenske prilike. Poljoprivrednici u Posavskom kantonu tvrde da su štete na pojedinim imanjima od 80 do 100%. Zato od vlasti traže proglašenje elementarne nepogode, jer tvrde drugu pomoć gotovo i ne dobijaju. Govore predsjednik udruženja Žito iz Odžaka Željko Stanić i poljoprivrednik Juro Kopačević.
2: Što se tiče zaštite od države, to je sve na kapaljku. Znači nema podrške da bi se sanirale štete, ne znam kako ćemo mi i opstati.
3: Vlast nam je obećala da će nam pomoći u nafti negdje u proljetnoj sjetvi. Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu. Ukoliko se ne proglasi elementarna nepogoda, neću moći ostvariti poticaj, neću moći ostvariti referentni prinos.
0: Federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić kaže da je proglašenje elementarne nepogode prvenstveno u nadležnosti lokalnih zajednica.
4: To je vrlo složen proces, on mora krenuti iz općina. One općine koje proglase, one moraju nadomjestiti tu štetu. Ukoliko nemaju dovoljno sredstava, to onda traže od kantona. Ukoliko nema ni u kantonima, onda reaguje federacija.
0: Proglašenje elementarne nepogode za sada nema ni u Semberiji, gdje su štete od suše i do 70%. Gubitke će tek zbrajati i voćari u Podkozarju, posebno uzgajivači jabuka. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
5: Neki su imali štete od grada, neki od voćnog sipsanog drvenara, neki od proljetnog mraza. Došlo je do pucanja slatkojednih sorti i sada koje vrućine ne pomaže čak ni zalijevanja, dolazi do velikog sušenja. Znači, kada je u pitanju jabuka, možda čak i 100.000 sadnica, da ćemo izgubiti, a to se sve radi u mladim sadnicama koje su tamo trebali da počnu da daju rodove, mi njih sad mora da krčimo.
0: Suša je donijela probleme i pčelarima. Pčelar iz Cazina, Zijad Hodžić.
6: Pčela treba vodu, nema vode. Pčela treba hranu, polen treba za zimsku pčelu da proizvede vitalogenin koji je jako bitan za proizvodnju zimske pčele koja će da živi 5 do 6 mjeseci. Toga nema i upitno je prezimljavanje pčela kako nastaje.
0: Nakon vremenskih nepogoda poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se s dva problema, gubitkom proizvodnje i neizvjesnošću oko naknade štete. Bez osiguranja ili posebnih programa pomoći nadoknada nije automatska, nego zavisi od osiguranja, odluka vlasti i procedura koje moraju ispoštovati da bi uopšte mogli tražiti pomoć. Zato poljoprivrednici poručuju da je krajnje vrijeme da se učini nešto za spas domaće proizvodnje koja je pala na samo 15% ukupnih potreba stanovništva, a mogla bi hraniti cijelu zemlju. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
7: Temperature: Srebrenica 29 stepeni, Livno 30, Bihać, Gradačac, Neum, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 32, Trebinje 34, Mostar 38 stepeni. Sutra na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu, jutarnja temperatura od 12 do 24, dnevna do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, a na prelazima Humi Zupci kolone vozila su na ulazu u zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima saobraćaj je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
8: Podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je poništio odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona.
7: Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja.
8: Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv BH državljanina koji se priključio ruskoj vojsci.
7: Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejkić.

0: urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Iza nas je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Željezničara sa 2-0 i zabilježio treću pobjedu. Plemići su do maksimalnog učinka i liderske pozicije stigli golovima Đuraseka i Bilbije. Trener domaćina Simon Rožman.
4: Mislim da je jedno jako dobro polovreme, prvo polovreme, bilo je teško na njihov zgusnuti blok, sve ekipe u Europi imaju taj problem, ali kako god, zabili smo taj gol, imali smo dosta nekih situacija koje možda bi se iz toga desilo možda nešto više. Jako nam je pomogao ovaj drugi gol odmah na početku, onda smo nekako kontrolisali utakmicu, kako god bi ja htio, možda smo joj kontrolisali sa bez lopte, u tom kontekstu smo se malo spustili, ali za dane ćemo sigurno tražiti da bi iskontrolisali još više sa loptom. Tako da nema šta, mislim da treba čestitati igračima, treća uzastopna pobjeda, dobar start, ali vidi se da imamo još puno posla, ali čestitke igračima i zahvala navijačima.
3: O utakmici i mladi prvotimac Plavih sa Grbavice, Amar Ibrišimović.
5: Poslije tog prvog nesretno primljenog gola pokušali smo nešto promijeniti u igri, imali smo svoje šanse, taj gol iz ofsajda, ne znam da li je bio, još par, dvije, tri 100% šanse koje smo morali iskoristiti da bi osvojili ovdje, makar bod, ali danas nismo imali sreće.
3: Aktualni prvak Borac je identičnim rezultatom na gradskom stadionu savladao ekipu Čelika. Zbog kazne disciplinske komisije prema Borcu, utakmica je odigrana pred praznim tribinama, a domaćin je i do ove pobjede stigao na omladinski pogon. Strelci su bili 16-godišnji Matej Deket i 4 godine stari Pavle Đajić.
6: Prvi gol je sezone, nadam se da će biti još, ali najvažnije je da je ekipa igrala dobro i da smo pobijeli.
7: Imali smo jednu jako tešku zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, izmijenili smo kvalitete, naravno i mane ekipe Čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pred praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
3: Banja Lučani su, podsjetimo, odgodili utakmicu prethodnog kola protiv Sloge zbog nastupa u Europi protiv islandskog Vikingura sa kojim će u četvrtak odigrati uzvrat play-offa Lige konferencija. U prvom meču na gostovanju tim Vinka Marinovića slavio je sa 3-1 te je na korak do novog učešća u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. U ranijim utakmicama Premier Lige Široki Brijeg je pobjedio Radnika sa 2-1. Velež je prekinuo negativnu mini seriju i sa 2-0 porazio Slogu, a u uvodnom duelu runde Sarajevo je savladalo Novajliju Brska sa 1-0. Na tablici vodi Zrinski sa maksimalnih 9 bodova, slijede Široki sa 7 i Borac sa 6 i utakmicom manje. U zoni ispadanja Radnik je na 9. mjestu sa jednim osvojenim bodom, Čelik je jedini tim bez bodova na posljednjem 10. mjestu. U narednom 4. kolu, zanimljiviji od ostalih, mogao bi biti okršaj Sarajeva i Zrinskog. Još igraju Željezničar Široki Brijeg, Radnik Borac, Brsk Sloga i Čelik Radnik. Vozač McLarena Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Nizozemske 12. utrci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Aktuelni prvak je upisao drugu pobjedu ove sezone, ali i drugu zaredom. Norris je u cilju imao 11,5 sekundi prednosti u odnosu na Kimija Antonelija u Mercedesu, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao drugi vozač njemačkog tima George Russell. Trku je obilježio i 20-minutni prekid zbog izlijetanja miljenika domaće publike Maxa Verstappena i udaranja bolidom o zaštitnu ogradu. Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 242 boda, a prati ga Russell Hamilton sa po 183. Naredna utrka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Italije u Monci 6. septembra. Francuski teniser Arthur Fils osvojio je ovogodišnje izdanje Mastersa u Cincinnatiju. On je u kvalitetom dosta skromnom finalu za manje od sat i pol igre savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoa sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6, 6-0. Jedan trofej ipak je ostao na tlu Sjedinjenih Država. Bilo je to jasno i prije završnog duela u kojem su se sastale domaće igračice Coco Gauff i Jessica Pegula. Ni ovdje se ljubitelji tenisa nisu nagledali vrhunske igre, budući da je sve kratko trajalo, svega 1 sat i 15 minuta. Koliko je 10 godina mlađoj Gauff bilo dovoljno da sa 6-2, 6-4 savlada sunarodnjakinju. Karavan svjetskog tenisa veoma brzo će se iz Cincinnatija preseliti u New York, gdje već danas kreću kvalifikacije za US Open, posljednji teniski Grand Slam sezone. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. august. 59. ugledni američki časopis Billboard objavio članak pod naslovom Rock'n'roll još nije spreman za staračku stolicu za ljuljanje. Pišu da je godinu dana ranije rock'n'roll izgubio na popularnosti i atraktivnosti, ali su kupci gramofonskih ploča ipak zavoljeli one već provjerene zvijezde roka, kao i neke nove tek nadolazeće idole. 1969. film folk pjevača Arlo Guthrie'a Alice Restoran, zasnovan na njegovom istoimenom hitu, premijerno je prikazan u Los Angelesu i New Yorku. 1974. na američkoj rang listi najpopularnijih pojavljuje se album najvećih hitova legendarnog Carlosa Santane. 1981. objavljen je Tattoo You, 16. studijski album engleskog rock benda Rolling Stones u Velikoj Britaniji, jedno od najkomercijalnijih izdanja grupe. Proglašen je za jedan od 100 najboljih albuma 80. godina. Muzički kalendar. 1996. single Missing britanskog duva Everything But The Girl postavio je rekord najdužeg boravka nekog singla na vrhu američke liste kada je ušao u svoju 55. nedelju na prvom mjestu. 2013. kravata koja je nekada pripadala Johnu Lennonu prodata je za 3627 funti, oko 5600 dolara na aukciji u Liverpoolu. Lennon je crnu platnenu kravatu poklonio jednoj redovnoj gošći kluba Cavern 62. godine. 24. augusta 2008. kip pokojne legende regija Boba Marleya svečano je otkriven u sklopu festivala Rock Village u Banatskom Sokolcu, 90 km od Beograda, kao simbol mira na Balkanu.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor. Počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružje.

0: snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Zvuk na štiklama.

81. godina i pjesma Amo Jana i to prva snimljena pjesma grupe Bananarama. A sjajno prošlo, u pitanju je pjesma koju su pjevale fonetski na Swahili, što ste imali priliku i da čujete. I tako je počeo njihov neobični muzički put. Što se tiče imena benda Bananarama, naravno kombinacija riječi banana, ali i inspiracija pjesmom Pijama Rama grupe Roxy Music. A veliki proboj došao s radnjom grupom Fanboy 3, nakon čega su se nizali mnogi, mnogi hitovi. Jedan od njih, Robert De Niro's Waiting, a koju smo upravo imali priliku čuti, dobila naslov po slavnom glumcu, a kasnije su članice benda imali priliku da ga i upoznaju. E sad ne znamo kakva je reakcija Roberta De Nira bila na ovu pjesmu, ali ono što je svakako zanimljivo za ovaj bend, posebno je njihova priča koja pokazuje o tri prijateljice s londonske post-punk scene, a uspjele su da postanu globalne pop ikone, a onda i da održe karijeru kroz nekoliko različitih muzičkih era. A prošle godine su objavile koncertno izdanje Glorious Live in London, koje je snimljeno u Londonu, u London Palladiumu, kao proslava 4 decenije muzike. A eto, nakon 4

Blizu smo polovine našeg druženja, ono što smo čuli je pjesma Long Train Running iz 1991. godine, a prije toga jednu još poznatiju, Love in the First Degree iz 1987. Inače pjesma koja je kao single s albuma Wow, a producirali su je članovi čuvenog producentskog trija, a Stock Aitken Waterman, koji je u drugoj polovini 80-ih stvarao niz velikih pop hitova. Ono što posebno čini ovu pjesmu zanimljivom i prepoznatljivom je zanimljiva metafora iz sudnice gdje je ljubav predstavljena kao zločin, a djevojka optužena za kriva za istu. Zato se kroz pjesmu pojavljuju ti izrazi guilty, sentence i first degree. A refren nosi glavnu ideju pjesme koja je ljubav toliko snažna da bi za nju slikovito rečeno pjevačica mogla biti osuđena. A razigrana pop metafora, neozbiljna na ljubavna drama i možda jedan od top 3 hita ovog benda, pored Venus i naravno Cruel Summer, koji smo čuli na početku, a Venus ćemo čuti nešto malo kasnije. Stigla je ova pjesma do trećeg mjesta britanske top liste, a što se tiče i video spota, on je poprilično upečatljiv, baš su iskoristili tu sudsku tematiku koja prati i priču ove pjesme. A inače, posljednji veliki hit originalnog trija, Sarah Dellen, Karen Woodward i Siobhan Fetty, prije nego što se Siobhan odvojila od grupe i otišla dalje. I danas se smatra jednom od najprepoznatljivijih Bananarama pjesama, često nezaobilazna na nekim retrospektivama muzike 80-im, kao i na kojekakvim koncertima, tako da kad pravite playlistu 80-ih godina, svakako jedna od ove top 3 pjesme koje sam već pomenula, Cruel Summer, Venus ili Love in the First Degree, nešto će se naći na toj listi. A mi nastavljamo da sviramo i idemo sa još jednim poznatim singlom ovog benda, idemo čak do 88. nakon ove 87. pa 90. prve sad do 88. i pjesma I Want

0: I Heard a Rumor iz 1987. Ali ovo nije bila glasina da se ova pjesma uspjela ustoličiti na mjestu broj 4 US top liste. U Velikom je Britanije prošla malo lošije pa je bila na mjestu broj 14, ali zato se na dance top listi našla na mjestu broj 3. Još jedna od poprilično poznatih pjesmi Bananarame, kojih definitivno imaju mnoštvo hitova. A jedna od pjesama koja se svakako izdvojila u pitanju je obrada, i to obrada Beatlesa. A pjesma Help, koju su izdali 1989. i to su je izdali zapravo u humanitarne svrhe. Zanimljiva priča od svega toga, drugi po redu Red Nose Day, koji se tako obilježava u Velikoj Britaniji već gotovo 40 godina. Oni su se bavili humanitarnim radom i svake godine su zapravo tražili neki novi razlog gdje će taj novac ići. Red Nose Day, kako i zašto, pokušali su kroz komediju i kroz zabavu zapravo da prikupe sredstva onima kojima su ta sredstva najpotrebnija, pa su iz godine u godinu, što i danas rade, izdavali nova izdanja crvenih nosića, onih klovnovskih nosića koji su ljudi mogli da kupuju i na taj način da podrže ovu akciju. Prvi taj Red Nose Day se održao 1988. godine, a evo već sljedećih te 89. uključili su se tu i članice benda Bananarama uz Comic Relief ekipu koja je to sve organizovala. A ova pjesma se domogla mjesta broj 3 UK liste i zaista, zaista dobro prošla, a pa ćemo naravno to da čujemo u nastavku.
1: 1, 2, 3,
2: wait,
1: what's
2: the first
1: line
2: again?
1: Help!
2: Oh, yeah.
1: 1, 2,
2: help!
1: No, wait,
2: sorry.
1: 1, 2,

dijelile stan, a preko prijateljstava i poznanstava došle u kontakt sa grupama Sex Pistols i Funboy 3, a prije velike karijere radili kao novinarke za muzički časopis The Face, to možda niste znali o njima. A do Amerike ih je dovela jedna sjajna pjesma, Cruel Summer iz 83. koju smo čuli na početku druženja, a američka velika odskočna daska pojavila se i u filmu Karate Kid, pomogla im da osvoji američku publiku, ali obrada pjesme Venus grupe Shocking Blue im je donijela ogroman međunarodni uspjeh i to je nešto što se zadržalo na mjestu broj 1 Billboard Hot 100 liste u SAD-u i to 86. godine. Zanimljivo je što je pjesma potpuno promijenila zvuk originala, Bananarama ju je pretvorila u snažan i moderni dance pop hit 80. godina. Upravo Venus ćemo i čuti u nastavku, definitivno broj 1 američki hit, a što se tiče Britanije i ostatka Evrope, mrtva je trka između Cruel Summer i upravo pjesme Venus. A sve ovo ih je nekako uspjelo progurati i one su uspjele na neki način da se transformišu kroz različite muzičke faze, raniji new wave i post-punk, kasnije klasični pop 80-ih, saradnju sa različitim producentima. A uspjeli su da upadnu i onu dance i klub muziku 90-ih godina, a također i da profitiraju od povratka retro zvuku. Kao što rekoh, jedan od najpoznatijih hitova grupe Bananarama, Venus, slušamo u nastavku.

Šta smo čuli? Pjesmu sa početka karijere Bananarame, pjesmu koju su snimili zajedno sa britanskim sastavom Fun Broj 3, a upravo ta sradnja bila je važna za početak njihove karijere. U pitanju pjesma iz 82. Really Saying Something, a predstavlja i obradu soul hita grupe The Velvets iz 1965. Original napisali William Mickey Stevenson, Norman Whitfield i Eddie Holland Jr., koji su autori koji su povezani sa legendarnom diskografskom kućom Motown, tako da su djevojke od samog početka zagrizle poprilično velik zalogaj, a ova saradnja sa tim britanskim sastavom Fun Broj 3 bila je jako važna za početak njihove karijere. A prvi njihov veliki hit, single koji je stigao do petog mjesta britanske top liste. Sarah Keren i Siobhan prije toga nisu baš bile velike zvezde, već ih je ova pjesma preko noći približila široj publici. A što se tiče ovog benda, Fun Broj 3 koji su čuli njihove rane snimke i zainteresovali se za ovaj neobičan, pomalo sirovi, spontani stil tri djevojke, a pjesma odličan primjer ranog zvuka Bananarame, kombinacija popa, soula, new wave-a i također razigranih vokala. A u spotu se pojavljuju članovi Fun Broj 3, a cijeli video ima prepoznatljiv i malo ekscentričan vizualni stil ranih 80-ih. Inače, prije nego što su osvojile svijet hitovima Cruel Summer, Venus i Love in the First Degree, Bananarama, baš te 82. godine, svoj veliki uspjeh i ostvarile uz Fun Broj 3. A Really Saying Something pjesma je o kojoj pokazala da tri djevojke iz londonske muzičke scene imaju još mnogo toga da kažu, a još više toga da otpjevaju, što su naravno i učinile. A mi smo lagano došli do kraja našeg druženja u emisiji Zvuk na štiklama. S vama kao i obično bila Sanja Srdić. Nadam se da ste uživali u proteklih nešto manje od sat vremena uz bezvremenske hitove benda Bananarama, da smo vas podsjetili na neke pjesme za koje ste vjerovatno zaboravili da postoje ili pak niste znali ko ih pjeva. A završit ćemo otprilike onako kao što smo počeli, sa pjesmom Cruel Summer za pred kraj ljeta, ali u nešto drugačijoj verziji. A ovo je verzija iz 1989. godine. Verzija koja se domogla UK top liste do mjesta broj 19 nije se približila o originalu toliko, original je nekako ostao nezamijenjen, ali pjesma koja je swing beat verzija je ono što ćemo slušati za sam kraj. Naredno druženje vam svakako zakazujem za 14 dana. Vi uživajte u ostatku programa našeg radija.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vrata se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije Razvoj Inženjering okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz državnog pravobranilaštva. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane u Gljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuto je 1991. godine zbog rata na području Hrvatske, nakon čega je pokrenut spor. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine, sutkinja Minka Kreho, uputila je hitan dopis zahtijevajući izvršenje odluke kojom se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Njen poziv uslijedio je nakon što je sud Bosne i Hercegovine na zahtjev federalnog pravobranilaštva prije nekoliko dana privremeno obustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je Hodžiću i njegovoj kompaniji trebalo da bude vraćen blokirani novac u iznosu višijom od 400.000 maraka. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo, duga 7 km, danas je puštena u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj-Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. U Neumu je 30 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Bihaću i Zenici 33, Trebinju 34 i Mostaru 37 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 24, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jednom emisijom Bješe nekad Iliđa najavljujemo Festival narodne muzike Iliđa 2026, koji organizuju općina Iliđa i Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Festival će se održati 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu Radija i Televizije Bosne i Hercegovine. Našu priču o znamenitoj festivalskoj prošlosti nastavljamo u današnjoj emisiji. Poučeni izuzetnim uspjesima večeri starih hitova narodne muzike na prethodnim festivalima, posvećenih nedavno preminulim autorima Radetu Jovanoviću i Jozi Penavi, organizatori festivala Iliđa 88, a prvenstveno direktor festivala, izuzetni iliđanski profesor muzike Damjan Babić, došli su na ideju da u okviru Iliđe 88 organizuju Veče sevdaha. Izuzetno posjećen događaj od strane iliđanske vjerne publike privukao je i kamere televizije Sarajevo koje su snimile i do danas u svom arhivu sačuvale cjelovit program ovog koncerta. Nastupili su istaknuti i mlađi interpretatori sevdalinke koji su tokom protekle decenije snimali za arhiv ove kuće, iako već tih godina to nije bilo tako popularno. Pjevali su uz Narodni tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo kojim su rukovodili Slobodan Vidović i Rade Vanovac. Druženje je pjesmom otvorio velikan Zekerijah Džezić.

nastavku programa pjevali su Ljubica Berak, Dino Berković, Vesna Hadžić i Subhija Šehović. Pjesmom se vraćamo u ambijent ljetne pozornice Iliđa tog 25. juna 1988. godine.

Ponovo se pjesmom vraćamo u ambijent Iliđanske ljetne pozornice. Slušat ćemo provjerene majstore sevdaha Mohameda Mojkanovića i Kadiru Čano, kao i folk pjevača Šerifa Konjevića, koji je tih godina za Arhiv radio televizije Sarajevo snimio i nekoliko pjesama u duhu sevdaha. Čućemo i voditelja programa Zorana Kapetanovića, ali i sazliju i pjevača doktora Hašima Muharemovića.

A evo kako je čudesni trenutak nastanka jedne od bezbrojnih sevdalinki doživio pjesnik Sevdaha, strasnik i bojem Hamza Humo. Šeher, Atmejdan puko, na njemu granata jabuka. U naokolo kuće sa ćoškovima, okićenim penđerima i vinovom lozom. Pod kućama dućani i magaze. Iza mu šebaka mnogo vatreno oko gleda na Atmejdan i na njegov život. Iz dućana mnogi pogled pomiluje okom mu šebak. Tako se razvija čežnja, tako plane ljubav.

Zanijela je ova pjesma putnike koje je tragalačka strast za novim i neviđenim dovela u Bosnu, u njene živopisne gradove Šehere i Kasabe. Omamio je njen napjev i velikog putnika slavenskim svijetom, koji je na kraju svog dugog traganja stigao u Bosnu i ostao trajno opčinjen ljepotom pjesme koju je tu zatekao.

nastala u sredini većih i manjih bosansko-hercegovačkih gradova, o čijoj zamamnoj slikovitosti svjedoče nadahnuta viđenja njenih znanih i neznanih slikara, Sevdalinka je također neposredno i upečatljivo propjevala o privlačnoj živosti sredine u kojoj je ponikla.

Aman zencil hudovice.

Nastup Hašima Muharemovića na Iliđi 88 ponovo je pobrao simpatije, baš kao i 1974. i 1975. godine, kad se, podsjećamo vas, po prvi put na velikoj festivalskoj pozornici začuo saz, bosanski tradicionalni instrument. Organizatori su uz doktora Hašima Muharemovića doveli još neke predstavnike tradicionalnog melosa. Izbor je pao na pljevaljske tamburaše, koji su upravo u to vrijeme završili svoju long play ploču tradicionalnih pjesama iz Pljevalja. Ploču je objavio sarajevski Diskoton. Pljevaljskim sevdahom završit ćemo i našu današnju emisiju Bješe nekad Iliđa. Do narednog susreta na talasima Radija Bosna i Hercegovine pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: BH Radio 1.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže Telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet. Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Moja snaga. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601. Broj 5. Od Mostara do Vardara, Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce i Liđe, Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Eh, da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje, Neila Keškić Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se? Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091-410-601. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzeferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona, Emir Gljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601. Ruljaše zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091-410-601. Broj 13. Pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge, Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga, Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona. Investicijska arbitraža između Bosne i Hercegovine i Slovenije u vezi sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik okončana poravnanjem stranaka. Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja. Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv državljanina Bosne i Hercegovine u redovima ruske vojske. Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. Sutra kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Poslanik PDP-a i predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović optužio je u Sarajevu koaliciju pod lupom da djeluje u službi vladajućih struktura u našoj zemlji. Ova nevladina organizacija koja se bavi monitoringom izbornih procesa prijavila je Borenovića Centralnoj izbornoj komisiji da je kritikujući nerad vlasti vodio preuranjenu kampanju.
3: 30.6. smo na sjednici predstavničkog doma usvojili set zaključaka vezano za rješavanje problema na graničnim prijelazima i obavezao savjet ministara da u roku 30 dana uradi konkretne stvari. Na toj sjednici smo i usvojili izvještaj vezano za javno slušanje visokom obrazovanju i akreditaciji privatnih fakulteta i univerziteta, također sa setom zaključaka šta je potrebno uraditi. 5. augusta sam imao potrebu da kažem da to nije urađeno, da vlast ništa nije uradila i da građani čekaju rješenja da se te stvari rješavaju. Ispomenuo sam da mjesecima tražim od savjeta ministara i predsjedništva da pokrene diplomatske aktivnosti vezane za rješavanje pitanja gužve na graničnim prilazima. Pod lupom nakon 9 dana podnosi prijavu za preuranjenu kampanju protiv mene. Ja nisam spomenuo ni izbore, ni datum izbora, ni riječ promjene. Nego sam govorio ono što govorim svaki dan. Ako je to najveći problem ove zemlje, treba svi da začutimo.
2: Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka u Sarajevu predstavnika sindikata radnika u BHRT-u sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a poručeno je ugrožava više od 700 radnika koji profesionalno rade svoj posao. Iako određeni prijedlozi za finansiranje postoje, brzog rješenja koji bi značio da blokadu računa i isplatu plata još nema, govore premijer Nikšić i predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
4: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nekom budžetu za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema VHRT-u. Za mene je to pitanje vrlo bitno i mislim da bi, bar kad je u pitanju federacije, kad je Socijalno demokratska partija, to moglo biti jedno od ključnih programskih opredjeljenja za buduće formiranje vijeća ministara. Da li će doći do toga, vidit ćemo.
5: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
2: U teškoj je situaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Inicijatori peticije za njeno vraćanje u zgradu gradske vijećnice naglasili su potrebu za trajnim razrješenjem statusa ove institucije, uključujući održiv model finansiranja. Upozoravaju da dugogodišnje neriješeno pitanje statusa i finansiranja ugrožava rad i razvoj biblioteke. Govori direktorica biblioteke Adisa Žero i jedan od inicijatora peticije, akademik Esa Duraković.
6: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
7: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
2: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo duga 7 km danas je puštena u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj-Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. Vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i dalje se bore sa požarima na nekoliko lokacija. U rejonu Zupca kod Trebinja vatrogasci prate 10 kritičnih tačaka širenja. Požar kod Zvornika trenutno zahvata nenaseljena područja, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i minirana područja. Sinoć lokalizovani požar na Trebeviću tokom noći ponovo se aktivirao, govore zamjenici komandira.

0: Vatrogasne jedinice Zvornik, istočno Sarajevo, Saša Ilić i Nikola Šarac.
1: U Kamenici još uvijek gori onaj nepristupačni dio, tamo je ostala jedna ekipa ljudi, jedna je krenula prema Papači jer i tamo imamo novo požarište koje se pojavilo i evo ovdje na Samarima, mjesto zajednica Snagovo, nasljednji dio Samari, došlo je također do požara, vatrogasci gasi, požarom se sprečavaju da se vatra proširi prema kućama, prema Sapi, bukvalno taj dio nam je trenutno miran i za sad jedino ovdje problematično. Ono što najbitnije ne ugrožava kuće i pratimo dakle tamo gdje prilazi kućama, tu isto sad čekamo.
2: Pružamo prugu nekoliko stotina metara od samih vozila, na prtjače se nose baš po nepristupačnom terenu, jako daleko od samih vozila, tako da nam to izuzetno otežava, ali nadam se da ćemo ubrzo da staviti kontrolu.
0: Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, objavio je Detektor. Savičić rodom iz Banovića jedan je od 200 boraca s Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj u vezi sa optužbama za ratne zločine. Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine, sutkinja Minka Kreho, uputila je hitan dopis zahtijevajući izvršenje odluke kojom se Fikretu Hođiću i firmi Srebrena Malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Njen poziv uslijedio je nakon što je sud Bosne i Hercegovine na zahtjev federalnog pravobranilaštva prije nekoliko dana privremeno obustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojem je Hođiću i njegovoj kompaniji trebao biti vraćen blokirani novac u iznosu višem od 400 hiljada maraka. Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić i Ramiz Karavdić osuđeni za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine te odredio novo suđenje. Ese Džananović i Nedža Trako pravosnažno su oslobođeni svih optužbi. Žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok će se Zukiću, Bibiću i Karavdiću ponovo suditi pred kantonalnim sudom. Tužilaštvo Srednjebosanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor Edvinu Muftiću i Adnanu Žiliću uhapšeni zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Suvlasnik Derubisa je košarkaš Dubaija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Potparolka tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meliha Mešan navela je da postoje indicije da su bile uključene i druge osobe. Izuzeti su dokumentacija i mobilni telefoni radi provjere komunikacije. Osumnjičeni za ranjavanje Davora Dabića 3. augusta u Lukavici uhapšen je u Srbiji, dok je Đorđe Ždrale, za kog se vjeruje da je dan ranije u istočnom Sarajevu ranio Kostu Pandurevića, i dalje je u bjekstvu. Saopštili su ovo na današnjoj konferenciji za novinare na Palama, čelnici MUP-a Republike Srpske, Dragan Segić.
3: Nakon istražnih radnji, saslušanja više lica i pretresa na području istočnog Sarajeva i Bijeljine, pripadnici policije Republike Srpske su identifikovali lice koje je 3. augusta u Lukavici vatrenim oružjem ranilo Davora Dabića, a potom pobjeglo. Potvrdio je to direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, precizirajući da se nastavlja istraga u cilju rasvjetljavanja činjenica koje se mogu dovesti u vezu sa pomagačima ili naručiocima ovog krivičnog djela.
4: To lice nam je bilo u tom momentu kad smo ga identifikovali nedostupno, odnosno po našim informacijama nalazilo se u Srbiji u saradnji sa kolegama iz Srbije, a po naredbi okružnog suda u Banja Luci raspisana je međunarodna potjernica i lice locirano, identifikovano i lišeno slobode u Srbiji. Trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru i čekamo da Republičko tužilaštvo posebno odjeljenje preduzme mjere na njegovu ekstradiciju, odnosno izručenju Bosni i Hercegovini.
3: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je saopštio da se nastavlja i istraga u slučaju ranjavanja Koste Pandurevića u pucnjavi dan ranije, 2. augusta u istočnom Sarajevu.
5: Osnovano sumnjamo da je Đorđe Ždrale pucao na Pandurevića, tragamo za izvršiocem, odnosno Ždralom. Ždrale se u ovom trenutku prema našim saznanjima nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, van domašaja je našim organima gonjenja. Tako da zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
3: Željko Budimir je upozorio da organizovani kriminal ne poznaje granice, te da je u otkrivanju i hapšenju počinilaca ne samo u ovim slučajevima neophodna saradnja policijskih agencija i pravosudnih institucija Republike Srpske i Federacije, ali i susjednih.

0: zapadnih zemalja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: U danu kada Ukrajina obilježava Dan nezavisnosti, Evropska komisija odobrila je dodatnih 6 milijardi eura za finansiranje odbrane te zemlje. Predstavnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja sinoć su se obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini. Ukrajinska vojska izvela je tokom noći novi masovni napad dronovima na više lokacija u Rusiji. Ruske vlasti saopštile su da je u Krasnodaru pogođen višespratni stambeni objekat, pri čemu je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđena. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, poručeno iz Teherana. Iako je u junu potpisan memorandum o prekidu vatre, sukobi su nastavljeni 8. jula. Iran je poručio da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i ne doprinose napretku političke situacije, govori portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej.
2: Sjedinjene Američke Države, zemlja koja je navodno trebala priteći u pomoć iranskom narodu, koristi sva raspoloživa sredstva kako bi taj narod kaznila iz samo jednog razloga, zato što ustraju u očuvanju svog suvereniteta, neovisnosti, dostojanstva i samopoštovanja. Svako suučesništvo sa Sjedinjenim Državama u provedbi njihovih agresivnih akcija protiv Irana izazvaće posljedice. Pomorska blokada Irana je čin agresije, a eskalacija situacije nesumnjivo će imati posljedice. Naše ruke nisu vezane pred ovakvim agresivnim potezima. Prema međunarodnom pravu, drugim zemljama također nije dopušteno povlađivati ili surađivati sa Sjedinjenim Državama. Svi znaju da su ti postupci jasno kršenje međunarodnih pravila, međunarodnog prava i ljudskih prava. Mi nismo počeli ovaj rat i nećemo dopustiti da završi pod agresorskim uvjetima.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 36 stepeni, Bijeljini 32, Banja Luci, Tuzli i Zenici 31 i Sarajevu 30 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 24, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Na graničnom prelazu Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona. Investicijska arbitraža između Bosne i Hercegovine i Slovenije u vezi sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik okončana poravnanjem stranaka. Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja. Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv državljanina Bosne i Hercegovine u redovima ruske vojske. Evropljani na Dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužanj i Adana Voljevica.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: Vrijeme je za predah u sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Sevdalinka je bila inspirativno vrelo i za čuvenog Jozu Penavu. Uz svoju tamburicu, Jozo je kreirao mnoštvo nezaboravnih pjesama koje je narod odavno prihvatio kao svoje narodno blago.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u financiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizdarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarići izbio je novi požar. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo potvrđeno je da su na terenu dvije vatrogasne ekipe koje požar gase sa različitih strana, te da požar trenutno ne ugrožava stambene objekte. Iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo kazali su i da je pod kontrolu stavljen požar koji je danas izbio iznad sarajevskog naselja Bistrik. Iranska uprava za more uz Perzijskog zaliva saopštila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški Moreus, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koja budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. Prema saopštenju, osim mogućeg izricanja novčanih kazni, tankeri bi mogli biti zadržani, a njihov teret zaplijenjen. Na spisku plovila nalaze se između ostalih veliki tankeri za prevoz sirove nafte, tečnog prirodnog i naftnog gasa, kao i tankeri za prevoz čistih naftnih derivata. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12.

0: Merhaba i briši me. Dina ti kahve i dvije svijeće, pa zapiši.
1: Merhaba ti faginice. Šta ćemo?
0: Pa daj mi Dina ti dvije svijeće i frtalj kahve, pa zapiši.
1: Evo ja kako. Etaman sedam banki. Nego navratit ću ja nekako iz akšama. Preci Atifagi da spremi pare.
0: Ja reću.
1: Ustrebala, šta ćeš?
0: Pa ja, svako svoje zna najbolje. A reći ću mu ja, reći ću, pa ti onda s njim vidi. Ja. Eto, Allah imane.
1: Allah imane.

0: Muzafere.
1: Šta je, bliži njega?
0: Samahajrula, Muzafere.
1: I tebi Samahajrula i briši maga.
0: Ti to malo sišo u kasabu, ha?
1: Ja, sišo. A mislim, ko da prodam ovo ovaca, pa da tebi vratim pare, ako Bog da.
0: Vala i je svakat. Ja čeko još od prošle srijede, čeko, a tebe ne bi. Morao sam dat sud. Znaš kako se kaže, Muzafere, ljubav za ljubav.
1: A ti znaš svoje najbolje. Ja, pa ću ja navratiti za podne u dućan da ti vratim.
0: Čekaj, brate, ne hiti. Ja sam insan, znam ja šta je nevolja. Šta ono htjedo? Čuješ nešto, Muzafere?
1: Ja.
0: Pa nemoj ni prodavat to ovaca. Nek ostane hajvan kod tebe. Ja ću ih samo prepisat na sebe u općini. A ti ih čuvaj i muzi. Meni na godinu po tri kante masla i sir i vuna. A priko toga je sve tvoje što bude sira i svo mlijeko. Jel pravo?
1: Hvala ti, brišima ga ko bratu. Pravo je. Ja šta? Ma ne more bit pravlje. Hvala ti.
0: Tako, brate, tako. I Vuk sit, i Janj sit na račun. Muzafere, ako sretneš Junuza Fehimovića,
1: ja?
0: Reci mu da čekam do subote. Nek bude čovjek ko što sam i ja bio. Nikoga nije tjerao da uzima na vjeru.

Meira Pezić je sačuvala svoje sufurine i brišima. Nije ih mnogo za njim zažalilo. Mašo je izišao iz robijašnice nakon nekih 6 mjeseci, a Kasaba još zadugo nije dobila vodovod. Mezari Brišimov

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijest.

0: Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Bosansko-hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka u Sarajevu predstavnika sindikata radnika u BHRT-u sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a poručeno je posebno ugrožava više od 700 radnika koji profesionalno rade svoj posao. Iako određeni prijedlozi za finansiranje postoje, brzog rješenja koji bi značio deblokadu računa, isplatu plata još nema. Govore premijer Nikšić i predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
1: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nakon budžeta za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema BHRT-u.
2: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
0: U danu kada Ukrajina obilježava Dan nezavisnosti, Evropska komisija odobrila je dodatnih 6 milijardi eura za finansiranje odbrane te zemlje. Predstavnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja sinoć su se obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini. Ukrajinska vojska izvela je tokom noći novi masovni napad dronovima na više lokacija u Rusiji. Ruske vlasti saopštile su da je u Krasnodaru pogođen višespratni stambeni objekat, pri čemu je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđena. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 24, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U nastavku ciklusa emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam djela Frederika Chopina, Karl Marije von Webera, Johana Sebastiana Bacha i Josefa Haydna. Uvodne minute rezervisali smo za drugi stav klavirskog koncerta u E-molu broj 1 opus 11 Frederika Chopina. Idil Biret, klavir, slovačkim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Stankovski.

0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dan. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona. Investicijska arbitraža između Bosne i Hercegovine i Slovenije u vezi sa rutnikom i termoelektranom Ugljevik okončana poravnanjem stranaka. Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C Kotešnja. Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv državljanina Bosne i Hercegovine u redovima ruske vojske. Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. Sutra kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera dok novi premijer Ibrahim Dizarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Poslanik PDP-a i predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović optužio je u Sarajevu koaliciju pod lupom da djeluje u službi vladajućih struktura u našoj zemlji. Ova nevladina organizacija koja se bavi monitoringom izbornih procesa prijavila je Borenovića Centralnoj izbornoj komisiji da je kritikujući nerad vlasti vodio preuranjenu kampanju.
1: 30.6. smo na sjednici predstavničkog doma usvojili set zaključaka vezano za rješavanje problema na graničnim prijelazima i obavezao savjet ministara da u roku 30 dana uradi konkretne stvari. Na toj sjednici smo i usvojili izvještaj vezano za javno saslušanje u visokom obrazovanju i akreditaciji privatnih fakulteta i univerziteta, također sa setom zaključaka šta je potrebno uraditi. 5. augusta sam imao potrebu da kažem da to nije urađeno, da vlast ništa nije uradila i da građani čekaju rješenja da se te stvari rješavaju. Ispomenuo sam da mjesecima tražim od savjeta ministara i predsjedništva da pokrene diplomatske aktivnosti vezane za rješavanje pitanja gužve na graničnim prilazima. Pod lupom nakon 9 dana podnosi prijavu za preuranjenu kampanju protiv mene. Ja nisam spomenuo ni izbore, ni datum izbora, ni riječ promjene. Nego sam govorio ono što govorim svaki dan. Ako je to najveći problem ove zemlje, treba svi da začutimo.
0: Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka u Sarajevu predstavnika sindikata radnika u PHRT-u sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a poručeno je posebno ugrožava više od 700 radnika koji profesionalno rade svoj posao. Iako određeni prijedlozi za finansiranje postoje, brzog rješenja koji bi značio da blokadu računa i isplatu plata još nema, govore premijer Nikšić i predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
2: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nekom budžetu za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema BHRT-u. Za mene je to pitanje vrlo bitno i mislim da bi, bar kad je u pitanju federacije, kad je predstavljena demokratska partija, to moglo biti jedno od ključnih programskih opredeljenja za buduće formiranje većeg ministara. Da li će doći do toga, vidjet ćemo.
3: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
0: U teškoj situaciji je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Inicijatori peticije za njeno vraćanje u zgradu gradske vijećnice naglasili su potrebu za trajnim razrješenjem statusa ove institucije, uključujući održiv model finansiranja. Upozoravaju da dugogodišnje neriješeno pitanje statusa i finansiranja ugrožava rad i razvoj biblioteke. Govore direktorica biblioteke Adisa Žero i jedan od inicijatora peticije akademik Esad Uraković.
4: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
5: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.
0: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km danas je puštena u promet. Ova dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj Juga jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. Vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i dalje se bore sa požarima na nekoliko lokacija. U rejonu Zubaca kod Trebinja vatrogasci prate 10 kritičnih tačaka širenja. Požar kod Zvornika trenutno zahvata nenaseljena područja, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i minirana područja. Sinoć lokalizovani požar na Trebeviću tokom noći se ponovo aktivirao, govore zamjenici komandira vatrogasne jedinice Zvornik istočno u Sarajevo Saša Ilić i Nikola Šarac.
6: U Kamenici još uvijek gori onaj nepristupačni dio, tamo je ostala jedna ekipa ljudi, jedna je krenula prema Papači jer i tamo imamo novo požarište koje se pojavilo i evo ovdje na Samarima, mjesto zajednica Snagovo, kasnije dio Samari, došlo je također do požara, vatrogasci gasi požarom se sprečavaju da se vatra proširi prema kućama, prema stapli, bukvalno taj dio nam je trenutno miran i za sad jedino ovdje problema. Ono što najbitnije ugrožava kuće i pratimo dakle tamo gdje prilazi kućama, tu isto sad čekamo.
7: Pružamo prugu nekoliko stotina metara od samih vozila, na prtjače se nose baš po nepristupačnom terenu jako daleko od samih vozila, tako da nam to izuzetno otežava, ali nadam se da ćemo ubrzo da staviti na kontrolu.
0: Građani Tuzle okupili su se ispred termoelektrane Tuzla nakon što su se pojavile informacije o gustom crnom dimu koji izlazi iz postrojenja. Posebnu zabrinutost izazvale su crne naslage koje su uočene na automobilima, prozorima i balkonima u okolnim naseljima. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oglasili su se navodeći da je u proteklom periodu došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Termoelektrana Tuzla i povećane emisije iz ovog postrojenja bit će tema hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za sutra. Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, objavio je Detektor. Savičić rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca sa Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv kojeg se vodi slučaj u vezi sa optužbama za ratne zločine. Vršiteljica dužnosti predsjednice

0: suda Bosne i Hercegovine sutkinja Minka Kreho uputila je hitan dopis zahtijevajući izvršenje odluke kojom se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrna malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Njen poziv uslijedio je nakon što je sud Bosne i Hercegovine na zahtjev federalnog pravobranilaštva prije nekoliko dana privremeno obustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je Hodžiću i njegovoj kompaniji trebao biti vraćen blokirani novac u iznosu višem od 400.000 maraka. Kantonalni sud u Sarajevu djelimično je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Amir Zukić, Safet Bibić i Ramiz Karavdić osuđeni za nezakonitosti pri zapošljavanju u javnim institucijama 2016. godine, te odredio novo suđenje. Esed Džananović i Nedžad Trako pravosnažno su oslobođeni svih optužbi. Žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok će se Zukiću, Bibiću i Karavdiću ponovo suditi pred kantonalnim sudom. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor Edvinu Muftiću i Adnanu Žiliću, uhapšeni zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Suvlasnik Derubisa je košarkaš Dubaija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa. Potparolka tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meliha Mešan navela je da postoje indicije da su bile uključene i druge osobe. Izuzeti su dokumentacija i mobilni telefoni radi provjere komunikacije. Osumnječeni za ranjavanje Davora Dabića 3. augusta u Lukavici uhapšeni u Srbiji, dok je Đorđe Ždrale, za koga se vjeruje da je dan ranije u istočnom Sarajevu ranio Kostu Pandurevića i dalje u bjekstvu. Saopštili su ovo na današnjoj konferenciji za novinare na Palama, čelnici MUP-a Republike Srpske. Dragan Stegić.
1: Nakon istražnih radnji, saslušanja više lica i pretresa na području istočnog Sarajeva i Bijeljine, pripadnici policije Republike Srpske su identifikovali lice koje je 3. augusta u Lukavici vatrenim oružjem ranilo Davora Dabića, a potom pobjeglo. Potvrdio je to direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, precizirajući da se nastavlja istraga u cilju rasvjetljavanja činjenica koje se mogu dovesti u vezu sa pomagačima ili naručiocima ovog krivičnog djela.
2: To lice nam je bilo u tom momentu kad smo ga identifikovali nedostupno, odnosno po našim informacijama nalazilo se u Srbiji u saradnji sa kolegama iz Srbije, a po naredbi okružnog suda u Banja Luci raspisana je međunarodna potjernica i lice locirano, identifikovano i lišeno slobode u Srbiji. Trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru i čekamo da Republičko tužilaštvo posebno odjeljenje preduzme mjere na njegovu ekstradiciju, odnosno izručenju Bosni i Hercegovini.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je saopštio da se nastavlja i istraga u slučaju ranjavanja Koste Pandurevića u pucnjavi dan ranije, 2. augusta u istočnom Sarajevu.
3: Osnovano sumnjamo da je Đorđe Ždrale pucao na Pandurevića, tragamo za izvršiocem, odnosno Ždralom. Ždrale se u ovom trenutku prema našim saznanjima nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, van domašaja je našim organima gonjenja. Tako da zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
1: Željko Budimir je upozorio da organizovani kriminal ne poznaje granice, te da je u otkrivanju i hapšenju počinilaca ne samo u ovim slučajevima neophodna saradnja policijskih agencija i pravosudnih institucija Republike Srpske i Federacije, ali i susjednih zemalja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: U danu kada Ukrajina obilježava Dan nezavisnosti, Evropska komisija odobrila je dodatnih 6 milijardi eura za finansiranje odbrane te zemlje. Predstavnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja sinoć su se obavezali na nove oblike pomoći Ukrajini. Ukrajinska vojska izvela je tokom noći novi masovni napad dronovima na više lokacija u Rusiji. Ruske vlasti saopćile su da je u Krasnodaru pogođen višespratni stambeni objekat, pri čemu je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđeno. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno je iz iranskog ministarstva vanjskih poslova. Strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, poručeno iz Teherana. Iako je u junu potpisan memorandum o prekidu vatre, sukobi su nastavljeni 8. jula. Iran je poručio da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i ne doprinose napretku političke situacije, govori potparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej.
4: Sjedinjene Američke Države, zemlja koja je navodno

0: trebala priteći u pomoć iranskom narodu, koristi sva raspoloživa sredstva kako bi taj narod kaznila iz samo jednog razloga, zato što ustraju u očuvanju svog suvereniteta, neovisnosti, dostojanstva i samopoštovanja. Svako suučesništvo sa Sjedinjenim Državama u provedbi njihovih agresivnih akcija protiv Irana izazvaće posljedice. Pomorska blokada Irana je čin agresije, a eskalacija situacije nesumnjivo će imati posljedice.
1: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 24, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništi odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona. Investicijska arbitraža između Bosne i Hercegovine i Slovenije u vezi sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik okončana poravnanjem stranaka. Puštena u promet dionica autoceste na koridoru 5C kod Tešnja. Ukrajina podigla optužnicu za ratne zločine protiv državljanina Bosne i Hercegovine u redovima ruske vojske. Evropljani na dan nezavisnosti Ukrajine odobrili novi paket pomoći toj zemlji. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužanj i Adana Voljevica.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon još jedne kontrolne utakmice i trijumfa protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzli nastavlja sa pripremama za duele kvalifikacija koje vode plasmanu na Mundo Basket. Podsjećanja radi, u ovoj reprezentativnoj akciji zbog oporavka su izostali Džanan Musa i Emir Sulejmanović. Timu selektora Darija Đerđe ipak se priključio Luka Garza, a nakon što je propustio meč protiv Poljaka, sada je u potpunosti spreman za zvanične duele. Košarkaš Bostona, koji će u ovom kvalifikacionom prozoru imati status naturalizovanog igrača i velikog pojačanja, najavljuje naredni susret naše selekcije.
4: Bosna i Hercegovina, Italija, petak, Brana Medan, budite uz nas.
3: Utakmicu protiv Italije, koja se igra u petak od 20 sati, prenosit ćemo u našem programu, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvaniji. Novembar donosi gostovanje Islandu te domaći meč protiv Litvanaca, dok bi kvalifikacije bile zaključene februarskim mečom u Italiji te utakmicom protiv Islanda na domaćem parketu. Važno je istaći da će prve tri ekipe iz novoformirane grupe izboriti plasman na svjetsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Kataru. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Adelina Paulina Irbi. Majka bosanske sirotinje.

Zastave su bile spuštene na pola koplja, a narod je na prozore i balkone izvjesio crne zastave i platna. Na sahrani kakvu Sarajevo nikada prije toga nije vidjelo, ispratila ju je nepregledna masa svijeta iz gradova i sela. A sa svih strana su stizali telegrami saučešća i delegacije sa vijencima cvijeća. U pogrebnoj povorci koja je krenula ispred njene škole bili su učenici iz njene, ali i iz svih ostalih sarajevskih škola. Engleski konzul sa suprugom, predstavnici engleske zajednice, vladini službenici, strane delegacije i građani Sarajeva. Kada su stigli do Saborne pravoslavne crkve, tu je održana služba, a jedini govornik bio je predsjednik protestantske crkve u Bosni. Svi su osjećali da je otišla jedna posebna osoba, čija je solidarnost i svijest o odgovornosti za drugoga bila izrazito visoko na njenoj ljestvici etičkih vrijednosti. Sahranjena je na protestantskom groblju, a kada je ono razoreno, grob je preseljen. Engleska protestantkinja, ne samo plemićka po krvi, nego i plemićka po srcu, svoj vječni mir pronašla je na pravoslavnom groblju u Sarajevu, nedaleko od svoje prijateljice, prve bosanske učiteljice, Stake Skenderove. Pisali su se nekrolozi, pjesnici su joj posvećivali pjesme, a narod je plakao. Iako rođena miljama daleko od Sarajeva, ova strankinja, engleskinja, Adelina Paulina Irby, u Bosni poznata kao Miss Irby, svojim životom i radom upisala se u istoriju ovog grada i odavno već postala naša. Jedna ulica u samom centru grada od 10. januara 1919. godine nosi njeno ime. U Sarajevo je došla 1866. godine i uprkos mnogim problemima odmah otvorila žensku školu, koja se često pogrešno predstavlja kao prva škola za žensku djecu u Bosni i Hercegovini. Ta škola je bila druga. Prvu je otvorila Bosanka Hadži Staka Skenderova 1858. godine. Miss Irby je svoju školu vodila sve do 1875. godine, kada je buknuo ustanak u Bosni. Ona tada dva puta odlazi u Englesku, prikuplja tamo veliku pomoć i s njom se vraća u Bosnu, te pomaže raštrkane izbjegličke kolonije. Uz sve to, i dalje radi na svom osnovnom zadatku, prosvjećivanju. Otvorila je škole i za srpske izbjeglice, izdržavala jednu školu u Pakracu, 19 u okolini tog mjesta, te po 4 u Bosansko-Petrovačkom srezu i u Kninskom kraju. Iz ustanka je izašla s atributima plemenita i majka bosanske sirotinje, koji su uz njeno ime ostali do kraja života. Poslije se opet vratila u Sarajevo i nastavila da vodi svoj stari zavod sve do smrti 1911. godine. Život i djelo Adeline Pauline Irby bili su inspiracija mnogim umjetnicima. Miss Adelina Paulina Irby, bogata engleskinja, došla je u Bosnu i probleme tih stranih i dalekih ljudi osjetila kao svoje. Opisala je to ovako. Kada sam došla u Bosnu, upoznala sam divan i dobroćudan narod, čija je bijeda u meni probudila saosjećanje. Te sam im stoga odlučila posvetiti cijeli svoj život kako bih liječila njihove patnje i umanjila im bijedu.

Njen otac, mlađi sin Lorda Bostona, Frederick Paul Irby, se kao komandant britanskih pomorskih snaga u morima Južne Afrike istakao u suzbijanju trgovine robljem, zbog čega ga je kraljica Viktorija unaprijedila u admirala britanske flote. Umro je kada joj je bilo 12 godina. Majku je izgubila kao 20-godišnja djevojka i od tada je živjela kod sestre Francis i njenog muža. Dio godine provodili su u gradu na sjevernom rubu Hyde Parka, a dio na seoskom imanju od 623 hektara u kući sa 19 spavaćih soba na Monk's Hill. U Londonu je pohađala časove klasike, različite jezike i nauke. Prvo su je zanimali strani jezici, da bi je nešto kasnije privuklo pitanje obrazovanja žena, koje će joj postati glavno životno zanimanje. U Londonu je upoznala i Georginu Mackenzie, koja se iz Škotske, nakon smrti oca, s majkom preselila u London. Počele su zajedno putovati, prvo po evropskom kontinentu, po švicarskim banjama. Zatim su zajedno sa Georgininom majkom obilazile turističke atrakcije Italije i Holandije. Kada im je sve to dosadilo, počele su otkrivati manje poznata mjesta i sanjariti o nekoj pravoj avanturi. Po završetku studija, dvije prijateljice kreću na putovanje po Evropi kako bi upotpunile svoje obrazovanje i vidjele malo svijeta. Međutim, nisu krenule na jug, kako je to bilo uobičajeno za engleske putnike tog vremena, nego na sjever, s namjerom da posjete germansko i slavensko carstvo. Da umire familiju, objasnile su da putuju u toplije krajeve zbog zdravlja, jer je Georgina poboljevala na plućima, a i zbog problema s očima trebala joj je promjena klime i bijeg od oštre engleske zime, magle i vlage. Osim u skrivenoj ljepoti nepoznatih predjela koje će upravo njih dvije uskoro otkriti i opisati, sanjale su i o tome da objave knjigu o svom putovanju. Iako mlade i neiskusne, znale su da skrivene ljepote nekih predjela mogu otkriti jedino ako pronađu put koji je malo kome poznat. Što je značilo da uobičajeno putovanje željeznicom ne dolazi u obzir. Odlučne u namjeri da ostvare svoje snove, dugo su se potajno pripremale, a onda hrabro krenule u avanturu koja će u slučaju Miss Irby potrajati čitav život. Na put su krenule u junu 1859. godine. Iz Beča u Krakov nisu putovale željeznicom, nego su krenule zaprežnim kolima, zaobilazno, preko Karpata, kroz visoke i vrletne planinske vijence. Misleći valjda samo na knjigu koju će napisati i slavu koju će njom steći, nisu obraćale dovoljno pažnje na politička zbivanja u monarhiji. Naime, Austrija je ratovala s Francuskom i trpjela poraze. Dvojna monarhija je već tada bila iznutra dobro uzdrmana nemirima i pokretima slovenskih zemalja, koji su tražili svoja nacionalna prava. Zbog toga se na sve strance gledalo kao na moguće neprijatelje i špijune. Već sama činjenica da dvije mlade žene putuju same, što znači bez muškaraca, izazivala je sumnju. Kada se tome doda njihovo neprekidno raspitivanje o svemu i svačemu i sklapanje prijateljstava s raznim sumnjivcima, nije čudno što su uhapšene. Optužene su kao francuske špijunke i osobe koje šire panslovenske ideje i namjere. Na saslušanju su saznale da ih austrougarska policija smatra opasnim špijunkama i prati još od dolaska u Beč. Zahvaljujući intervenciji britanske ambasade, ubrzo su puštene iz pritvora, ali policijski agenti su ih zaveli u registar za prismotru i nastavili pratiti.
Cilj njihovog zajedničkog putovanja bila je Grčka. Ali, kako su i same pisale, igrom slučaja ili predodređenošću sudbine, posjetili smo prijestolnicu Češke, Prag. Tu smo se susrele s vođama Češke narodne stranke i poznatim ličnostima pokreta panslavizma, među kojima je bio i poštovanja dostojan istoričar František Palacký, poznato ime u Evropi. Kada im rekosmo da namjeravamo da idemo u Atinu, predložiše nam da se nakon obilaska Grčke kući vratimo preko evropskog dijela Turske, kako bismo im mogli nešto reći o njihovoj braći južnim Slovenima koji još robuju po Turcima. Iz knjige Putovanje po slovenskim zemljama Turske u Evropi. Uvod. Od 1863. do 1866. godine proputovale su Južnu Srbiju, Staru Srbiju i dio Albanije. Novo putovanje donijelo je i novu knjigu, objavljenu u Londonu 1866. godine. Knjiga je izazvala veliki interes, ne samo u Engleskoj, već i u drugim zemljama Evrope i Amerike. Iste godine štampana je i u Njujorku. Ovo zaista nije bio nikakav dosadni priručnik, nego knjiga koja je razbila mnoštvo predrasuda o divljim Slovencima na Balkanu, narodu o kojem većina engleskih čitalaca nije baš mnogo znala. Godine 1877. u Londonu se pojavilo drugo prošireno izdanje dopunjeno novim kartama i ilustracijama poznatog umjetnika Feliksa Kanisa i sa još tri nova poglavlja o Bosni. Kao posebnu vrijednost knjige, kritičari su naglašavali ženski pogled viktorijanskih gospođica. Njihovo tačno i dirljivo opisivanje hrišćanki na Balkanu, života u kojem su žene i kćeri, nesumnjivi izvori najslađe utjehe, stalno izložene najvećoj strepnji. A to je nešto novo i prilično zanimljivo. Taj ženski pogled bio je zapravo dio njihovog programa, jer su obje bile posebno zainteresovane za položaj žene u slavenskim provincijama po Turskom, dobro znajući da je žena temelj jednog društva i da u društvu u kojem su žene nepismene i ponižene ne može biti napretka. Zato su odlučile da opismenjavanjem i obrazovanjem pomažu ženama. Svjesne da to nije nimalo lagan posao, prvo su pokušale za svoje ideje zainteresovati ljude od ugleda, moći i bogatstva, da osiguraju materijalna sredstva i prodru u javnost. U tome im je mnogo pomogao Ernest Hawkins, sekretar Društva za propagiranje Biblije, koji je organizovao niz sastanaka sa uglednim ljudima. Tako da se 1865. godine osniva Društvo za unapređivanje školovanja među južnim Slovenima hrišćanima u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć brojnih prijatelja, Miss Irby i Miss McKenzie su uspjele od turskih vlasti dobiti dozvolu za otvaranje ženske škole u Sarajevu. Tako da je 1866. godine u Sarajevu otvorena škola za hrišćanske djevojčice. Naime, škola je bila otvorena za sve, ali samo hrišćanske djevojčice su se upisale. Istraživači se ne slažu oko godine otvaranja škole, ali sama Miss Irby u svom referatu koji je održala u Njujorku 1895. godine navodi tu godinu kao početak rada škole. Dobijanjem dozvole za rad škole riješila je samo prvi problem u projektu opismenjavanja i školovanja djevojčica u Bosni i Hercegovini. Kada je škola počela sa radom, skoro čitav grad je bio protiv Miss Irby, objašnjavajući to činjenicom da je ona strankinja, protestantkinja, i da radi na tome da djevojčice prevede na svoje. Najglasniji je bio fra Grga Martić, koji je u crkvi govorio protiv ove škole, nakon čega se ispisalo 9 učenica katoličke vjere, koliko ih je i bilo u školi. Ni pravoslavni sve

Sjećajući se osnivanja zavoda, Miss Irby je ovako govorila. Stvarni početak među sirotom Rajom za koju je ova škola i osnovana bio je neznatan i postupan. Sa turskom upravom zaista nismo imali nikakvog problema. Osmanlijski službenici su se već uveliko bili privikli na engleske i američke misionarke na istoku i mislim da su na našu malu žensku školu gledali kao na bezazlenu ludost i da je nisu ni primjećivali. Da li je trebalo dugo vremena da pokažemo Srbima u Bosni da naš cilj nije da od njihove djece napravimo pristalice protestantizma, niti da ugušimo njihovo nacionalno osjećanje. Ta sirota Raja za koju je ova škola i osnovana, počela joj je pomalo vjerovati. Vjerovatno tek 1871. godine, kada je Miss Irby iz svoje škole otpustila đakonice koje je dovela sa sobom. Angažovala Saru Panić, učiteljicu iz Beograda, i sa Sarajlijom Simeonom Čajkanovićem, koji je završio bogosloviju u Beogradu, sklopila ugovor da 3 godine bude učitelj u njenoj školi. Osim toga, krajem te godine sa krova škole skinula je zlatni krst koji su đakonice tamo postavile, a potom je sa učiteljicom Sarom Panić odvela preostale pravoslavne učenice u staru pravoslavnu crkvu na molitvu. Tek poslije nekoliko godina nesebičnog, napornog i mudrog rada, narod je stekao neko povjerenje u školu koju su otvorile 2 engleskinje, protestantkinje. Iako su školu mogla posjećivati sva djeca, bez razlike na vjersku pripadnost, u njoj su ipak ostala samo djeca iz pravoslavnih porodica, sve do kraja njenog rada. Zato se ova škola u svim dokumentima naziva Srpskom ženskom školom. Škola je u javnosti bila poznata pod nazivom Miss Irbijev zavod ili Ženski institut plemenite Miss Irbijeve u Sarajevu. Kada se stabilizirala, škola se okreće najsiromašnijim. Tako da je već od ustanka 1875. godine okupljala veći broj djece bez roditelja, pružajući im, pored učenja, smještaj, hranu i odjeću. Godine 1871. Miss Mackenzie je zbog ljubavi napustila Sarajevo i otputovala na Krf. Brigu o zavodu u potpunosti je preuzela Miss Irby. A njena prijateljica iz mladosti i bliska saradnica nije zaboravila zavod i godine provedene u Bosni. Testamentom je, između ostalog, odredila da se jedan dio imovine uputi u dobrotvorne svrhe u Srbiju, odnosno Bosnu. Umrla je na Krfu 1874. godine. Početak ustanka 1875. godine donio je veliki preokret i u životu Miss Irby i potpuno je vezao sa sudbinom našeg naroda. Vijest o ustanku zatekla ju je u Engleskoj i ona je, zajedno sa svojom novom saradnicom, Priscilom Johnston,

iz ustanka izašla sa tributima plemenita i majka bosanske sirotinje, koji su uz njeno ime ostali do smrti, iz kojima je ušla u kulturnu prošlost srpskog naroda u Bosni. Vremenom se zavod Miss Irbijeve, prema tadašnjoj nomenklaturi, razvio u srednju školu. Školovanje je trajalo 8 godina. Prva 4 razreda su bila redovna osnovna škola, a 5. razred djevojačka škola. A zadnja 3 razreda su bila učiteljska škola. I u ovom periodu je na razne načine pomagala sirotinji. Savremenici je opisuju kao izrazito skromnu osobu, kako u hrani, tako i u oblačenju. Govorila je više jezika, talijanski, francuski, njemački, razumjela je i ruski, čitala je grčke, latinske i starojevrejske knjige i spise. Kažu da je stizala i da čita i piše. A kako je starila, sve rijeđe je putovala u domovinu. Bosna je postajala njenom pravom kućom. Kao što je njezin zemljak, pjesnik Byron, pronašao Grčku da u njoj umre, tako je i mi Sirbi pronašla Bosnu, kojoj će, prije nego što u njoj umre, posvetiti svu svoju snagu i ispuniti djelić velikog sna da pomogne tim ljudima, liječeći njihove patnje i umanjujući bijedu. Ne znamo da li su mi Sirbi i mi Mackenzie prvi put došle u Bosnu igrom slučaja ili predodređenošću sudbine, ali sasvim sigurno znamo da je misija Miss Irbi i život posvećen Bosni bila njena odluka. Kao prilično bogata osoba, mogla je svoj život provesti sasvim udobno, pateći što je toliko ljudi u svijetu siromašno i nesretno. Umjesto toga, ona je došla u neku daleku, nepoznatu zemlju i ostala tu da gradi škole, dijeli pomoć sirotinji i pokaže da se čovjeka nikad, ni u jednom vremenu ne može svesti na njegove pripadnosti, etničke, religijske, jezičke. Svojim životom pokazala je da sve stvari koje nas neraskidivo vezuju za druge ljude možemo imati jedino ako ih dijelimo s drugim ljudima. Nažalost, u životu je malo onih koji to razumiju, a još manje onih koji se tako ponašaju. Tako da je Miss Irbi i u svojoj domovini i u svojoj porodici smatrana toliko ekscentričnom da su mnogi prekinuli kontakt s njom. Uprkos mnogim problemima, sumnjama i nedoumicama, napornim putovanjima i iscrpljujućem fizičkom naporu, ustrajala je na svom zadatku. I nije hladnu i gladnu Bosnu zamijenila udobnošću neke lijepe kuće u svojoj domovini. Prije smrti sredila je testament, spalila svoju ličnu prepisku i raspodijelila imovinu. Iz testamenta saznajemo da je najveći dio svoje ogromne imovine ostavila Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta i dobrotvornoj zadruzi Srpkinja, koja je kasnije nazvana Kolo srpskih sestara, za pomoć i školovanje sirote srpske djece. U testamentu između ostalog piše: određujem da se papiri i pisma pažljivo, oprezno i savjesno spale, nepročitani, da moja odjeća bude data Emmy Brooks, moj namještaj Petru Vekiću, a britanski konzul može probrati moje knjige, slike i fotografije koje bi želio imati, a ostatak da bude dat Prosvjeti. Zatražila je, ako bi to okolnosti dozvolile, da njeno tijelo na jeftin način bude spaljeno i da sahrana bude skromna, bez posmrtnih ceremonija i govora.

BH Radio 1. Jazz Cafe.

Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić razgovarao je sa predstavnicima razvojnog programa Ujedinjenih nacija o programu vrijednom 12 miliona eura za unapređenje stambenih uslova romske populacije u Bosni i Hercegovini. Program će provoditi Ujedinjene nacije, a planirano je da obuhvati oko 15 lokalnih zajednica širom naše zemlje u kojima će biti realizirane aktivnosti s ciljem rješavanja stambenih potreba romskih porodica. Potpisivanje ugovora planirano je početkom septembra. Građani Tuzle okupili su se ispred termoelektrane Tuzla nakon što su se pojavile informacije o gustom crnom dimu koji izlazi iz postrojenja. Posebnu zabrinutost izazvale su crne naslage koje su uočene na automobilima, prozorima i balkonima u okolnim naseljima. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oglasili su se navodeći da je u proteklom periodu došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Termoelektrana Tuzla i povećane emisije iz ovog postrojenja bit će tema hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla koja je zakazana za sutra. Veliki šumski požar približava se Renu u američkoj saveznoj državi Nevadija. Gotovo 90.000 ljudi upozoreno je da se evakuiše iz svojih kuća. Požar se zbog jakog i promjenljivog vjetra brzo širi i još nije stavljen pod kontrolu. Povrijeđeno je 6 osoba, među kojima su i 3 pripadnika hitnih službi. U gašenju požara angažovani su veliki broj aviona i helikoptera koji iz zraka izbacuju vodu u pokušaju da obuzdaju vatrenu stihiju. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 12 do 24, a dnevno od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritama mladih. Mladi se danas suočavaju sa brojnim izazovima, od pritisaka i očekivanja do pitanja mentalnog zdravlja, ali istovremeno pokazuju veliku kreativnost, hrabrost i spremnost da mijenjaju svoju zajednicu. U novom izdanju emisije Ritam mladih govorimo o tome kako razvijati psihološku otpornost mladih, ali i o kreativnosti kroz performans koji su mladi pripremili u Mostaru. Predstavljamo i ovogodišnje dobitnike nagrade Youth Activism Award, mlade aktiviste koji svojim radom pokazuju da se promjene mogu pokrenuti upravo iz zajednice. Ostanite uz Ritam mladih.

0: U vremenu kada su pritisci na mlade sve izražajniji od školskih obaveza do društvenih očekivanja, pitanje mentalnog zdravlja postaje ključno za njihov razvoj i budućnost. Iz tog razloga projekti koji nude podršku, razumijevanje i konkretne vještine suočavanja s izazovima imaju posebnu vrijednost. Jedan takav projekat realizuje Udruženje prijateljice obrazovanja Amika Eduka s ciljem jačanja rezilijentnosti mladih u Tuzli. Što znači biti psihološki otporan, kako mladima približiti ove teme i kakvi su rezultati do sada, otkrivamo u ovo sedmičnom izdanju emisije Ritama mladih. Šta znači biti psihološki otporan, kako mladima približiti ove teme i kakvi su rezultati do sada, otkrila nam je projekt koordinatorica u udruženju Merima Salih-Begović. Pa evo, krenut ćemo od samog projekta i njegove ideje. Kako je sve započelo?
1: Mi zadnjih godina baš primijetimo tu potrebu za podrškom mentalnom zdravlju mladih. To je nešto što kroz našu praksu i kroz ovo sve što vidimo u našoj lokalnoj zajednici, ali i u svijetu, je prilično aktuelno i goruće. I negdje naša ideja je ovim projektom da damo podršku, a ujedno i alate koji će dugoročno biti dostupni

0: u našoj zajednici, za podršku mentalnom zdravlju i otpornosti mladih.
1: Projekat je već započeo, kažite mi kako ste počeli raditi sa mladima, na koji način to sve funkcioniše?
0: Projekat je nekako, onako baš smo ga s ljubavlju pravili. Sada već u petak krećemo sa psihoedukativnim radionicama za mlade, radimo sa dvije grupe mladih. Projektom je planirano u dvije grupe obuhvatiti 30 mladih. Jako brzo su se popunile grupe, mladi su baš pokazali inicijativu i potrebu i želju da se uključe. Dakle, te radionice će biti... tema je u suštini davanje njima alata za nošenje sa svakodnevnim stresom, sa izazovnim situacijama. Znači, jačamo emocionalnu svjesnost, dajemo konkretne strategije kako da se nose sa određenim situacijama, kako da podrže sebe u stresnim situacijama.
1: Evo, ko će raditi sa mladima?
0: Sa mladima, to su interaktivne radionice, mladi su znači aktivni, imamo ovaj dio informisanja konkretno o mentalnom zdravlju, da znaju prepoznati neke procese u sebi, a onda imaju ovaj iskustveni dio gdje će probati, ne znam, tehnika disanja, kako se uzemljiti, kako jasno izgovoriti svoje potrebe, kako postaviti granicu. U suštini mi ćemo njih podržati, što nam je kasnije vezano za ostatak projekta, da dok su u toku edukacije, da kreiraju svoje toolboxove kao kutiju alata tih tehnika koje njih podržavaju. I onda će on to sebi da bilježe, da probaju onda će da kreiraju svoje toolboxove koje će nama predstaviti i mi ćemo 10 njih odabrati da oni dalje to razvijaju, interaktivno naprave, prezentuju i onda će to sve da prezentuju na interaktivnoj izložbi koja ćemo organizovati u oktobru u okviru Dana mentalnog zdravlja. Mi u okviru projekta 7 mjeseci ćemo imati psihoterapeuta koji će biti dostupan mladima koji su u projektu, a eventualno i van projekta ako imaju potrebu, koji će pružati individualnu psihoterapijsku podršku. I još ćemo u okviru projekta na osnovu tih toolboxova koje oni razviju, mi ćemo dalje razvijati i priručnik za mentalno zdravlje mladih. Imat ćemo kokreacijske sastanke, znači mladi su ti koji će dati teme, dati nekako strukturu tome koji će onda naši profesionalci to uobličiti.
1: Sa kojim to izazovima se mladi najviše susreću?
0: Dok smo istraživali malo za ovaj projekat i negdje podatak Svjetske zdravstvene organizacije je da svaka 7 mlada osoba ima problema sa mentalnim zdravljem, da li je to anksioznost, depresija, poremećaj i ponašanje. Znači, realno mladi ne samo u našem društvu, nego svugdje su izloženi različitim pritiscima. Kod nas je to još pojačano s obzirom na našu socioekonomsku situaciju, neke egzistencijalne, nestabilnost, taj problemi u porodici, mi smo u traumatskoj društvo, od problema i odnosa u porodici do pritisaka koji dolazi od njihovih vršnjaka koji nosi i društvene mreže, prevelika izloženost različitim sadržajima, mislim sve su to jako je puno faktora sa kojima se mladi danas suočavaju. Problemi u vezama, u odnosima, problemi u tok studiranja. Zaista danas mladi se suočavaju sa, velikim stresorima na različitim nivoima i otprilike u svim sferama njihovog života.
1: Vi ste i do sada imali razne projekte sa mladima. Kakva su njihova iskustva nakon samog završetka projekta?
0: U suštini ti mladi već jasnije se postavljaju u svom životu, jasnije postavljaju ciljeve, postavljaju granice tamo gdje je potrebno. Oni donose odluke koje su dobre za njih. Fokus je sada na njima, oni se znaju pobrinuti za sebe. Oni sada mogu podržati jedni drugi. i znaju gdje se može potražiti psihološka pomoć. Mi ćemo još pored ovog priručnika razviti i kartice rezilijentnosti i na tim karticama će upravo biti ove tehnike, alati kao podsjetnici. Onda osoba to može držati u džepu, u torbi, nositi sa sobom i uvijek imati kao neki mali podsjetnik šta može uraditi. To je znači od vježbe disanja, od kad smo previše uznemireni da se fokusiramo na jednu tačku, da brojimo, da se malo uzemljimo, da osjetimo tlo pod nogama, da osvijestimo, da vratimo svijest unutra, da osjetimo kako se ja sada osjećam i tako.
1: Kakve su planovi radionica tokom ovih 7 mjeseci?
0: U suštini mi sad april i maj intenzivno radimo radionice. Termini su petak na večer i subota ujutru jer smo htjeli uskladiti sa obavezama. Kad završi to, on će onda raditi na svojim toolboxovima, nama predstaviti. Već od ljeta mi biramo te toolboxove, a onda ujedno u kokreaciji, znači sa mladima, počinjemo razvijati priručnik i naše kartice rezilijentnosti. U septembru pripremamo, štampamo ih i radimo pripremu za javno objavljivanje na našoj web stranici. U septembru pripremamo našu izložbu, izložba će znači biti 10. oktobra i onda u novembru nam ostaje da uradimo i peer radionice.
1: Evo, kažete mi koliko ovakvi projekti zapravo mogu utjecati na mlade, ali i na društvo globalno?
0: Mislim da jako puno mogu. Pazite, ja stvarno vjerujem da mi sve što uradimo odjekuje negdje, jel? I kad govorimo o tom, na individualnom nivou već puno u našoj zajednici se mijenja. I onda kad mi imamo 50, 15, 50 mladih koji prođu projekat, koji urade promjene na sebi, mi sve više mladih imamo koji se odlučuju za psihoterapiju. I jako nam je drago i vidimo da naši terapeuti zaista postižu rezultate. Znate, to su... mladi su zaista spremni da uče i ta razvojna doba kojoj su je baš plodno mjesto gdje se promjene mogu praviti.
1: Evo za kraj možda da nam kažete šta mladima najviše znači i šta im najviše pomaže tokom vaših radionica.
0: Pa u suštini mislim da je najviše značilo ta poruka da su ok. Da je ok imati problem. Da je ok. I onda ovaj dio učenja konkretnih alata, tehnika, kako mogu se podržati. Ta razvijanje te emocionalne svjesnosti sebe. Razvijanje vještina komunikacije. Da ja znam kako da izgovorim šta osjećam, šta je moja potreba, šta je meni potrebno od tebe. Znači, to su baš one životne vještine koje sad kad nauče, oni njih nose kroz život i to definiše njihove odnose, njihov profesionalni razvoj, poslije roditeljstvo i sve što dolazi.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu za omladinski program BH Radija 1 Amina Tulu.

0: Međunarodni dan mladih bio je prilika da se govori o položaju mladih, njihovim pravima, izazovima, ali i o njihovoj kreativnosti i potencijalu. U Mostaru je ovaj dan obilježen i na jedan drugačiji način, kroz performans koji su pripremili mladi, koristeći umjetnost i kreativnost kako bi ispričali svoju priču. Šta stoji iza ovog performansa, kako je nastao i kakvu poruku nosi, otkrivamo u nastavku.
1: Dana, možete li nam predstaviti performans koji ste pripremili i reći kako je nastala ideja za njega?
2: Naš performans je nastao iz želje da na drugačiji kreativni način predstavimo ono što dignitet jeste i ono za što se zalaže. Umjesto klasične prezentacije odlučili smo koristiti ono što nam je prigodno, lomu, pokret, emociju i priču. Kroz nekoliko različitih scena željeli smo prikazati situacije i probleme s kojima se mladi susreću, ali pokazati da se kroz zajedništvo, podršku i aktivizam može napraviti promjena. Ideja je bila da publika ne samo čuje šta radimo, nego da to na neki način i osjeti.
1: Kako ste odabrali upravo ovaj način da obilježite Međunarodni dan mladih?
2: Pa, Međunarodni dan mladih za nas nije samo datum koji treba obilježiti, nego prilika da se mladima da prostor i glas. Zato nam je bilo logično da ga obilježimo kroz umjetnost. Umjetnost omogućava da jednu poruku prenesemo na način koji nije samo informativan, nego i emotivan i upečatljiv. Smatrali smo da ćemo upravo kroz glumu naša priča doći do publike na najiskreniji način.
1: Na koji način se u samom performansu prepoznaje rad Misija digniteta?
2: Misija digniteta se prepoznaje upravo kroz teme koje smo prikazali, kroz potrebu da se čuje glas mladih, da se ukaže na probleme s kojima se suočavaju i da im se pruži podrška i prostor za aktivno djelovanje. Dignitet za nas nije samo organizacija ili udruženje, već mjesto gdje mladi mogu doći, izraziti svoje mišljenje, razvijati svoje ideje i shvatiti da i njihov glas ima vrijednost. To smo pokušali prenijeti kroz performans.
1: Što vam je ovaj performans pokazao o tome koliko mladi mogu biti kreativni kada im se pruži prostor i povjerenje?
2: Pa pokazao nam je da potencijal mladih je ogroman. Kada im se pruži prostor, povjerenje i sloboda da budu ono što jesu, oni često naprave mnogo više nego što se od njih očekuje. Mladi nisu samo budućnost, ali su i sadašnjost i već danas mogu biti pokretači promjena. Ovaj performans nam je pokazao da se kreativnost ne može nametnuti. Ona se pojavi onda kada se neko osjeća dovoljno slobodno da je pokaže.
1: Kada govorimo o dignitetu i njegovom radu s mladima, koliko su ovakvi projekti i prilike važne da mladi pronađu svoj glas i postanu aktivni pokretači promjena?
2: Ovakve prilike su veoma važne jer aktivizam nije nešto što se može naučiti samo iz knjige. Mladi moraju dobiti priliku da učestvuju, da pokušaju, da pogriješe, ponovo pokušaju i vide da njihov trud ima rezultat. Kroz ovakve projekte oni dobijaju iskustvo, samopouzdanje i osjećaj da pripadaju nečemu što može napraviti promjenu. Dignitet upravo kroz takve prilike pokazuje mladima da njihov glas nije nevažan,

0: i da imaju pravo biti dio procesa donošenja promjena.
1: Teo, šta ste kroz ovaj performans željeli ispričati publici i koju ste poruku željeli postaviti?
2: Željeli smo pokazati da mladi nisu samo neko kome treba govoriti, nego ljudi koji imaju pravo, mogućnost i potencijal da sami govore, da sami djeluju i pokreću promjene. Poruka koju smo željeli ostaviti jeste da nijedna promjena ne počinje velikim riječima, nego time što se neko usudi napraviti prvi korak. Također smo željeli pokazati koliko je važno da mladi imaju prostor kojim se osjećaju slobodno, prihvaćeno i dovoljno sigurno da izraze svoje mišljenje.
1: Koliko je bilo izazovno jednu temu ili priču predstaviti kroz performans, umjesto klasičan razgovor, prezentaciju ili govor?
2: Bilo je izazovno, jer kada govorite ili radite prezentaciju, možete mnogo toga objasniti riječima. U performansu morate u nekoliko minuta kroz pokret, izraz lica, dijalog i emociju prenijeti ono što želite reći, ali upravo to je bio najljepši dio. Morali smo razmišljati kako da publici omogućimo da sama prepozna poruku, a ne da je samo kažemo koja je poruka. Na kraju smo shvatili da jedna scena ponekad može reći mnogo više od nekoliko stranica teksta.
1: Koliko vam je bilo važno da upravo mladi budu ti koji će kroz umjetnost i kreativnost predstaviti ovu priču?
2: Bilo nam je izuzetno važno. Kada mladi sami pričaju o mladima, ta priča ima posebnu težinu jer dolazi iz njihovog vlastitog iskustva. Mi najbolje znamo kakve izazove, dileme, pritiske mladi danas imaju, ali isto tako znamo koliko ideja, energije i kreativnosti nose u sebi. Željeli smo pokazati da mladima ne treba uvijek govoriti šta da rade, nekad im je samo dovoljno dati priliku i prostor da pokažu šta mogu.
1: Međunarodni dan mladih je prilika da se govori o položaju mladih, ali i o njihovim potencijalima. Šta biste rekli da je najveći potencijal mladih s kojima Dignitet radi?
2: Rekli bismo da je njihov najveći potencijal upravo njihova spremnost da se pokrenu i da ne prihvate stvari zdravo za gotovo. Imaju energiju, ideje, kreativnost i želju da nešto promijene. Ono što im često nedostaje nije potencijal, nego prilika. Kada dobiju podršku i nekoga ko će vjerovati u njih, mogu napraviti zaista velike stvari.
1: Nakon ovog performansa i svega što ste željeli njima poručiti, šta biste voljeli da publika zapamti o mladima, ali i o Dignitetu?
2: Voljeli bismo da zapamte da mlade ne treba posmatrati samo kao budućnost, nego kao ljude koji već danas imaju šta reći i ponuditi društvu. A kada je riječ o Dignitetu, voljeli bismo da zapamte da je to prostor koji vjeruje mladima i daje im priliku da svoj glas pretvore u djelovanje. Ako je neko nakon našeg performansa pomislio, možda i ja mogu nešto promijeniti, onda smo uspjeli prenijeti ono što smo željeli.
1: Hvala vam još jednom na razgovoru. Upravo je možda jedna od najvažnijih poruka ovog performansa da mladima ne treba samo dati priliku da budu dio priče, već im treba vjerovati i dati prostor da tu priču sami ispričaju. Kroz umjetnost, kreativnost i zajednički rad, oni mogu otvoriti važne teme i poslati poruke koje ostaju mnogo duže od samog događaja. Zvala nas program BH Radija 1, Taj Mati, Rodemić.

0: naše želje, ideje treba da iznesemo, a uvijek će se naći neko ko će da ih podrži.
1: Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Mija Selena Lerh, dolazim iz Banja Luke, imam 21 godinu, kategorija change maker, iskra promjene. Još uvijek se nisu utisci slegli, ali prvo što sam osjetila je ogromna zahvalnost. Prije svega zato što su na ovom događaju prisustvovali neki mladi ljudi od kojih sam ja mnogo naučila kroz ovih, ne znam, 6 godina koliko sam aktivna i nekako mi je ovo bio predivan jedan trenutak. Drago mi je da postoji Youth Activism Award, da se ova inicijativa nastavlja, nadam se da će se nastaviti i u narednim godinama i zaista smatram da trebamo posvetiti više pažnje mladima. U suštini, u svojoj prezentaciji, ono što sam istakla i što želim da ostane ljudima, jeste ta jedna rečenica koja je ostala kod mene u sjećanju, a to je ako se želiš baviti nekim problemom, bavi se rješavanjem problema koji tebe lično muči ili neku tebi dragu osobu. Jer ćeš samo tad da se 100% daš u to, da cijelim svojim tijelom radiš na rješavanju tog problema i radit ćeš punim srcem. I u svojoj prezentaciji sam razgovarala, u stvari pričala o svim nekim inicijativama u prethodnim godinama, kad sam pokretala neke mlade ljude koji su se uključivali u neke moje inicijative, kako u stvari obilježavanje dana, narandžastog dana, kako mi je to važno. I na neki način, eto, sve su to neke moje lične stvari za koje se ja borim i možda su, ne znam, bila sam i mnogo emotivna na samom govoru i mislim da je to možda cilj. Znači, ne mogu ja sad da se bavim nekim problemom koji mene se ne tiče i smatram da je zaista potrebno da to bude nešto ono tvoje.
3: Nešto vaše je i ova nagrada. Koliko je ona vjetar u leđa za vaše dalje aktivnosti?
2: Veliki vjetar u leđa i mislim da je vjetar u leđa svima ovima finalistima koji su bili ovdje, koji su osvojili nagradu. I nekako želim da kažem, iako je ovo takmičenje, mislim da treba jedni druge da podržavamo. Ne treba da se takmičimo ko je bolji, da budemo neka konkurencija, nego znači radimo zajedno, jer samo tako možemo uraditi još veće pozitivne promjene. Pozivam sve mladi da se priključe aktivizmu, jer upravo kroz aktivizam mogu pronaći sebe. Naprimjer, ja sam išla opštu gimnaziju, nisam znala koji fakultet ću upisati i kroz neformalno obrazovanje sam više učila o sebi i to mi je mnogo značilo. Aktivistkinja sam postala tek poslije kad sam nešto konkretno uradila i tad sam pronašla jako dobre ljude koji su uvijek tu da mi daju podršku i savjet i mislim da je to u stvari suština toga. I najveće bogatstvo koje sam stekla u svemu ovome su upravo ti ljudi i prijatelji.
4: Ja sam Adna Rizvan iz Bugojna i bila sam nominovana u kategoriji Creative Catalyst i tu sam evo osvojila nagradu.
3: Kako se osjećate?
4: Uzbuđeno i sretno, drago mi je nekako da je i na ovaj način prepoznato sve što mi kao mladi umjetnici, ali i producenti radimo u ovoj državi. Ja sam inače po struci producentica, tako da to je nekako prirodno da spajam različite oblasti umjetnosti na jedno mjesto, a prije svega evo od malih nogu sam u pozorištu i sa mladima radim već godinama na različite teme i u različitim formatima, ali ponajviše u pozorištu, spajamo različite zajednice, pričamo o važnim problemima koji se nas tiču i nekako na taj način se igramo, jer je scena, mislim, jedino mjesto gdje se još uvijek možemo igrati ako smo odrasli.
3: Recite mi koliko mladi razumijevaju umjetnost kao alat da izraze svoju emociju, svoje probleme, jer u zadnje vrijeme čujemo da imaju problem sa izražavanjem emocije.
4: Pa mislim da većinski da, iako možda ne znaju do kraja artikulisati da je to zapravo alat i da to mogu koristiti u svom radu, ali i u svom životu. I mislim da je nekako važno i što i sektor i generalno javnost prepoznaje umjetnost i kulturu kao alat za društvene promjene i nekako sve više i ulaže u projekte koji su u tom smjeru i koji će omogućiti mladima, pogotovo u malim zajednicama, da stvarno se kroz različite vrste umjetnosti izraze, da istraže šta ih zanima, pa možda nekad poslije i profesionalno se krenu baviti tim putem.
3: Kako biste komentarisali osude da ste pasivni i nezainteresirani?
4: Pa ta nekako etiketa da smo mi kao mladi pasivni, vidi se da je potpuno neutemeljena i nekako potpuno nepouzdana i to obično govore oni koji nisu nažalost izašli dalje od neke svoje fotelje i nekog svog Facebook komentara, ali drago mi je da svakim danom kroz različite stvari, evo kroz različite kategorije, mi pokazujemo da smo tu i da smo mi ti koji moraju da pitaju i da smo mi ti koji ostajemo ovde, da nekako mi smo sadašnjost, kako je evo nekako i moto ovog događaja, a ne neka budućnost, kako je uvijek floskula. Pozivam mlade ljude da unutar bilo čega šta rade samo prepoznaju koliko je to važno i drugačije i veće od većine onoga kako naša okolina zapravo obitava

0: istinski vjerujem da mi možemo živjeti u mirnom društvu i da će to biti budućnost ovog svijeta, jer ako istinski vjerujem, imat ću i snage da se bavim ovom temom. Mladi ljudi, nažalost, vrlo često nisu dobijali priliku da odlučuju, da daju svoje mišljenje, da promijene nešto. Treba pokušati od najmanje koraka, čak razgovora sa svojim prijateljima, sa svojom porodicom. Ponekad možda iznijeti mišljenje u školi koje nije popularno ili predložiti neku ideju, hajmo ofarbati zid u školi, koliko god to minorno zvučalo, to može biti stvarno prvi korak ka nečemu velikom. Da pokažemo da mladi jesu pokretačka snaga našeg društva i da im se treba dati taj prilika i taj prostor.
1: Finalisti za najbolju omladinsku organizaciju na simpatičan način su predstavili svoj rad na svečanoj dodjeli nagrada. Poslušajmo performans aktivista Udruženja za edukaciju i razvoj mladih Dignitet Mostar.
2: Ja sam Đana Kalajđić, aktivistica Digniteta, plesač plesnog studija Mostar, također i trener, diplomirana medicinska sestra.
3: Ja sam Teosan Džaktar Bijedić, aktivista Udruženja Dignitet, gluma sam u lutkarskom kazalištu Mostar i gitarista sam.
2: Pa iskreno uzbuđeni smo. Mi smo uvijek, hajmo reći, lagane osobe. Možemo pobijediti, ne moramo. Mi smo zadovoljni svojim performansom.
3: Tako je. Lijepo je naravno biti nagrađen za nešto što radite, da se prepozna vaš trud, ali naše nagrade su zapravo na terenu, faktički, kada vidimo da smo napravili promjenu, da smo doprali do nekoga. Vrlo smo lijepo prihvaćeni zbog našeg rada, radimo nešto što je korisno za zajednicu i lijepo generalno, mislim, i moralno prije svega.
1: Koji je bio vaš prvi korak, Đana, da se počnete baviti aktivizmom?
2: Pa moj prvi korak je bio kroz ples, zato što smo kroz ples predstavljali inače borbu protiv nasilja i u tom dijelu se pojavio i Dignitet, gdje me pozvala Edisa Demić da glumim u jednoj predstavi, gdje je prepoznala moj talenat da kroz ples mogu da iskažem svoju emociju i tu je bio prvi moj korak.
3: Vrlo je efikasna gluma i generalno scena sama po sebi, jer definitivno drugačije ljudski mozak reaguje kada vidi problem iz treće perspektive. Jednostavno, pola problema se samo od sebe riješi.
2: Sve se može riješiti, svaki problem je rješiv.
3: Tako je, nema bez izlaznih situacija i širite ljubav, a ne mržnju.
1: Vaš performans je oduševio sve prisutne, pa bih željela da ga za BH Radio 1 ponovite.
2: Može.
3: Može.
2: Sa mnom je Teo.
3: Sa mnom je Đana.
2: Nekada se nismo poznavali.
3: Imali smo svoje snove.
2: Svoje strahove.
3: I nismo znali šta ćemo sa tim.
2: A onda smo dobili priliku da s grupom mladi skupa pišemo priče na kojima Dignitet radi.
3: Tako je, Đana voli da pleše, ja volim da glumim, zajedno volimo Dignitet. I evo zašto?
2: U Dignitetu nam nisu rekli mladi ste, sjediste, slušajte.
3: Ne, rekli ste šta ti misliš.
2: Šta želiš promijeniti?
3: Hoćeš na scenu?
2: Ja sam izašla.
3: Izašao sam.
2: Glumili smo.
3: Putovali smo.
2: Govorili o nasilju.
3: Govorili o nepravdi.
2: Problemima mladi.
3: Govorili smo o svim stvarima o kojima je teško govoriti. Naravno, nešto neplanski se desilo kao što to uvijek bude. Ja sam se zaljubio u Đanu, Đana se zaljubila u mene.
2: Dobro. Ovo nije planirano. Bilo onaj...
3: Nije bilo planirano, ali je bio dokaz da Dignite spaja ljudi.
2: A dobro, nije baš ovo sa priča o nama.
3: Dobro, nije priča o nama. Mi smo samo dvoje od hiljade mladih koje je prošlo kroz Dignitet i koje je dobilo priliku da nešto uradi.
2: Više od 65 uspješnih projekata.
3: 5 autorskih predstava.
2: Hiljade mladi, djece, žena, profesionalaca u službi i građana.
3: Naravno, brojke ne mogu da dočaraju ono što je zaista najvažnije.
2: Jer iza svake brojke je mlada osoba koja je naučila nešto novo, otkrila svoj talenat, osjetila da je korisna i shvatila da je njen glas vrijedi.
3: Mladi u Dignitetu nisu publika.
2: Mi smo glumci.
3: Mi smo volonteri.
2: Aktivisti.
3: Mi smo autori ideja.
2: Pokretači inicijativa.
3: Mi smo glas koji se čuje.
2: Dignitet mladima ne govori kako trebaju postati.
3: On samo otvara priliku mladima da nauče ono što već jesu.
2: Zato ako želite znati kakav utjecaj Dignitet ima na mlade.
3: Nemojte gledati samo naše projekte.
2: Nemojte gledati izvještaje.
3: Pogledajte nas.
2: Jer smo mi rezultat Digniteta. Zamislite koliko još bi bilo rezultata.
3: Samo kad bi se dala prilika mladima.
2: Hvala vam lijepo.
1: Nisu osvojili nagradu. Ona je pripala Omladinskom centru Prnjavor. Ali su osvojili naša srca, vratili nadu u bolje sutra i pokazali da svako od nas može biti pokretač pozitivnih promjena. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona. Investicijska arbitraža između Bosne i Hercegovine i Slovenije u vezi sa rudnikom i termoelektranom Ugljevik okončana poravnanjem stranaka. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća. Danas kiša i pljuskovi, temperatura do 35.

0: stepeni. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade i imenovanje novog saziva. Odluka je donesena nakon prihvatanja zahtjeva Kluba poslanika Srba za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a utvrđeno je i kršenje skupštinske procedure. Mustafa Ružnić vraća se na mjesto premijera, dok novi premijer Ibrahim Dizarić i novi ministri ostaju bez funkcija do konačnog rješenja. Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Bosansko-hercegovačka radiotelevizija nalazi se u najtežoj situaciji u postratnom periodu, poručeno je nakon sastanka u Sarajevu predstavnika sindikata radnika u BHRT-u sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Nova blokada računa BHRT-a poručeno je ugrožava više od 700 radnika koji profesionalno rade svoj posao. Iako određeni prijedlozi za finansiranje postoje, brzog rješenja koji bi značio da blokadu računa i isplatu plata još nema, govore premijer Nikšić i predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
1: Postoje pravosnažne presude po kojima se dužno javnom servisu i te pravosnažne presude ne proizvode nikakve pravne posljedice, ali zato proizvode pravne posljedice blokade računa javnog servisa. Nažalost, u ovom odnosu ja nisam u prilici da mogu na bilo koji način utjecati na to, ali smo razgovarali o nekom periodu koji je pred nama, nakon budžeta za sljedeću godinu, eventualnom povećanju sredstava od strane vlade federacije prema federalnoj televiziji koja bi onda eventualno bila plasirana prema BHRT-u. Za mene je to pitanje vrlo bitno i mislim da bi, bar kad je u pitanju federacije, kad je Socijalno demokratska partija, to moglo biti jedno od ključnih programskih opredjeljenja za buduće formiranje vijeća ministara. Da li će doći do toga, vidjet ćemo.
2: Mora se riješiti na taj način da adekvatno budemo plaćeni za svoj rad. 80% uposlenika BHRT-a radi za minimalac 1027 maraka. Više od 50 miliona nam duguju samo po osnovu doprinosa, to je gorući problem. Sada ova blokada, nećemo znači imati plaće, nećemo imati nikakva primanja, a radimo.
0: Građani Tuzle okupili su se jučer ispred termoelektrane Tuzla nakon što su se pojavile informacije o gustom crnom dimu koji izlazi iz postrojenja. Posebnu zabrinutost izazvale su crne naslage koje su uočene na automobilima, prozorima i balkonima u okolnim naseljima. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oglasili su se navodeći da je u proteklom periodu došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Termoelektrana Tuzla i povećane emisije iz ovog postrojenja bit će tema hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla koja je zakazana za danas. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno iz iranskog ministarstva vanjskih poslova. Strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, poručeno iz Teherana. Iako je u junu potpisan memorandum o prekidu vatre, sukobi su nastavljeni 8. jula. Iran je poručio da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i ne doprinose napretku političke situacije, govori potparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej.
3: Sjedinjene Američke Države, zemlja koja je navodno trebala priteći u pomoć iranskom narodu, koristi sva raspoloživa sredstva kako bi taj narod kaznila iz samo jednog razloga, zato što ustraju u očuvanju svog suvereniteta, neovisnosti, dostojanstva i samopoštovanja. Svako suučesništvo sa Sjedinjenim Državama u provedbi njihovih agresivnih akcija protiv Irana izazvaće posljedice. Pomorska blokada Irana je čin agresije, a eskalacija situacije nesumnjivo će imati posljedice.

0: Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 24, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1, vaš medijski servis.

BiH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U nastavku ciklusa emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam djela Frederika Chopina, Karl Marije von Webera, Johana Sebastiana Bacha i Josefa Haydna. Uvodne minute rezervisali smo za drugi stav klavirskog koncerta u E-molu broj 1 opus 11 Frederika Chopina. Idil Biret, klavir, slovačkim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Stankovski.